0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
0: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
0: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå, nej. Flyd, hvor kedeligt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner plus... Få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
15: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
20: Dagen med Gunova.
21: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
22: Det er klart. Starter from the bottom now.
0: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
20: Nova.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
1: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
6: Hej, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
11: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
10: Men det er ikke kun for jer med små børn.
12: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
10: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
16: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Hej, Janne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
12: Ja, og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god, den tager vi.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
16: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
17: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
17: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
17: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
17: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nova. I love you just the way you
10: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
7: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
11: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
10: Nova.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
0: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
6: Norwegian. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Så mange danskere kan ikke

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: At ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvad har du måske en øl?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå.
8: Har Bo øl? Det har Bo altid.
9: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Godmorgen, så slog klokken 4. Jeg håber, du havde en god pinse og en god dag i går, på trods af, at der ikke var noget lille Gonova. Mit navn er Karoline. Hvis det er første gang, du hører det her, så skal du da endelig blive hængende. Jeg har sådan der rigtig tidlig morgenprogram mellem 4 og 6. Forretten til hovedretten, om man vil, til Gonova. Så det her, det hedder Lille Gonova, og det er egentlig bare noget god stemning og god musik. Nogle tilbageblik på Gonova, og lige nu en lille feeling af, hvilket vejr det bliver i dag. Det bliver selvfølgelig solrigt. Det er, vi begynder at vende os lidt til. Temperaturen mellem de 13 og 18 grader, og ved vestkysten en lille smule køligere. Men det er du nok vant til, hvis du bor lige præcis der. Noget god musik nu med Dina og Boren G med Gemt, dit nummer. Godmorgen.
4: Skru op for lyden af

0: The Weeknd med Blinding Lights. Hvis du lyttede til Celilla Bonova i sidste uge, fortalte jeg om det store dilemma. Firma, sommerfesten eller en billet, som min veninde hun havde til mig til The Weeknd-koncerterne i København til sommer. Jeg har valgt firma jule, eller jeg skulle til at sige julefrokosten, det hedder det ikke, sommerfesten. Og det er bare, fordi jeg har nogle gode kollegaer, og lige nu, der synes jeg, vi skal have tilbageblik fra sidste uge, hvor vi havde en snak i Gonova, altså mig og min kollegaer, om det breaking news, som hed jordskælv.
1: Jeg ved, at nogen er ligeglade, nogen har FOMO, og nogen er stolte over, at de oplevede det. Jordskælvet i går. Min yngste datter, hun var ikke helt på toppen i går, så hun fik så en lur i går eftermiddags. Og normalt, når hun en sjælden gang imellem poster noget, så ser hun jo ordentligt ud. Mm. I går, der postede hun et billede, hvor hun ikke så ordentligt ud. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for et filter, hun har, har på. Men har skrevet hashtag FOMO, fordi jeg misser jordskælvet, fordi jeg var midt i en lur.
0: No.
1: Og det er også, det sker ikke tit, at der er et jordskælv. I 2008 var det jordskælv.
0: Ja.
1: Klokken 20:06 om morgenen.
0: Jeg vågnede af det.
1: Og præcis på det tidspunkt, hvor der var jordskælv, der sad jeg i en bus, i en 7A-bus, eller hvad det nu hed, på det tidspunkt, på vej på arbejde. Mm. Og det vil sige, at jeg oplevede ikke jordskælvet, og da jeg kom på arbejde, og alle snakkerne, ej, mærker du jordskælvet? Det var bare sådan, you gotta be kidding me. Mm. Endelig er der jord, endelig sker der noget. Ja. Og så var jeg ikke en del af det. Mm. Så jeg har været grøn af min sundelse siden 2008, og i går oplevede jeg det, og jeg er bare sådan, yes! Yes!
2: Min datter, hun var også hjemme i går, hun var lidt sløj, så hun lå og sov, og jeg har været efter hende i årevis med det der med at ligge med computeren i sengen, hvor jeg har sagt, du må ikke ligge med din computer i sengen, du må ikke ligge med din telefon i sengen, for den kan ikke komme af med varme, dit batteri kan, du ved,
1: ja, det kan tænde sig helt lortet, ja.
2: Og jeg har været sådan, at det kan eksplodere, og så hun ligger op og sådan småsover lidt, og så vågner hun ved jordskælvet, og tror, at er bare sådan et, fuck det første, der går ind i hovedet på en der, mit batteri på min computer er eksploderet.
1: Så hun har hørt, hvad mor siger.
2: Yes, God, I love it. Ikke? Så hun arbejde. Kaster nærmest, du ved, hun ryger op af sengen og stiller sin computer over på et bord, og bare sådan helt, hvad fuck skete der? Ja. Ved, og så ryger hun selvfølgelig på nettet og ringer til mig. Der har været jordskælv, hvor jeg bare slap nu af, der har ikke været jordskælv. Altså, jeg mærkede også rystelserne, var bare sådan et, det er en gaffeltruk, der kørte på svalegang, ingen skid andet.
0: Ja.
2: Men det var så jordskælv.
1: Ja. Altså, jeg blev bange. Jeg sad i sofaen og talte med min anden datter, som stod på gulvet, og så begyndte det hele at ryste. Det rystede meget. Ja. Bor på Frederiksberg på 6. sal, så man kunne, altså hele bygningen rystede sådan virkelig voldsomt. Og vi styrte hen og kiggede ud af vinduet, for jeg troede faktisk, at det var en lastbil eller en bus eller noget, som var kørt ind i bygningen.
0: Ja.
1: Så voldsomt var det. Der var ikke noget at se, at vi gik hen til det andet vindue. Der var ikke noget at se, at vi gik hen til ud på terrassen og kiggede og kunne se, at dem i bygningen overfor også var ude på terrassen og kiggede. Og så der går det op for mig. Det må være et jordskælv, når man kan mærke det så langt rundt. For jeg troede først, det var russerne eller et eller andet. Altså, jeg fik kæmpe adrenalin rush. Ja. Altså, hvor man er sådan helt bagefter. Sådan fik jeg det. Det var virkelig, jeg synes, det var voldsomt.
0: Det var
1: voldsomt. Fordi man ikke ved, hvad det er.
0: Jeg spiste også tidligere aftensmad i går, fordi jeg var helt sådan, you only live once. Ja. Altså, det er nu eller aldrig. Det var virkelig, virkelig vildt. Altså, sådan,
1: hvor var du hen, Karoline?
0: Jamen, jeg lå på min klinke ude på badeværelset. Og,
1: lå på din klinker på badeværelset, da der var jordskælv?
0: Ikke i fosterstilling, men fordi jeg var ved at rengøre det der afløbet.
1: Ah, okay.
0: Ja, så jeg var lige i gang med noget. Og så kunne jeg også mærke, så jeg sådan, gud, hvad er det? Og jeg havde slet, min første tanke var, vores tørretumbler startede meget pludseligt. Fordi den ramlede lige pludselig virkelig voldsomt.
1: Mm.
0: Så troede jeg efterfølgende, fordi der bliver bygget et byggeri lige bag mig, min lejlighed, at der var en af sådan nogle store kraner, der brændte jeg til en kæmpe ulykke, og så gik jeg i russer-mode. Og så blev jeg på gulvet.
1: Ja.
0: I sådan en dog on cover.
3: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
4: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

0: Jeg er bedre. Lige om lidt, så kommer der en lyd. Og folk er aggressive. De ved, vi kører slutspurten lige for tiden her på Nova. Om billetter til Nova Venner-koncerten med Christoffer, som er her på fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København. Og det er jo sådan noget, man kan ikke købe billetter til vores Nova Venner. Det er ikke sådan noget, jeg Shanghai er lige, eller jeg ved også, der er nogen, der er desperat og prøver at slide ind i DM's på Instagram. Alt det her. Det er lidt ligesom de udsolgte grøn koncert. Men, ved du hvad, man kan vinde dem her på Nova. Og det kan man allerede i Gunova lige her om et par timer. Så du kan lige få lidt mere info på det nu, så du hører, hvordan man vinder. Men det er altså efter klokken 6, første vinderchance i dag er.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er

0: 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
14: Gud, hvor kedeligt.
13: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

dag, der bliver det altså solrigt vejr. Temperatur mellem de 13 og 18 grader. Lidt køligere ved vestkysten. Sjovt nok. Der blæser også lidt mere. Synes jeg altid, der blæser sådan, når jeg har været der i hvert fald. Så meget bølgerne var store, og mine forældre har sagt, du skal ikke i det vand der. Der er rødt flag, om man vil. Vi skal altså lige om lidt høre lidt Mille og Uro. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg gerne lige have, at du tager din telefon op i lommen, hvis du ikke sidder bag rattet, og sender en sms til 1220. Du skriver bare lige Nova først, og så fortæller du lige, du må godt gøre det kortfattet, det er helt i orden. Jeg vil bare gerne høre, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Fordi inden klokken den slår 5, så vil jeg gerne lige køre sådan en godmorgen, eller en potentiel godnatrunde, hvis du er på vej i seng. Med dem, der er vågen, dem, der lytter til Lille Gonova, jeg vil gerne lige danne lidt fællesskab. Fordi jeg ved, når jeg er træt, og jeg har ondt af mig selv sådan en rigtig tidlig morgen, altså klokken 1:05, så ved jeg, at det hjælper meget at vide, at jeg ikke er alene. Så hjælp mig lige med det. Send en sms afsted til 1220, skriv Nova først. Og så fortæl mig, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Du må også godt fortælle mig, hvis du skal have noget spændende i dag. Lad os bare lige skabe lidt følelse af fællesskab. Og så smider jeg noget god musik på, så du ikke skal bekymre dig om soundtracket. Mille og Uro lige her med Drømmefanger. Og så synes jeg lige, du skal få sendt den sms afsted. Det koster 1 krone.

0: med drømmefanger. 22 minutter er der til klokken. Den slår 5. Det vil sige, at jeg har lavet min morgen godnat-runde. Og jeg vil rigtig gerne læse din besked op. Så send lige en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Koster en lille 5 kroner, men jeg vil meget gerne høre... Nej, 5 kroner. En 1 kroner. Prøv lige, det er billige priser. Jeg vil bare gerne høre, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Jeg vil gerne sprede lidt stemning af, at jeg i hvert fald ikke er alene med dig. Så send en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først. Det koster en 1 kroner. Jeg vil også gerne lige sige dit navn, så skriv lige også det med. Jeg glæder mig til at læse din besked om lidt, men det kræver, at du sender den. Så får den lige smidt afsted mod mig.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Union.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hvad har du måske i løn?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo. Altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed. Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Det er jo nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
15: Det er klart. Starter for med bottom now.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.

David Guetta, Alpha Will og Ava Max med Forever Young. Man kan godt føle sig lidt ældre. Alt er lidt sværere her klokken lort om morgenen, men om 10 minutter, der laver jeg en shout-out-lytter-runde til alle dem, der er vågne og

0: mig en sms. Har du ikke fået sendt din endnu, så send en sms afsted til 1220 skriv Nova først. Det koster en 1 krone mere, vil meget gerne høre, hvorfor du er vågen lige nu. Har du nogle fede planer i dag? Jeg læser alle beskederne op, inden klokken den slår 5.
1: Vi håber, at vi er hævet dig ud af drømmeland, og hvis det føles som en drøm lige nu, så kan det være, det er det. Altså, vi ved jo reelt set ikke, om vi ikke vågner op lige om lidt eller sådan.
2: Gud ja.
1: Jeg har fridag. Det kunne jo godt være. Det kan være, det er en drøm, det her.
2: Ej, lad være med at sige det, for jeg har tisset 2 gange.
0: Løgn.
1: Ja. Nå, men indtil vi finder ud af, om det er en drøm eller ej. Mm. Hej, godmorgen.
2: Hej.
1: Velkommen. Vi er klar. Vi får 17 grader i dag. Har vi noget blødt, jeg kan sidde på terrassen, sagde min datter i går.
2: Nå, hvor hun sød.
1: Ja.
2: Der vil jeg sige din rumpe.
1: Ja, præcis. Men vi fandt noget, nå, hun måske kunne sidde på. Hun var skeptisk, men... Nå. Ja, jeg havde ikke lige nogen høn. Jeg tror, det var det, hun fiskede efter.
2: Ah. Ja.
1: Så det har jeg ikke lige fået købt endnu.
2: Nej, vi har manglet også hønner til vores havemøbler.
1: Ja, du har da lige købt, lavet nye havemøbler, så han har sagt, det er blevet igen. Hvad hedder sådan noget?
2: Vi har købt brugte havemøbler, som vi har sat i stand.
1: Rigtigt, ja.
2: Ja, og sådan en, en træstol, den er lidt hård for min mølle, det kan jeg lige godt sige.
1: Og når man nu har brugt så meget tid, Majbet, som du har, på først at slibe den af, give den det forkerte olie, slibe det forkerte olie af og give den det rigtige olie, har man så lyst til at have en hønne til at dække det flotte træ, som man har slippet af 2 gange?
2: Mm-mm.
1: Det er bare sådan, nu sidder du bare og fucking lider på den her træstol.
2: Det er, ja, du har faktisk ret. Mm. Men man sidder faktisk lige præcis i de stole, der sidder man faktisk rigtig fint uden hønnen. Ikke hvis man sidder i...
1: 14 timer.
2: Nej, og hvis man sidder for eksempel i en bikini, hvilket ikke er...
1: Som man jo gør derhjemme på terrassen.
2: Det gør man da. Det kunne jeg da godt finde på at gøre.
0: Det gør mange da, Dennis.
2: Ja.
0: Hvad mener du?
2: Hvorfor ser du sådan ud? Hvorfor ser du sådan ud? Så du sætter dig ud på din terrasse iført t-shirt, så du tager aldrig t-shirten af?
1: Sidder ikke på en træstol.
2: Nej, det er jo
0: hvorfor
2: det.
0: Hvorfor må man ikke sidde på træstolen?
1: Det er ikke en... I bikini,
2: nå, men du siger bare, det gør ondt i rumpen at sidde på træstolen uden hønne.
0: Og man får striber.
1: Jeg vil da aldrig sådan tage badetøj på ud på min egen terrasse. Hvorfor? Det giver mening for Signe, hun har en swimmingpool. Har du en swimmingpool?
3: Tidlig op, eller sent i seng.
4: Det her er Lille Gunova

0: Så det betyder, at vi der lige skal have highlightet de der morgenfriske mennesker, som har skrevet til mig inde på sms'en.
1: Karoline med lyden af i dag. Nova.
0: Og allerførst, så skal vi have sagt godmorgen til Helle, som har skrevet til mig. Godmorgen, Karoline. Jeg er lige kommet på arbejde igen efter at have været her et par timer efter en første forlænget weekend med min søde kæreste, som jeg har haft i et par måneder. Jeg ønsker dig og alle andre en god uge. God uge til dig også, og god dag til dig også, Helle. Var dejligt at have nydt sin nye kæreste sådan lige lidt ekstra i den der forlængede weekend over pinsen. Så har vi også fået en besked afsted fra en lytter, som ikke lige har skrevet, hvad han eller hun hedder. Men der er blevet skrevet, godmorgen, Karoline. Jeg er på vej på job, og jeg ser frem til at se mit både plejebarn og kæreste senere i dag. Til god mad og hygge og noget god god dag til alle derude. God dag til dig også. Jeg vil ønske, du har skrevet dit navn, så føler jeg altid ligesom we know each other en lille smule mere. Så har David fra Frederiks Værk også skrevet til mig. Han skrevet, hej og godmorgen, skønne Karoline. Altid en sand fornøjelse at lytte til dig her tidligt om morgenen. Jeg skal ikke noget særligt som sådan i dag. Jeg skal bare ud og nyde, at det er midt på ugen, og det er en kort en af slagsen. Og har han skrevet, det er noget tid siden, jeg har skrevet. Men nu er jeg igen. Det er David fra Frederiks Værk her fra Hasnes. Godmorgen til dig også, David. Skønt, at du lige er tjekket ind. Har du ikke fået skrevet til mig endnu? Er det første gang, du lytter til Lille Konova? Så send lige en sms afsted til 12.20. Fortæl mig, hvorfor du vågen. Skal du noget spændende i dag? Jeg vil bare gerne lige føle, at jeg ikke står helt alene sammen med David og Helle og unknown lytter, som også skrev. Så send en sms afsted. Det koster en enkelt krone. 12.20. Skriv Nova først.
1: Nova.
2: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Alex Worm på vej til dig den her rigtig tidlige morgen. Klokken den er slået 5. Jeg har også Mark Smith klar. Ved du hvad, vi skal fejre en masse, vi skal hygge os. Det er vippedag. Seriøst sindssygt at sige, det er onsdag allerede. Men ved du hvad, det er det jo, fordi vi sprang den der mandag over fra et par dage siden. Og i dag, der bliver der altså solrigt vejr. Det er vi begyndt at blive ret vant til. Temperatur mellem de 13 og 18 grader, så måske de lange bukser på i dag, men en god kort ærmet. Ved vestkysten, der er selvfølgelig en lille smule køligere. Men det er du vant til, hvis du bor der, så nu smider jeg bare noget god musik på. Alex Vaughan!
1: Skru op for lyden af i dag.

0: Grøn Koncert, aktuel på en feature her. Det var Lucas Graham på Brandon Beals sang, som hedder Golden. Jeg synes, der er rigtig mange nedebrud for tiden. Sidste uge, der var Nets nede. I går, der var Nordlys Internettet nede. Og ja, gik du ud over mig? Mhm. De sagde jo, de var done klokken 12, ikke? Og så kunne man krydse fingre for det, men det er altid lige lidt længere, end det tager. Og så var der også noget mobilnetværk nede fra et par uger siden. Der er rigtig meget nede. Men i sidste uge var hovedfokus Nets feed. Det påvirker os alle sammen rigtig, rigtig, rigtig meget. Og så kom der en snak op, som jeg stadig ikke helt forstår noget om en fluesmækker, men vi skal have et tilbageblik på det.
1: Så er vi her alle sammen! Yay! Så kan man da næsten heller ikke ønske, som jeg på en fredag morgen. Og tænk så, at vi er kommet her ikke ret meget fattigere, end vi var i går. Fordi der var jo nedbrud på Nets. Og en af de gode ting ved det, det er jo, at det begrænser ens mulighed for at brænde penge af.
2: Ja.
1: Hvad mindre man har kontanter på lommen.
2: Altså, jeg stod i Netto i går, og så tænkte jeg, fuck, en lang kø der er. Og der var bare, hvor jeg tænkte, hvad er det, I laver? Og damerne stod, og de tilkaldte hjælp. Og det var sådan, vi kan ikke komme videre, hvor jeg bare... Really? Mm. Så gik jeg ind, så åbnede jeg min app, og så købte jeg det hele på min Scan & Go og betalte med MobilePay, og så gik jeg, og folk kiggede bare. Så jeg, download appen, det er meget smart.
0: Ja. For jeg skulle lige til at sige, jeg var faktisk også i Netto i går, og jeg havde ingen problemer, men det var jo fordi, jeg brugte samme metode.
2: Ja.
0: Great minds think alike.
2: Yep. Altså.
1: Ja, lad os bare holde fast i det.
0: Man skal ikke stoppe mig, fordi jeg bruger penge.
2: Jeg elsker dig.
0: Man skal ikke stoppe at sige, at bruge penge.
2: Nej, aldrig.
0: Det kan vi sagtens finde en løsning på.
2: Det kan vi altid.
1: Men så lige der er det jo faktisk meget praktisk, at man kan den slags der. Men jeg elsker tanken om, at man jo straks giver nogen skylden for, ind i sit hoved, at der er nogen der holder det hele tilbage, nogen, der kan finde ud af det. Det er nøjagtigt det samme, som når man skal krydse Storebælt.
0: Oh, ja.
1: Hvor du tænker, det er sikkert også lige en gammel idiot, der ikke kan finde ud af at bruge, bruge den der...
3: Eller Karoline, der ikke kan komme over. Du har en historie på et tidspunkt, hvor det var lidt svært for dig.
1: Og nogle gange, så er det bare teknikken, der svigter.
2: Ja.
1: Så man skal også lige huske, inden man dømmer folk, at lige give dem en chance.
2: Jamen, jeg dømte ikke folkene, jeg dømte nettomedarbejdere.
1: Nå,
2: men det var også
1: folk. Det er stadig folk.
0: Bare fordi de har uniform på.
2: Nej, det var faktisk... Nogle gange, så er det bare... Så driller systemet bare, ikke? Hvor man bare... Nej, så kan man ikke komme videre, fordi så er der... Bim, bim, din vare vejer for lidt eller for meget i forhold til det, du har scannet, eller... Så det er ikke altid skidesmart, det der.
1: Men vi er trods alt en del stykker, som er vokset op i et samfund, hvor man kun havde kontanter, og kan jeg huske tilbage til den tid... Det tror jeg ikke, at nogen ønsker sig igen, men... Den yngre generation, altså mine børn, der jeg talte med dem i går, om de var lidt forfærdet over det. Sådan, hvad kan vi gøre? Man kan ikke gøre det. Altså, man kunne hæve nogle penge og have liggende, hvis det var, at man virkelig... Og det siger de jo faktisk også, det er jo en del af beredskabet, at man faktisk har kontanter liggende. Spørgsmålet, hvor mange skal man have? Jeg har ikke nogen kontanter liggende.
3: Det har jeg faktisk bare en lille bitte smule, men de skal, det er fordi, det er til et formål, så de forsvinder snart igen.
1: Ja. Jeg havde kontanter liggende, men så det der at finde en automat, en bankautomat, hvor man kan hæve penge, som en konfirmand kan få kontanter.
3: Det er præcis.
1: Så derfor forsvandt min kontantbeholdning her for nogle uger siden.
3: Ja. Til gengæld har jeg underholdt en af vores yngre medarbejdere med den der fluesmækker.
1: jeg glemte fluesmækkeren.
3: For jeg sagde til, at det er... Skønne Silke, som hjælper mig med at skrive nogle nyheder, og så siger jeg til, men du kan du sikkert ikke huske, der var sådan en, der hedder en fluesmækker, hvor man lagde sit kort, og så frem til det ved hun ikke ved mig.
1: Karoline, du har ikke prøvet fluesmækkeren, vel?
0: Nej.
1: Så ved du, hvad en fluesmækker... Altså,
0: jeg ved for godt, betaling. Den der gule en for en anden pind, hvor den siger...
1: Ja.
2: Det er ikke den.
1: Så det er ikke den?
0: Det er en fluesmækker,
1: ja.
3: Ja, det er også.
1: Men, så du ved ikke, hvad en fluesmækker er?
2: Ja, selvfølgelig gør hun ikke det.
1: Lad os lige notere den her. Så gammelt er det heller ikke. Men jeg tror, der er mange ting, som du ikke ved, hvad er, Karoline, som er helt normalt for mennesker, som er måske bare 5 år ældre end dig.
0: Er det?
1: Ja. Og det kan vi kviste dig i en morgen.
0: Okay.
1: Ja, det tror
0: jeg. Nej, nu bliver jeg helt bange.
1: Nej, du skal ikke blive bange. Du skal bare blive til grin.
0: Det er en anden ting.
4: Morgenradio, mens de fleste stadig vil kalde det nat.
5: Det her er Lille Gunova.

0: 27-årige brite Sienna Spyro, som vi endelig har fået glæden af at spille lidt her på Nova. Også, jeg ved, hun droppede ud af skolen, altså ikke engang skolen, men lige som hun, hvad der svarer til deres Storbritanniens gymnasie som 16-årig for at ligesom pursue den her musikkarriere. Og man må sige, på 4 år, det er gået ret godt. Et sindssygt fedt debutalbum, hun udgivet, hvor lige præcis den her sang også er en af de nyeste fra hendes label og hendes camp. Sindssygt fedt. Jeg håber, at man snart lige kan få lov at se hende på dansk jord til en koncert. En koncert, du til gengæld lige om lidt kan få, hvis du er så heldig at vinde billetter. Det er næste Nova Venner. Det er med Christoffer den 29. maj. Vi har lavet billetter på højkant i Gonova, så lyt lige skarpt med her, hvis du skal have lidt mere info om, hvordan du vinder dem.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på radio.dk. Det er lyden af i dag.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
19: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det. Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig så.

sommer. Ja, man kan da lige lovligt godt sige, at den danske sommervejr i hvert fald har ramt os. Jeg senest sagde i går i nyhederne, at de har haft hedebølge i Storbritannien, 35 grader i London. Og det kan også blive for varmt, kan man sige. Altså, det kan jo det. Og derfor sidder jeg med et kæmpe smil og læser vejrudsigten op i dag, fordi det bliver solrigt med temperaturer mellem de 13 og 18 grader, vestkysten lidt køligere. Det her, det er der, jeg piker. Det er min yndlings, fordi, jeg er heller ikke god i varmen. Men sommerhits kommer jo tit med det varme vejr. Og en, som jeg altid forbinder med sommerhits, badetur, stranden, en lidt is på buksen, fordi man har spildt og ned af fingrene, fedtede fingre. Det er Shakira. Jeg spiller hende lige om lidt med Whenever, Whenever. Men allerførst Billie Eilish med Birds of a Feather. Godmorgen.

0: Man kender hende jo også med mega-hittet Waka Waka, og i år så har hun jo også fået lov at lave årets VM i fodboldsang, der hedder Dig, Dig. Og man kunne godt tænke, hvorfor synger hun om død og ødelæggelse? Men nu har jeg jo haft spansk af på gymnasiet. Dumpet godt nok i mundtlig, men jeg ved, at dig, dig, dig betyder dag for dag. Så ved du hvad, en dag ad gangen. Heldigvis så skal du ikke vente så meget som en hel dag, før jeg spiller noget god musik af Pakka med en fluid spin efter pausen. Lyden er i dag. Nova.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Har du måske en øl?
8: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
6: Norwegian.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
16: Start dagen med
17: Gonova. Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
18: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: 14 minutter til klokken, den slår 6. Lige om lidt, så fortæller jeg lige, hvem der har vundet lidt de store titler til i går dags American Music Awards. Fordi at jeg skal spille lidt Sara Larsson, og hun har altså vundet en ret fed pris i går morges. Men allerførst skal vi lige have et tilbageblik på Nova fra i går, hvor Majbrit hun fortalte om, hvordan hendes eksperiment med meget voldsomme kemikalier i håret er gået over pinsen.
1: Mit hår er blevet simpelthen så mat, og man køber olie, og man køber shine spray, og man køber dyre shampoo og alt muligt. Men jeg kom til at tænke på, fordi nogen har visket lidt på de forskellige sociale medier, eddike. Altså, det giver jo meget god mening, når man kigger på sit blandingsbatteri, og det ikke bliver tørret af. Mm. Fordi du har brugt vand med kalk i, så bliver det jo helt mat. Jeg tænker også, at der kan sidde en masse kalk i håret. Og hvis man nu fik fjernet alt det kalk, så kunne det blive blankt igen. Mm. Og hvilken bedre måde at gøre det på, end bare den helt almindelige eddike, som jeg også bruger, når jeg skal afkalke. Bruserarmatur og alt muligt andet. Men jeg er også sådan lidt...
2: Hvad? Men kan det ikke risikere at afbleje håret også?
1: Nej, jeg tror ikke, at eddike kan afbleje. Det er jo kun... Det er jo bare sådan noget læreddike. Det er ikke...
2: Men det er jo syre i, jo.
3: Ja, og kan det ikke fjerne det, altså, hvis man har lidt hvidt i, altså gråt i? Så du ved, ligesom når man fjerner kalk, så bliver det...
2: Så tror du, at grunden til, at jeg har gråt i mit skæg, for eksempel, det er, fordi mit skæg er kalket?
3: Jeg tænkte mere på mit eget hår, som er helt hvidt efterhånden. Men ja, det kan godt være.
1: Jeg ved det ikke, men jeg kunne godt tænke mig at høre fra nogen, som rent

0: faktisk havde prøvet...
1: Har prøvet at afkalke deres hår.
2: Ej, det er
1: vildt. Det er det mest sindssygt, jeg har hørt.
0: 70-9000, fordi jeg overvejer lidt at prøve i pinsen. Og og sidde med sådan en eddikekur i håret.
1: Men hvorfor skal du høre fra andre? Hvorfor ikke bare gøre det, Maja? Det ville da være sjovt. Vi ville da elske, hvis dit hår det faldt af. Så ja, havde vi da content. Ja,
0: men så vil jeg bare hellere høre fra andre, hvis hår er faldet af. Eller blevet blankt. Jeg kunne bare godt tænke mig, at det blev blankt, fordi jeg køber i dyredomme af hårprodukter. Og hvis jeg nu bare kunne få, at man bare en gang imellem lige kom til bunds i alt det der kalk.
1: Nadja fra Ballerup, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Så har du prøvet det der med eddike i håret, som Maja efterspørger?
3: Nej, ikke lige eddiken, hvad hedder det, men jeg har så prøvet
1: et
3: andet trick.
1: Ja, og lad os høre, er det også noget, man har i køkkenskabet?
3: Ja, det er det nemlig. Min veninde, hun er frisør, og hun sagde til mig, at du tager, nu har jeg rimelig langt hår, så jeg skulle tage 2 dl vand, og så skulle jeg fylde bagepulver i, så det bliver samme konsistens som en balsam. Mm-hmm. Og så smed du det i håret og har det i 5 minutter, og det prøvede jeg, og jeg har aldrig nogensinde haft flot hår.
1: Okay.
2: Nej, det får man lyst til.
1: Også fordi man ved, at bagepulver med den samme opskrift som den der, er fantastisk til at rense glasset i ovnlågen.
2: Ja, lige præcis.
1: Så,
0: hvorfor vidste jeg ikke det?
1: Nej, men every day is a school day, Marvin. Yes.
2: Nå.
1: Nå, så men spørgsmålet er, om det er en god idé at blande sammen med eddiken også. Det kan godt være, det bliver meget gode.
3: Ja. Nej, altså jeg plejer at bruge vand og det, og så er det jo selvfølgelig forskelligt, alt afhængig af, hvor langt hår man har, hvor meget man skal bruge, ikke? Men man skal ligesom have sådan samme mængde, som du bruger ved balsam.
1: Ja.
3: Og så bare knede den i håret.
1: Og dag til flere eksperimenter hjemme på Majvids badeværelse på vej her hen over pinsen. Det er godt, det er en forlænget weekend. Ja. Nadja, tak for det. God weekend.
3: Lige måde.
1: Tak. Hej.
0: Hej.
1: Nu er jeg jo spændt, Majvidt.
2: Mm-hmm.
1: Får vi en status for dig tirsdag?
0: Ja da. Gør vi? Ja, det gør vi da.
4: Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
5: Det her lille Gonova. Fra 4 til 6.

Larsson med hendes kæmpe, nu igen, revival af hit Last Life. 7 minutter til der kunne Nova i din højtaler. Sara Larsson, som i går morges også vandt til American Music Awards Breakthrough Album of the Year med hendes album Midnight Sun, som hvis du ikke har lyttet til det, fabelagtigt, og ellers så kan det være, at du måske skal på Roskilde Festival til sommer og lytte til en der, hvor hun er en af headlinerne. Ellers så var Artist of the Year BTS, og Pop Artist of the Male Pop Artist of the Year var Justin Bieber. Female Best Pop Artist of the Year var Sabrina Carpenter, som også vandt Album of the Year med A Man's Best Friend. Vi spiller film med også mange af de sange, der er både Taste, der er Espresso, der er virkelig mange gode. Der er virkelig mange gode. Det lyder heller ikke så voldsomt, når jeg så ikke kan nævne dem, men nu fik du mig lige på kefylen. Ellers så har New Artist of the Year, det er det der K-pop-band, der hedder Cat's Eye, som også bare er sindssygt fedt. Godmorgen til dig lige nu, Olivia Dean, som jeg faktisk havde troet havde vundet Breakthrough Artist of the Year, eller New Artist of the Year, men den gik til Cat's Eye. Men nu synes jeg, vi skal spille ind alligevel. Det her, det er Man I Need. Og så støtter vi de der struggling artists.

0: meget få minutter i klokken i 6. Det besøger Gonova i din radio lige om lidt. Majbrit, Danny, Signe og mig selv. Mit navn er Karoline. Lige i slutspurten er lille Gonova her. Hvad jeg kan sige så meget, at Majbrit i løbet af dagens Gonova skal give noget tips til at redde, ikke at skulle redde seng, men få den ret alligevel. Og jeg må sige, hun har min interesse. Så hæng på.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Sommer sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favorit brands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
16: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Mere end 2 måneder efter valget er der så stadig ikke dannet en regering. I lørdags blev Socialdemokratiets Mette Frederiksen atter kongelig undersøger, efter det ikke er lykkedes for Venstres Troels Lund Poulsen at samle et flertal i Blå Blok. Så i dag der fortsætter forhandlingerne. Klokken 11.15 tager Mette Frederiksen imod Enhedslisten, og senere i dag er det Alternativet, der møder op på Marienborg. Storbritannien og Polen underskriver i dag en ny forsvars- og sikkerhedsaftale, og det sker for at styrke samarbejdet med eller mod de voksende trusler, der er i Europa. Det oplyser den britiske regering. Aftalen kommer efter en markant stigning i såkaldte hybride angreb, lyder det. Det gælder blandt andet cyberangreb og spionage. Den britiske premierminister Keir Starmer kalder aftalen for det største fremskridt i forsvarsforholdet til Polen i en generation. Elon Musks rumfartsvirksomhed SpaceX har fået en milliardkontrakt af det amerikanske militær. Kontrakten er på næsten 15 milliarder kroner og går ud på at bygge et satellitnetværk til militæret, det oplyser US Space Force. Og samtidig har en anden milliardær, Jeff Bezos, også fået en stor kontrakt. Hans firma Blue Origin skal levere ubemandede rumkøretøjer til månen for den amerikanske rumfartsorganisation NASA, det skriver nyhedsbureauet Reuters. I dag udkommer det dyreste danske kulturprodukt nogensinde. Det danske spilfirma IO Interactive står bag det nye James Bond-spil 007 First Light, der ifølge Ekstrabladet har kostet omkring 1,3 milliarder kroner at udvikle. Spillet har været 7 år undervejs og sender spillerne ind i rollen som en ung James Bond-anmelderne er begejstret. Både Vice og The Guardian kalder det bedste Bond-spil i årevis. Også herhjemme er modtagelsen stærk, hvor politikken giver spillet 5 ud af 6 hjerter.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
16: Altså, nu læser jeg, hvad der står, ikke? Tørt og solrigt landet over. Kun langs vestkysten, først på skyde, stedvis mere skydevejr. Ja. Temperaturer op imellem 15 og 21 grader langs vestkysten, en anelse køligere. Fik I den?
0: Ja, det gjorde vi.
17: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
18: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
19: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
16: Jeg elsker, at det er onsdag på en tirsdag, eller er det tirsdag på en onsdag? Hvordan er det? Det er i hvert fald vippedag. Halløj!
20: Ja, udover det her vippedag, så er det faktisk også en ren gavebod i Gonova. Der er billetter til både Nova Venner med Christoffer i løbet på programmet, og så skal vi også give 1000 kroner ud til Flækgaard.
19: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.
16: Og lad os bare starte ud med Gops sammen med Rasmus Sebak og Ankerstjerne og 1000 år.

0: 6.06 er klokken i Gonova her med Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne og 1000 år. Jamen, godmorgen og...
1: Godmorgen.
0: Og hej.
1: Hej,
0: det er pigerne i dag.
1: Ja, damon.
0: Det er damon.
1: Let's go.
0: Ja, var der nogen af jer, der spillede lotto i går?
1: Nej.
0: Vi var jo... Prøv at høre. Var det i fredags?
1: Ja, det var så. Jamen, man bliver forvirret med dagen, ja.
0: I fredags, der sidder vi alle sammen og tænker, der er 750 millioner i Eurolotto.
1: Du skal ikke sige alle sammen, fordi jeg spiller
0: altså,
1: ikke.
0: Alle undtagen dig.
1: Ja.
0: Men alle, selv vores producer Jakob, som normalt aldrig spillede lotto, faktisk vidste han ikke, hvordan man gjorde.
2: Ej, det var helt nyt, og jeg forstod det heller ikke efter det.
0: Eller nej, det var torsdag, var det ikke? Jo, men det var også lige meget. Ja. Det var en dag i sidste uge, hvor vi bare sådan, alle skal vinde sig, så vi går alle sammen, undtagen Signe, ind og køber... en lotto-coupon, alle sammen online, og der bliver brugt mellem 120 og 250 kroner fra os alle sammen. Så den var nem. Ja. Det er nemt, når man lokker med mange penge, så er det nemt at falde
1: og i. Og må jeg lige sige her, fordi at I var ikke det eneste. Fredag havde de rekord med folk, der valgte at spille. Der var over 300.000 bare på fredagen, der valgte at spille med i Eurojackpot, fordi der var de der 750 millioner.
0: Men det er jo smart, fordi...
1: Milliarder millioner.
0: Men der er jo, vi har jo tit talt om det der med, hvor er det åndssvagt. Hvad med, at de giver... er det så 10, der får 7,5 millioner, eller hvad hedder det, 70 millioner, i stedet for, eller der er 100, der får 7 millioner. Hvorfor gør man ikke det?
1: Wow, yeah.
0: Men det er jo netop fordi, at når der er så store pengebeløb, så er det sådan lidt, selvfølgelig skal jeg spille med.
1: Yes.
0: Men udfordringen er så, nu er vores praktikant Naja, hun vinder, hun køber for 250 kroner, eller 300, vinder 150. Yeah. Hvad gør hun med de 150? Siger hun sådan om, så har jeg kun tabt 150. Nej.
1: Hun spiller igen.
0: Hun spiller for dem, fordi hun tænker...
1: I går var der jo stadig de der 750 millioner i puljen, ikke? Og jeg kan lige sige igen, der er ikke nogen, der har vundet dem.
0: Mm-mm.
1: Ikke nu.
3: Det
1: så det kommer der til at være igen, og så er der sikkert rigtig mange. Men der er nogen, der er to, der har vundet 600.000, og så er der over 50.000, der har vundet 79
3: men
1: kroner og sådan noget.
3: Der bliver jeg nødt til at sige, jeg spiller jo for første gang her med jer, fordi jeg tænkte, ah, okay, lad os se det, mand. Jeg vinder, det er klart. Jeg har vundet så meget, ja. Og så tænkte jeg, prøv at jeg spiller. Jeg var der under den overbevisning, at man fandt en vinder.
0: Ja, det er jo tilfældigt. Altså, du kender tydeligvis ikke lotto.
3: Nej. Altså, jeg kender slet ikke lotto, for jeg var der sådan, når vi dukker op på mandag, så er der en vinder.
0: Mm.
3: Jeg håbede i rummet, men andet kunne også gøre det.
2: Jeg kan godt tilskrive mig den der, fordi at jeg var sådan, nå, men det er da spændende at se, hvem der vinder dem. Og så kom jeg og tænkte, nå ja, det er jo ikke sådan lotto.
1: Nej.
2: Lotto, det er jo det der med, at man skal ramme tallene.
0: Det er der åndssvagt tilfældet. Hvad var det, de sagde, der var en, der havde regnet ud, at det svarer til, at man tog toget fra København til Madrid, og så på et eller andet tidspunkt i løbet af turen, så rullede man vinduet ned, hvis man kunne det med toget, og smed en bold ud, og så skulle den ramme ned en kop. Som, det er sandsynligheden for at vinde i lotto. Men der er for helvede nogen, der rammer den kop.
1: Ja. Nå, også men, i Danmark. Ja.
0: Vi har jo haft en del vinder i Danmark, faktisk, som har vundet de der høje beløb.
1: Ja.
0: Men ærligt,
1: spillede du i går så, eller hvad?
0: Nej, jeg spillede ikke i går, men jeg stod nede i Netto, og der var en mand foran mig i køen, og han var nærmest hysterisk. Klokken var 10 minutter i 8, og så var han sådan lidt, jeg skal have en lotto-coupon. Og hun var jo, hun var ny, og hun sådan står og prøver at scanne den der, så siger hun, om spillet er slut, for det var sådan en Eurolotto, og han var nærmest sådan helt manisk, så var han sådan lidt, jamen så skal jeg bare have en almindelig lotto-coupon. Altså, hvor jeg tænkte, hold da op. Ja. Det der, det var sådan meget, sådan helt, jeg skal have min smøg-agtig.
1: Ja.
0: Men forestil jer at vinde 750 millioner. Umiddelbart, tanken er dejlig. Du får dit liv udlagt.
1: Ja. Jeg ved ikke. Altså, jeg kan ikke huske, Maj-Brit, det kan du nok ikke, Caroline. Vi har jo haft en milliardær, der har vundet, som ringede og fortalt, hvordan... At, og det er en, der ikke bor så langt fra mig, som fortalte, hvordan det egentlig var, og alt det gode i det, men også alt det dårlige. Så der er jo både gode ting og dårlige ting. Altså, han har der en vognpark og andet ting, som virkelig... vi skiller sig ikke ud, for jeg bor et rigtigt sted. Men der er mange, der har vilde biler der, ikke? Men han sagde også, der var også lidt bekymringer omkring sådan noget familiemæssigt. Nogen der, og vennerne, der gerne vil have, fordi han kom fra et ikke sådan en høj stilling, hvor han også tjener mange penge. Så,
0: Men jeg tror, jeg vil være enormt bange for, at der vil være nogen, der vil kidnappe mine unger eller et eller andet. At der var nogen, der vil have penge.
1: Mm-hmm.
0: For det ene ting er, at man pludselig får virkelig mange gode venner, ikke? Det er sådan, gud nej, vi har da ikke ses de sidste 20 år. Nej, for du mobbede mig i skolen. Åh, men det var bare for sjov jo.
1: Ja.
0: Altså,
1: det var en lang joke.
0: Ja, virkelig lang. Nå, men man bliver jo... Vil man fortælle det til nogen?
2: Jeg sad til familietræf jo. Altså med hele min fars side af familien, og var sådan, hvis jeg vinder 750 millioner lige, jeg sad jo sådan, jeg forstod ikke, hvornår der blev trukket. Jeg troede, det var klokken 19, så troede det var klokken 12, så var det dagen, jeg forstod det ikke. Nej. Men så var jeg sådan, hvis jeg vinder 750, så tror jeg så ikke lige, jeg siger det til alle de her 40 mennesker. Hvis jeg vinder 10, så giver jeg en omgang.
1: Så
2: er
1: det bare et hus, du lige skulle købe.
0: Jamen, og det er jo det, fordi hvis du vinder, netop sådan det, man kan sige, der er også nogen, der har købt et hus til 1 million, og så bliver det solgt til 10 millioner, fordi der er sket noget på boligmarkedet, ikke? Så fair nok, men at vinde så mange penge. Ja. Jeg tror ikke, jeg spiller Eurolotto mere.
1: Nå.
0: Men en almindelig lotto-coupon, den kan jeg godt rykke.
1: Ja, det er klart. Ja, og der er vist 8 millioner
3: ude men nu. Den, jeg er med i den.
0: Ja.
3: Men det er, fordi jeg smed for meget ind på kontoen, og så er jeg gider ikke smide alt på det der euro noget. Og det er jeg glad for nu.
0: Ja, så du køber en lotto-coupon?
3: Nej, jeg købte i første omgang halvdelen på det der euro jackpot, som der jo så ikke har fundet vinder på, og så har jeg smidt den anden halvdel på det her.
0: Så der er stadig en chance til at sige risiko for, at du vinder, chance for, at du vinder?
3: Ja, i et eller andet onsdagslotto. Jeg ved ikke, hvad det er. Som sagt, jeg forstår det jo ikke.
0: Du får en mail.
3: Måske.
0: Du får en mail.
2: Vi ser på det.
3: Ja, vi ser på det.
1: Ej, men jeg håber, du vinder, bare fordi du ikke forstår.
3: Ja, jeg fatter det ikke noget. Hvad har jeg vundet?
0: Du har vundet penge, Karol.
1: Der ringer til dig. Ja. Hej, det er dansk lotto. Er det Karoline, vi taler med?
3: Så siger jeg, det er løgn.
1: Ja, det er løgn.
0: Klokken den er 12 minutter over 6 her med Pitbull og Nio og Give Me Everything. Meget på bord. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

0: Pitbull og Neo, Afrojack og Naya Naya, tror jeg. Noget i den stil. Du ved det. Jeg kigger over på dig, fordi du ved alle, Karoline.
1: Nej, den er væk.
0: Nå, klokken den er 16 minutter over 6. Om et øjeblik, så fortæller vi, hvordan du har mulighed for at vinde 1000 kroner til Fleggaard.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
2: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Sommer sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
15: Gud, hvor kedeligt.
14: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: 4 i halv 7 er klokken her i Gonova med Taylor Swift og Opalight.
1: Nå, jeg og mig, Britt og Signe.
0: Nej, det er kun Taylor Show.
1: Det. Ja, det er Tay-Tay.
0: Med Signe og Karoline, hedder mig.
1: Hver dag er Tay-Tay-dag. Men altid. Okay. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at jeg ser lidt kogt ud i ansigtet. Det er simpelthen fordi, at det er for godt vejr. Og jeg er ikke god til at håndtere det. Jeg brokker mig over det hele året. Så bliver det godt, og nu er det lidt for meget. Men med det gode vejr, så kommer festivalsæsonen jo. Og hele ugen, der har vi jo her på holdet slået os sammen med Flækgaard. Og vi har alle sammen lavet en pakkeliste til sommerens strabasser, om man vil. Og din opgave, den er egentlig meget simpel, for du skal gætte, hvilken Gonova-vært, som har pakket det her med i tasken til en festival. I tasken følger et beerpong-sæt, Smirnoff Ice, noget Red Bull, Batiste Dry Shampoo, Kleiner Feiling, en gang til. Et beerpong-sæt, Smirnoff Ice, Red Bull, Batiste Dry Shampoo og Kleiner Feiling.
0: Og det er allesammen noget, en Gonova-vært har fundet inde på Flækgaards hjemmeside, som man kan se, man kan købe, hvad man kan købe dernede.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Og smidt i tasken og taget med på en festival. Så send dit bud afsted på en sms til 1220. Skriv festival først. Så lav lige et mellemrum, og så dit bud på, hvilken Gonova-vært, der har pakket tasken med til festival. Det koster en 5 kroner.
0: Og så har du altså mulighed for at vinde 1.000 kroner til Flækgaard. Og vi finder en vinder lidt senere på morgen. Hvad tid er det, Jacob?
2: Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Der fangede du mig lige.
0: Ja, det kan jeg fange lige også godt.
2: Det er lidt i 8.
0: Det er lidt i 8, okay, så det er lidt i 8. Meget på Flækgaard. Min kæreste og jeg, vi var i Sønderjylland. I forbindelse med, at jeg havde fået et korophold og i fødselsdagsgave, og Kaspers bror, og, eller min svores ven, er det så, bor i Sønderjylland. Så vi tænkte, dem tager vi ned og besøger i forbindelse med det korophold, og når man er i så tæt på at grænse, så skal man jo selvfølgelig i Flækgaard. Og det havde vi aftalt, og vi vidste også, vi havde simpelthen lavet en liste over, hvad skal vi have med hjem, fordi... Klart. Jeg har en svaghed for mintkarameller, og så det skulle jeg have. 75 kroner for et kilo mintkarameller, det er ikke til at tage fejl af. Så vi har lavet den her liste, og vi kører nedad mod Grænse, og så siger jeg til Kasper, skat, de der pas der, som vi snakker om, vi skulle have med, så var han bare sådan et, du tager pis. Ja. Så vi havde glemt vores pas.
1: Nej.
0: Og vi ringer så til Søren, min svoger, og siger... Hvor strenge er det ved Grænse? Så siger han, de er pænt strenge. Men hvis I tager den Flækgaard, som ligger ud mod vandet, tror jeg, der er en grænseovergang der, der er de ikke så slemme med paskontrol. Så vi tog simpelthen og var ulovlige.
1: Nej.
0: Fordi vi skulle sgu da i Flækgaard.
1: Nå, ja, altså, jeg... klart.
0: Så vi kørte til Tyskland, og det er også fordi, så var der på et tidspunkt, så skulle du ikke have pas med, så var det lige meget. Men da vi så skal hjem, så at det var en meget lille Flækgaard, der lå der, så vi kører jo så længere ind i Tyskland. Nu var vi jo kommet over grænsen. Så vi kører længere, længere. Ja, total crime. Ja,
1: bare forbi nu.
0: Ja. Nej, og vi forhandlede, og bagagerummet er fyldt, og da vi så skal hjem, så kører vi tilbage til den her lille grænseovergang. Så er der bare grænsekontrol. Men i den anden side, altså så danskere, der skulle til Tyskland, det var der, de var strenge. De var ikke strenge, da man skulle ind i Danmark, men jeg lod mig fortælle, at... Du kan risikere, altså som dansker, du er dansktalende, du kommer i en dansk bil på danske indregistreringsplader, du har dit danske kørekort, du siger moin moin, hvordan går det, hej hej, og de er iskolde. De kan nægte dig indgang til landet.
1: Hvad gør man så?
0: Man lader være med at glemme sit pas, så det er bare lige en lille... Vi var heldige. Og hvis politiet kommer nu, så vil jeg bare lige sige, at det var bare en historie fortalt for de varme lande.
3: Det var bare for underhold i
0: radioen. Lige præcis. Ja. Så når du nu er så heldig og vinder 1.000 kroner til Flækgaard, inden klokken den bliver 8, så vil jeg bare lige sige, når du nu skal til Tyskland, så husk dit pas. Vi sletter lige den her sang, der ligger her, Signe, fordi klokken er mange, og vi skal have bum, sådan der. Vi skal nemlig have nogle... Ej, nu skal jeg lige slette den helt.
3: Ja, det er fint.
0: Der. Vi skal nemlig have et lille nyhedsoverblik for dig, Signe.
4: I lørdags der blev Socialdemokratiets Mette Frederiksen altså atter kongelig undersøger, efter det ikke er lykkedes for Venstres Troels Lund Poulsen at samle et flertal i blå blok til en regering. Så i dag der fortsætter forhandlingerne, og klokken 10:15, der tager Mette Frederiksen imod Enhedslisten. En signalfejl ved Høje Taastrup skaber problemer for togtrafikken her til morgen. Det betyder altså færre tog og længere rejsetid mellem Kalundborg og København, samt Odense og Københavns Lufthavn, der oplyser DSB. Banedanmark arbejder på at rette fejlen. I dag der udkommer det dyreste danske kulturprojekt eller produkt nogensinde. Det danske spilfirma IO Interactive står bag det nye James Bond-spil 007 First Light, der ifølge Ekstrabladet har kostet omkring 1,3 milliarder kroner at udvikle. Og anmelderne er altså begejstrede. Det britiske medie The Guardian kalder spillet det bedste Bond-spil nogensinde.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det bliver tørt og solrigt landet over kun langs vestkysten. Der bliver der altså først stedvis skyde, og derefter mere skyde. Så bliver der, det er ikke mig, det er dem i. Så bliver der altså temperaturer mellem 15 og 21 grader, og igen langs vestkysten en anelse køligere.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.

0: 6:35 er klokken. Godmorgen. Du lytter til Gonova i dag med Caroline Signe. Jeg hedder Majbritt. Hvis du lige er stået op, og du kigger på din seng, og den er rodet, og du tænker, åh, jeg må nok heller redde den. Så bare lad være. Eller i hvert fald, jeg er jo typen, som jeg kan godt lide at rige min seng, for jeg føler lidt, at så er det bare, det er lækre at gå i seng om aftenen.
1: Job done.
0: Hvis, ja, det er lidt det. Altså, hvis man starter med at udføre en gerning om morgenen, så tænker man, så er jeg i gang. Men jeg synes også, når jeg kommer hjem,
1: jeg
0: kigger ind, så får jeg mere lyst til at lægge mig i min seng, fordi den ser sådan lidt lækker ud. Fordi vi kender alle sammen det der med, at man kommer til et hotelværelse, og sengen er bare skide indbydende. Man ved godt, der er ligget 800 mennesker i den. Nogen har både knaldet og kastet op og alt muligt i den. Men den ser bare indbydende ud, fordi den er ret. Men forskningen siger jo så, og jeg vidste egentlig godt, det her med at ræse sin seng. Altså, du rejser dig fra sengen. Den er stadigvæk, den er ikke våd. Men vi sveder jo i løbet af natten.
1: Og vi sveder de her dage, ikke?
0: Jo, og vi sveder faktisk helt op mod 2 deciliter per nat. Altså, det er meget. Så når du så rærer din seng, du lægger dynen på, så holder du fugten inde. Og de her små sataner, de her små støvmider, de kan godt lide fugt, ikke? Mm-hmm. Så de kan rigtig ligge og spise alle de der små hudceller, du har tabt i løbet af natten, som så stadigvæk også er lidt fugtige.
1: Ej, fy for helvede.
0: Ja, det er meget lækkert. Mm-hmm. Men der er flere millioner små dyr i din seng.
1: Jamen, det gider ikke.
0: Men du giver dem ekstra god grund til at blive, når du rærer din seng. Så anbefalingen er faktisk, at hvis du stadigvæk godt kan lide at komme hjem til en ret seng, rærer du din seng?
1: Nej, men der ligger jo som regel et menneske i det, så det ville være virkelig mærkeligt, hvis jeg begyndte at ræde den. Men jeg har aldrig gjort det på grund af det der. Jeg lægger dem altid væk, dynerne, fordi at den skal lige sådan trække lidt.
0: Ja, fordi jeg rærer jo nogle gange min seng. Kasper, min kæreste, han står op senere end mig, men jeg rærer min side af sengen.
1: What? Det ville være mærkeligt, hvis jeg gjorde det.
0: Men altså min hjerne, I kender den. Så jeg rærer min side af sengen, fordi så skal han jo også kun ræde en side af sengen, når han står op.
1: Men ligger han aldrig benet? Nå, okay.
0: Men så ligger han lidt over på dynen, men så ligger dynen pænt, og puderne står der. Jeg lægger endda pyntepuder op.
1: Nej! Nej, det var
0: sjovt. Men det at holde op med nu. Nu gør jeg til gengæld det, at jeg tager dynen. Undskyld, skat, det gjorde ikke i morges. Men så folder jeg den op, som om jeg vil ræse sengen, men så slår jeg den til side. Ja. Altså, jeg slår den henover, sådan så at lanet egentlig er blottet, og der, sengen bare er foldet en enkelt gang ned benene.
1: Ja.
0: Så ser det stadigvæk pænt ud.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg prøver at fryse støvmiderne ud, men jeg føler stadigvæk, at så er task done.
1: Ej, det er en god idé. Ej, gad du ikke også godt lige at have sådan en, du ved, sådan en altan lige ud for dit soveværelsesvindue, hvor du lige kunne hænge dem ud, lige at lufte lidt, ikke?
0: Det er det bedste i verden. Det er en dyn, der er hængt ud.
1: Ja, hvis man har allergi og lidt træls. Men ellers bare ud og lufte lidt, ikke?
0: Og det er jo det, der er tarvligt. Hvis du er allergiker, så er du kan ikke hænge din dyne ud, fordi der er pollen.
1: Ja.
0: Og når du så lader din dyne blive inde, så fodrer du støvmiderne, for der er også mange, der har støvallergi.
1: Ej, undskyld.
0: Nå, men jeg mener, det er jo det er en lose-lose.
1: Ja. Ja. Der er sgu ikke meget uinde der. Det er sgu ringe.
0: Men gør, hvad gør du der, Caroline? Du har,
2: jeg prøver hvad mener du? Altså, jeg rærer jo også normalt seng, men jeg kan da godt mærke, det er bare fordi, at min mor altid har sagt, at jeg skulle.
0: Mm.
2: Så jeg kan sådan høre hende, hvis jeg ikke... Altså, i dag havde jeg ikke tid, fordi der skete noget andet. I'll tell you later. Okay. Men kæmpe krise. Men hvor jeg kunne høre min mors stemme sige, det ligner et bombet lokum herinde.
1: Ja.
2: Og så svarede jeg sådan lidt tilbage og var sådan, jamen altså.
0: Men er det ikke fordelen ved at flytte hjemmefra? Fordi jeg ved, at min yngste datter, hun er bare sådan lidt, når jeg flytter hjemmefra, ikke? Så skal jeg spise lige præcis det, jeg vil. Og hvis ikke jeg gider rydde op, så er fri for det. Og hvis ikke jeg gider lægge mit vasketøj på plads, så gør jeg ikke det. Fordi så er der ikke nogen, der fortæller mig, hvad jeg skal. Men det, du siger mig nu, det er, at stemmen fra mor altid er i baghovedet.
2: Den er der. Den er der på sådan en ikke-skizofren måde.
1: Plus, at man også finder ud af, så spændende det heller ikke. For jeg kan også huske, at jeg må ikke få slik som barn. Jeg fik en slik skuffe og et slik skab som voksen. Jeg spiser ikke rigtig slik alligevel.
0: Om den virkede ikke for mig.
2: Nej, det vil jeg sige.
0: Vi fik heller ikke... Min far havde et slik skab, og vi fik aldrig lov til at tage i det. Nu, prøv at spørge mig, har et slikskab?
1: Har du det?
0: You know me, selvfølgelig har et slikskab, og jeg er jo netop typen, som køber for 1000 kroner minkom eller flækgård.
1: Ja, men til gengæld rærer du seng, det gør ikke.
0: Jeg rærer min seng, det gør
2: jeg. Gør nogle gange. Sorry, mor.
0: Du skal lade være.
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg kan.
0: Nej, men jeg vil bare lige sige, hvis du er kommet op her til morgen, og du er kommet lidt for sent ud af døren og tænker, pis, jeg glemte at ræde sengen. You did good. Her er Jason Derulo, og What You Say, klokken er 6:40. Godmorgen.

0: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
1: Hvad fanden er det, der er galt med mig? Hvorfor er jeg så vildt ked af det?
0: Den lyse side, en podcast fra PFA.
2: Skulle sige det til ens børn, det er jo... Det er selvfølgelig med afstand det værste, jeg nogensinde har oplevet i mit liv.
0: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.

0: Jason Derulo over til sagde, ja, men ved I hvad, når katten ud, så danser musene på bordet, ikke? Og vi havde en lille... Vi dansede lidt på, på
1: bordet. Der blev snakket lidt make-up, blandt andet.
0: Ja, det gjorde der. Der er nogen, der har taget lidt concealer på her til morgen, og det skal vi runde, men det er først efter klokken 8, hvorfor der er nogen, der har ekstra make-up på i dag. Om et øjeblik, så skal vi have et lille check-up på, hvordan det egentlig går i studiet.
1: Ja.
0: Hvordan det står til, fordi du har åbenbart haft noget af en krisemorgen, men det bliver vi klogere på om ikke særlig længe.
2: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
3: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: forbinder vi med Stay Curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
1: Nova.
7: Start dagen med
8: Gonova. Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op
9: af. Det er klart. Starter from the bottom now.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
7: Nova.
10: Klokken er 7:10. Og her. Nyt fra Teddy Swims. Jeg er vild med det nummer her. Mr. Know It All.

0: Det er sådan en, man normalt ikke gider lege med, sådan en Mr. Know-it-all, ikke? Men det er lige præcis det, det Swim, som gad godt lege med. Han virker simpelthen for fantastisk, altså.
1: Det er han også, tror jeg.
0: Når du siger det, som om du
1: ja,
0: har mødt ham?
1: Jeg har faktisk mødt ham.
0: Har du?
2: Har du det?
3: Altså sådan for...
1: I virkeligheden?
3: En 20 centimeter fra hinanden, eller er det...
1: Snakket?
0: Nå. Shut up, jeg gider slet ikke tale med dig. Mm-hmm. Vi skal lave en lille status, fordi jeg ved, så kan vi få dig ned på jorden igen. Vi skal have det, som vi populært kalder en bordet rundt. Det er sådan en, hvor vi skal finde ud af, hvordan det egentlig går med os alle sammen, og hvad der egentlig er sket af virkelig store, spændende ting i vores liv siden i går. Og Caroline, lad os, Mrs. Know-it-all, lad os bare starte over for dig.
1: Jamen okay, jeg troede, du ikke ville lege med mig så. Nå. Jeg havde en virkelig kaos morgen. Jeg har teaset lidt for det, lagt nogle små hints her der. Virkelig kaotisk. Jeg ville gerne have været her lidt tidligere, end jeg var. Jeg var her lige, inden vi skulle på. Og det var simpelthen fordi, at jeg var egentlig klar, skulle bare lige ud og putte min madpakke i en frysepose, og så i tasken. Og som jeg åbner mit køleskab, så ved jeg ikke, hvem af mine roomies, der har gjort det her idiotiske. Men de har sat sådan en, I ved, det der tomat, hvad hedder det?
0: Puré.
1: Ja, ikke puré.
3: Pastata.
1: Pastata.
3: Ja.
1: De har sat sådan en karton, som de har åbnet, så I ved,
3: ja, ja,
1: alt kan spille. Den har de sat på kanten, så som jeg åbner køleskabet, falder den her tomat pastata ned over hele min krop, gulvet, køleskabet, mine bukser af sådan flydende tomat.
0: Så du er slet ikke skoldet, du har bare stadig tomat på?
1: Det er
0: på.
1: Oprigtigt.
3: Det. Mm. Ja.
1: Så det er simpelthen derfor.
3: Du flåede lågen op, eller hvad?
1: Nej, flåede. Det er, jeg ved ikke,
0: det
1: hvor
0: er,
1: den har
0: det
1: stået.
0: Det er mosede tomater, du har fået ud over dig. Mm. Yeah. Ej, og dit tøj bliver ødelagt af. Ja, du kan aldrig få farven af.
3: Er det rigtigt? Nej, det kan man da ikke.
1: Hvad?
0: Du kan glemme det.
4: Havde du hvidt tøj på?
1: Nej, jeg havde et par andre lyse jeans på.
0: Ja, du kan glemme det.
1: Jeg har allerede fået det af, lignet det lidt. Jeg fik i hvert fald skrubbet ret meget til at starte, men jeg tænkte, det er nu, eller så rører det ikke.
0: Okay, så du...
1: På mine yndlingsbukser.
0: Ja, du kom i vand med det samme?
1: Nej, jeg tog en klud, og så fik jeg det med sæbe med sådan noget klart opvaskemiddel. Så vi krydser fingre.
0: Ja, fordi det handler om at få pletter væk med det samme, så alle sådan noget tomat og kakao og...
1: Ja, ja. Ellers så får den roomie bare en regning.
0: Ja,
1: det kan jeg godt lukke for. Ej, det er mine yndlingsbukser.
0: Nå, men lad os gå over til noget, der er lidt mere positivt. Ja. Vores praktikant, nej.
5: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
5: Jeg vil bare lige sige, at jeg har gjort det samme med en glas rubede en gang. Ja, det var ikke
0: og den kan du glemme.
5: Ja, det var
1: ikke. Og det
5: var
1: også gulvet.
5: Ja. Ja. Men hvad hedder det? Jeg har i søndags været inde og se en film i biografen, og jeg vil bare sige, at jeg har aldrig siddet målløs tilbage i biografen og ventet. Altså fordi man bare, altså kunne slet ikke rejse mig, man sad bare og kiggede. Og det er den her film, der hedder Obsession.
1: Nej!
5: Gyserfilmen. Og jeg har hørt, at du kunne måske godt tænke dig at se den, Caroline.
1: Ja, det kunne jeg godt.
5: Og jeg kæmpe anbefaling. Jeg synes virkelig, det var... Det var helt vildt.
0: Altså, men er den så uhyggelig, eller er den bare spændende?
5: Ja, altså det er sådan noget psykologisk, men også altså jumpscares og sådan noget.
0: Nej, så er det ikke noget for mig.
3: Hvorfor turde du se den i biffen?
1: Det forstår jeg.
3: Selvom du var kæresten med. Jo, men stadig.
5: Jamen, jeg havde bare hørt på TikTok og alle mulige medier omkring.
3: Altså, stol ikke på TikTok.
5: Nej, jo. Men det var ikke det nok. Altså, man var, det var virkelig... Altså,
1: ej,
5: spændende. Ja, du skal se den. Du skal se den.
0: Signe?
3: Hvorfor kommer man altid ud i den situation, hvor man ikke ved, hvad tæerne hedder? Jeg har
1: tænker tit.
3: Ja. Jo, fordi jeg har fået en vabel mellem min tær på en af mine tær. Og det opdager jeg så i går, da jeg går rundt og tænker, det går faktisk lige rundt, for den havde jeg lige slidt hul på den. Og så spørger Dennis mig, hvad er det for en... Jamen, så sagde jeg, det er bare mellem min tær. Og, fordi jeg aner ikke, hvad tåren hedder. Det er den ved siden af, altså, det er pegetåen.
0: Jamen, kalder man det ikke for pegetåen?
3: Nej, det håber jeg da ikke, for jeg kan da ikke pege med den. Jeg kan da ikke folde de andre ned for os.
0: Nej, men det kalder man den. Altså, du kalder den også for en lille tå og en...
1: Jeg vil også kalde det.
0: Du kalder ikke for en tommeltå, jo.
3: Kalder du mig for ringtåen også? Ej, det gør man jo ikke.
1: Jo, det tror jeg, jeg vil tælle.
4: Jeg synes bare, vi skal blive enige om, det er det, vi gør.
3: Nå, men det er den ved siden af stortåen.
0: Ja, så er det pegetåen. Eller digitus 2.
3: Det kan jeg bedre lide.
0: Ja, så er det digitus 2. Dig 2, hvis du skal lave en hurtig...
3: Tak skal du have.
0: Ja, dig 2. Tak. Mellem dig 2 og dig 3, eller dig 2 og halux?
3: Halux, det er stortåen.
0: Det er stortåen,
3: så er det den.
0: Det er okay, sådan der. Bum, så er vi det på plads.
1: Mellem halux og dig 2.
0: Halux og dig 2, ja. Er den bedre vablen?
3: Nå, men der gik hul på den i går, da jeg gik rundt.
0: Så den er god nu?
3: Nej, det gør da lidt ondt.
0: Havde men du klipklapper på?
3: Jeg går aldrig med klipklapper meget.
0: Hvordan har du så fået en vabel mellem de to tær?
3: En løbetur, og så tror jeg, der måske har siddet en eller anden lille fnug imellem. Jeg ved det ikke. Ja, det var den anden dag, hvor det var så varmt, så tror jeg, den bare den har lige slidt hul, og så, du ved, så tager man nogle andre. Ja, det ved jeg ikke.
0: Det er farligt at løbe.
3: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Jakob, hvad siger du?
4: Kender I det der med, når man er til familietræf, og folk er rigtig gode til at reklamere for deres egen by?
0: Ja.
4: Min fars side af familien er godt spredt ud over landet, og jeg fortæller jo glædeligt om, jeg er flyttet til København og fået et lækkert job og sådan noget. Og alligevel, så er det sådan noget, men vi har også en lækker lokal radio i Viborg med masser af værter. Hvorfor vil du, altså i ramme alvor, hvorfor vil du ikke arbejde der?
3: Ja, hvorfor og så
4: vil
3: man du sådan, ikke det?
4: Men jeg har jo et job her. Men det er bare sådan, hvorfor vil du ikke til Viborg? Og det synes jeg bare, jeg kan godt lide energien. Jeg er også lidt forvirret over energien, når man sidder der, men jeg har det jo godt, hvor jeg er.
1: Men jeg har altså også fået anbefalet Radio Viborg mange gange. Ja. Så det kan være, der er noget.
4: Måske er det bare Radio Viborg, der er the promised land. Jeg ved det ikke. Men jeg synes, det er fedt, at folk de, står på mål for der, hvor de bor.
0: Ja, men skal til at sige, jeg elsker da, at folk de har en begejstring omkring det. Altså, ja, tak. Vi har ikke lokal radio i Stenløs, for ellers ville jeg sige, kom til Stenløs.
1: Ja, præcis.
0: For jeg,
4: de der samtaler, det er meget sådan noget, så skiftes folk bare til at sige noget fra der, hvor de kommer fra, og så går samtalen på det.
0: Men du lover, at du ingen vejen går?
4: Nej, jeg bliver lige her.
0: Det er perfekt. Jeg er vild med det. I får ikke min bord rundt den for i morgen, fordi klokken er rent mange, og vi skal lige nå at have Freya Sky. Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky med Silent Treatment. Lige om lidt, så skal vi snakke om dem, der lurer på dig. Men før det, Signe, så er du lige klar med lidt nyheder.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Ja, for her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Flere forældre til børn i mistrivsel betaler nu tusindvis af kroner for privat hjælp, fordi ventetiden i kommunerne er blevet for lang. Det fortæller private rådgivere og flere foreninger til DR. Nogle familier oplever ventetid på op mod 2 år, før deres børn kan få hjælp gennem kommunernes rådgivningstilbud. Ifølge seniorforsker Ty Teitmeier fra VIVE kan udviklingen skabe større ulighed, fordi nogle familier har råd til ekstra hjælp, mens andre ikke har. Kommunernes landsforening siger, at man arbejder på at få sat tidligere ind over for børnene. Island kan være på vej tættere på EU efter Donald Trumps udtalelse om Grønland. Den islandske regering vil nu lade befolkningen stemme om, hvorvidt landet skal genoptage forhandlingerne om et muligt EU-medlemskab. Det skriver TV2. Diskussionen er blusset op, fordi mange islændinge føler sig mere usikre på USA som sikkerhedspartner efter Trumps retorik om Grønland. Og samtidig frygter modstanderne, at et EU-medlemskab kan skade Islands vigtige fiskeri- og landbrugssektor. Flere uddannelsessteder gør sig nu klar til at håndtere overdoser blandt unge på erhvervs- og gymnasieskolen Next i Storkøbenhavn. Er næsespray med opioid overdoser blevet en del af førstehjælpskasserne, skriver DR. Lærere og ansatte bliver samtidig undervist i at bruge modgiften, efter skolen har oplevet episoder med unge, der er blevet dårlige på grund af opioider. Og ifølge skolen handler det om at være forberedt på samme måde som hjertestarter og almindelig førstehjælp. En signalfejl ved Høje Taastrup skaber problemer for togtrafikken her til morgen. Det betyder altså, at der er færre tog og længere rejsetid mellem Kalundborg og København, samt Odense og Københavns Lufthavn, oplyser DSB. Banedanmark arbejder på at rette fejlen. DSB forventer, at togene kører tidligst normalt igen omkring kl. 10. Og hvis du skal fra Kalundborg mod København, så skal du desuden skifte tog i Roskilde. Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Tørt og solrigt landet over, og ved vestkysten, der bliver det lidt mere skyet og lidt køligere, men ellers temperaturer landet over mellem 15 og 21 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
4: Vi har en undren her til morgen, og hvis du er en af dem, som flyver de her små fritidsfly, så vil vi vil rigtig gerne tale med dig, fordi vi kan godt være en lille smule generte, tror jeg.
0: Ja, det kan godt tænkes, men generte omkring, hvad vi skal lege 7.30, er vi ikke. Vi skal lege 5 år 50.000 kroner i samarbejde med LendMe. Skal du være med i dag? Det gad vi ret godt, du ville. Så skal du sms 5 år FEMORD til 12.20, og så er du altså med i 5 radiodage.
4: Og det koster en 5 kroner, skal vi lige huske at sige.
0: Det er klart.
4: Bare for en god ordens skyld.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er god.

0: Miles Smith og Stay i Gonova, klokken den er 7:08.
1: Du kan altså her til morgen vinde 1000 kroner til Flækgård, så du kan få fyldt lidt op til på lageret med drikkevarer og andet godt til sommerens festivaler. Du skal bare blot gætte, hvilken Gonova-vært, som har lavet den her pakkeliste til, fest, til en festival inden fra Flækgårds hjemmeside. Der er blevet pakket et beerpong-sæt, Smirnoff Ice, Red Bull, Batiste Dry Shampoo og Kleiner Feiling. Ved du, hvem det er, og har et godt bud, så sms til 12:20, skriv festival, og så lav et mellemrum, og så dit bud på, hvilken Gonova-vært du tror, der er pakket, så du kan skrive Dennis, Maj-Brit, Signe eller Karoline. Og så koster det 5 kroner, men så har du altså også chancen for at vinde 1000 kroner til Flækgård.
0: Og vi finder en vinder, inden klokken den bliver 8.
2: Nu skal vi have fat i nogle af dem, der er lidt højt op at flyve. Eller, okay, jeg leger lidt, at det er en ven, der spørger det her spørgsmål her. For hvor meget kan man egentlig se, når man flyver rundt i de her små propelfly? Altså de der mindre fly, som er, bliver brugt til sightseeing blandt andet. Den her ven, eller det er jo en af mig selv, ikke? Mm. Bor jo et sted. Jeg bor ved Roskilde, og der er der rigtig meget sightseeing, fordi vi bor meget, meget idyllisk op af Roskilde Fjord. Og de flyver ofte op eller forbi mit hus, eller over mit hus. Og der sker jo ofte også det, for jeg har en pool, at jeg måske ikke lige har så meget tøj på. Og så kommer de her fly, og jeg kan jo nærmest tydeligt se dem. Altså, hvor meget kan de se mig? Så det er mit spørgsmål. Hvor meget kan man se, når man sidder i det der lille fly og kigger ned ud over Signes have? Kan man se mig?
0: Jeg tænker faktisk, hvis jeg skal være
2: må
0: ærlig.
2: Må vi ikke have en til at ringe først, Margaret?
0: Jo, det må vi gerne.
2: 70 11 9000, fordi jeg vil gerne have det altså virkelig. Fordi jeg har nemlig set nogen, der har taget et billede fra et passagerfly over Jelling, og der kunne man da også godt se folk på det der passagerfly.
0: Jamen, for jeg jamen, tænker, hvis du kan se dem, ja, så kan de vel også se dig.
2: Jeg kan ikke se helt piloten eller sådan noget, fordi de er jo lidt sådan op over vingerne, ikke? Men jeg kan da se flyet ret, og nogle er virkelig tæt på jorden, ikke?
0: Ja, de ligger ret langt nede. Nogle gange så tænker man, er den på vej et forkert sted hen? Og så tænker man, okay, den planer ud. Ja. 70 11 9000, har du nogensinde været oppe i sådan en sightseeing flyver, et lille propelfly, og har du kigget ud, hvor meget kan man se? Fordi man kan jo selvfølgelig se det, man skal. Du kan se udsigten og det her, men kan man... Altså, jeg ligger da også tit i... eller ikke tit, men når jeg skulle til at sige soler mig i haven, hvor man tænker, om naboerne kan ikke se ind, så går jeg da også finde på at smide en top.
2: Yes.
0: Og så ligger man der i trusser.
1: Det er klart. Ja,
0: og så kommer der lige pludselig en helikopter eller et eller andet, hvor man tænker, kigger det ned?
2: Ja, og man kan sige, at nu er der jo også sådan nogle badestrand og sådan noget. Der er jo rigtig mange, vi bor tæt på en badestrand til Roskilde Fjord. Der har man jo ikke toppe på derover. Men her er min egen have. Der vil jeg godt lige vide, hvordan det er med. Ja. Også nogle gange, så ligger jeg bare der og du ved, læser en bog. Så vil jeg gerne lige vide, om der er nogen, der lurer på mig, fordi jeg har lagt mig her for, at ingen skulle se mig. Ellers
1: det er klart.
2: Mig jamen, ned
1: det
2: til med offentlig skue.
1: Ja, det er da med den intention, man har fået en hæk.
2: Ja.
1: Altså det der, så man kan gemme sig derinde, uden at... Altså det er da bare ret fedt at vide, hvor meget man lige kan skue, ikke?
2: Ja.
1: Altså, det er det da.
0: Ja.
1: Det er da nøjeren, hvis du går og tror, at du er alene.
2: At jeg har gemt mig. Altså, nogle gange, så gør jeg så det. Så slår jeg de der, for jeg ligger ofte i skyggen, så slår jeg parasollerne op, og så lægger jeg mig under dem, så jeg håber, jeg ikke kan se den. Nogle gange, så giver jeg dem fingeren.
0: Ej, Signe, det må du da ikke. Hvorfor gør dig, dit pæne menneske?
2: Ja.
0: Det er sådan noget, jeg kunne finde på.
2: Ja, men det er, fordi jeg bliver træt af det, fordi der var en sommer, hvor folk havde for mange penge, og så skulle de på sightseeing hele tiden.
0: Ja, men nu skal jeg nu... det er måske lidt... nej, fordi vi har nemlig Jeanette fra Roskilde med.
2: Åh, Jeanette!
0: Og ja, men Jeanette, hun siger det ikke altid. Det er sightseeing. Godmorgen, okay. Jeanette.
3: Okay, hej, Jeanette. Godmorgen.
0: Så du siger det ikke, fordi folk skal ud og kigge på området
1: og haverne?
3: Altså... Det kan det jo selvfølgelig godt være, men der er også pilotskoler i Roskilde
2: Lufthavn. Nå, selvfølgelig,
3: det kan jo også være skoleflyvende.
2: Ja, okay, undskyld, jeg gav dem fingeren så.
1: Ja, det er måske aggressivt.
3: De måske ikke altid tid til at kigge på sine, enten om de er med eller uden parasoller, tænker jeg bare.
0: Ja. Så du mener, de har mere travlt med at kigge på instrumenterne og alle de lamper og... Ja.
3: Præcis. Ja, det andet skal jo ikke udelukkes naturligvis, men stadigvæk, kan man sige.
0: men nu bor du jo så også i Roskilde. Altså, er det noget, der hæmmer dig, når du går ud i din have, hvor du ved, at der er en skole, som sender folk i luften? Tænker du over, om du har top på eller ej?
3: Nej, det gør jeg ikke, fordi prøv at høre her, det er jo sådan, det er. Og nu er jeg født og opvokset i Roskilde, så har jeg boet i 20 år i Gadstrup, som jo er lidt uden for Roskilde, men med lufthavn. På alligevel. Ja. Det er jo en del af byen, hvis man kan sige det sådan, at der er de her flyvemaskiner og så videre, ikke? Så,
2: og det er jo
3: jeg tror nu ikke, at det er det, de som sådan kigger efter, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Tak skal du have for at berolige mig lidt.
0: Ja. Ja. Så Signe kan godt, så Signe kan godt tage, tage toppen af.
2: Ja. Signes ven.
0: Ja, Signes ven. Tak for det, Jeanette.
3: Ja, selv tak.
0: Og tak for at bidrage til programmet. God dag.
3: Ja, selv.
0: Hej. Altså, jeg tænker, at vi skal tale med nogen, som rent faktisk er oppe i de her flyver. Så hvis du er en type, som har været oppe at flyve, du er langt nede. Vi taler ikke om dem, der er oppe i 3 km højde, fordi de skal springe faldskærm eller andet. Men er du en af de der, der har været ude at flyve i de der små propelfly, så vil vi gerne høre fra dig på 70 11 9000. Og meget på Polas, de landede B.O.B. og Hayley Williams og Airplanes. Ooh, can we pretend?

0: Williams og Airplanes i Gonova. Klokken er 7:16, og meget på Airplanes, så sidder vi lige nu og skal tale med nogen om et øjeblik omkring det her med at være pilot, eller måske at være passager i de her små fly, og hvor meget kan man egentlig se i de små haver? Er Sines babser i fare eller
1: ej? Så pænt.
0: Du var en ven, Maja.
2: Små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 50.000 kroner.
2: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7:30. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
9: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Nu er der mere lyden af i dag.
13: Skru op for nu.

0: Gops. One, two, og igen og igen, Igonova, klokken den er 7.25.
1: Jeg har sådan en mega relevant spørgsmål, i hvert fald for mig selv. Det er ikke en ven, jeg spørger. Nej, det er bare for sjov. Det er fordi, når jeg ligger der og ikke har så meget tøj på i min have, så kommer der ofte sådan en propelfly forbi, eller flyver hen over mig. Hvor meget kan man se? Skal jeg dække mig til at gemme mig og løbe indenfor?
0: Vi kan jo spørge Stine fra Stenløse. Godmorgen, Stine.
2: Godmorgen.
0: Stine, du er uddannet pilot.
2: Ja, det er jeg.
0: Og du har taget din uddannelse i Roskilde, hvor Signe bor, så du har fløjet rundt der.
1: Ja.
2: Ja, det har jeg.
0: Hvor meget skal Signe dække sine babser til?
2: Jeg tror overhovedet ikke, Signe skal være urolig for sine babelutter. Jeg tror slet ikke, der er tid, eller det ved jeg, der er slet ikke tid til at se ud på. Der er alt for travlt inde i det der cockpit, og selvom at man kan jo se, hvad man vil fra de der flyver, jeg ved at sige, hvis du har et kamera, der er godt nok, men det er jo ikke sådan, så øjet lige zoomer ind.
1: Nej. Men mit spørgsmål er jo også, fordi der er jo så, også, der er jo så åbenbart også dem, der bliver uddannet, men der er også sightseeingsfly, det kan jeg jo se, fordi de flyver sådan lidt mere sådan rundt. De kigger jo ned, og jeg bor tæt på fjorden, så kan de se det?
2: Men jeg vil sige, der er ret få sightseeingsfly, altså, og oftest, ja, så er det... Så kan det være sådan en fotograf-graftur og sådan noget, men så er det jo noget meget specifikt, de tager ud for at tage billeder af, og ikke ned i folks haver og sådan noget. Så, så det vil jeg slet ikke være nervøs for dig.
0: Nej, men man kan jo sige, hvis du har det rigtige kamera med det rigtige optik på, og du kan zoome ordentligt ind, så kan man jo altid se, hvad man gerne vil se.
2: Og kan du selv et passagerfly og zoome ind i det, ikke? Altså, hvis det er det, du vil, men det vil jeg... Nej. Jeg er ikke selv bekymret for at ligge i min have, uden hvis det skulle være.
0: Men Stine, hvor højt er man egentlig oppe, når man flyver der? Fordi det virker som om, at de nærmest, man tænker, hvis de lige mister koncentrationen i 30 sekunder, så ender de i haven. Hvor langt oppe er man?
2: Ej, man ligger gerne i en 2500 fod eller sådan noget, så
1: Hvad er det?
0: Divideret med 3, ikke?
2: Jo.
0: Okay. Ja, det er sådan noget, det er under ja, så det er sådan noget 700-800 meter oppe.
1: Nå, okay. Ja, der er nogen, der er tættere
2: på. Kilometers penge ligger man gerne i, ikke? Altså,
0: okay.
2: Så,
1: Det er selvfølgelig svært at kigge. Ej, der er nogen, der er tættere på her den anden dag, så tænker jeg, så rammer de altså en eller anden antenne eller sådan noget.
2: Ja, over vand og nær fjordene kan vi jo godt komme længere ned, men over land har vi jo en vis sikkerhedshøjde, hvis det er
1: i. Jeg bor tæt på vandet.
0: Men så det, du siger, det er, at man har ikke så meget fokus på, hvad der er i havene, man har mere fokus på at holde flyene på vingerne.
1: Og tak for det.
2: Bestemt.
1: Ja, det sætter vi også på.
0: Stine, det var dejligt lige at få bekræftet, i hvert fald fra en pilot.
2: Jo, tak.
0: Tak skal du have. God dag.
1: Hej. Prøv at tænke, hvis piloten havde sagt noget andet. Ved du hvad, det er det eneste, vi laver. Vi
0: kigger det eneste, vi kigger på. Men man kan jo sige, men du har ret, Signe, fordi det her, det er jo piloten, der flyver.
1: Ja.
0: Så er der dem, der sidder ved siden af. Så måske, if you got it, flash it.
1: Ja, ikke? Og det er der jo, men...
0: Kom med dem. Der skal også være noget til husarne. Bibi Rexha og Faithless og A New Religion her i Gunova. Godmorgen.

0: sikken larm fra morgenstunden.
1: Ej, den er kommet, den her.
0: Jamen, det er den der, men det er bare meget tidligt at plukke æbler, ikke? Der er ikke særlig længe til, at vi skal lege 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme. Og hvis du har fået dig tilmeldt, så kan det være, det er dig, vi skal dyste med om et øjeblik. Men allerførst, Signe, så skal vi lige have nogle nyheder.
2: Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg, hvor Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret med til møder med Mette Frederiksen, og de her to partier skal være parlamentarisk grundlag for en mulig regering mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Enhedslisten er klar kl. 11.15, mens Alternativet kommer lidt senere på dagen. Storbritannien og Polen underskriver i dag en ny forsvars- og sikkerhedsaftale, og det sker for at styrke samarbejdet mod de voksende trusler i Europa. Det oplyser den britiske regering. Aftalen kommer efter et markant stigning i såkaldte hybride angreb, lyder det, og det gælder blandt andet cyberangreb og spionage. Flere forældre til børn i mistrivsel betaler nu selv for privat hjælp, fordi ventetiden i kommunerne er blevet for lang. Det fortæller private rådgivere og flere foreninger til DR. Nogle familier venter op mod 2 år på hjælp gennem kommunen. Kommunernes landsforening siger, at man arbejder på at få sat tidligere ind over for børnene.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det bliver en tør og solrig dag landet over. Det er kun langs vestkysten, at det bliver stedvis skyet. Temperatur mellem 15 og 21 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Nova. I love you just the way you
15: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
16: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
17: Længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
18: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova. Der er 5 år, 50.000 kroner i samarbejde med Lendme om et øjeblik. Men allerførst, Burhan G. og Medina.

0: Burhan G og Medina og gem dit nummer her i Gonova og nu, guys. Nu er det.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Og det er lige præcis det, det er. Det er jo en morgen, hvor Dennis ikke er her, så vores tilfældighedsgenerator er jo sat ud af spil. Og det kan jo komme Janni fra Sorø til gode. Godmorgen, Janni.
2: Godmorgen.
0: Har du lyttet med til 5 ord i lang tid?
2: Ja, det har jeg.
0: Og hvordan har du det med, at du i dag kan have frit valg, bortset fra, at du ikke må vælge mig?
2: Jamen, jeg tror, det er fint. Jeg tror, det er meget tilfældigt.
0: Det tror jeg faktisk, du har rigtig meget ret i.
2: Der er jo... Jeg tror, det kan godt være, at den ene dag er det den ene, den anden dag er den anden, men ja... Det er meget tilfældigt, så...
0: Jamen, jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg skal lige høre, hvis vi nu er så drønheldige, at det er dig, der stikker afsted med de 50.000 kroner i dag. Mm. Hvad skal pengene så bruges til?
2: Jeg har et sommerhus, jeg gerne vil... Vi er i gang med at renovere.
0: Mm, så, kender.
2: Det koster masser af penge.
0: Kender, ja. Jamen, ved du hvad? Så håber vi simpelthen, at vi kan putte lidt i den der renoveringspulje. Men du skal så lige fortælle os, Janni, hvem vil du gerne dyste med? For du kan vælge mellem Signe og Karoline her til morgen.
2: Jamen, jeg har valgt Signe. Uhuh! Og det tror jeg, det er fordi, vi sådan aldersmæssigt er sådan...
0: I begge to i 30'erne.
3: Ja, vi er i 30'erne begge to.
2: Ja.
0: Jeps.
3: Ja, det gør I bare. Ja, men altså, ved du hvad, jeg gør mit aller bedste, og det bliver mega godt. Men jeg går lige for mig selv først, så kan I bare fyre den af med de 5 ord.
2: Det er så godt.
0: Godt, vi skal lige have Signe ud af studiet. Det er jo sammen med lånesamlingstjenesten LendMe, at vi leger 5 ord 50.000 kroner. Og jeg kommer med 5 ord. Ja. Og så skal du bare komme med det første, der falder dig ind. Og så, så håber vi, at Signe har de samme ord. Skal vi starte?
2: Det gør vi.
0: Lad os gøre det. Jeg skal lige over på den der... Ja, tak. Godt. Det første ord, du får, Janni, er tidligt.
2: Tidligt eller
0: tidligt? T-I-D-L-I-G-T. Tidligt.
2: Sent.
0: Ord nummer to er persille.
2: Persille. Sovs.
0: Det tredje ord er stiv.
2: Fuld.
0: Det fjerde ord, du får i 55.000 kroner i samarbejde med LendMe, er brændt. B-R-A-N-D-T. Brændt.
2: Brændt.
0: Ja.
2: Ja, der er jo noget, der hedder aske. Ja. Der er noget, der hedder røg.
0: Ja. Vi er i gang med at lege 5 år 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Og Janni, du stoler lidt på ordet brændt.
2: Ja, brændt. Aske.
0: Du siger aske. Og femte og sidste ord er spole.
2: Spole.
0: S-P-O-L-E. Spole.
2: Ej, jeg får sådan nogle associationer til kassettebånd.
0: Ja.
2: Spole. Bånd. Ja.
0: Godt. Vi kører lige de 5 ord igennem bare for prins Knud, så vi er helt sikre på, at vi har det rigtige. Til tidligt, der siger du sent. Til persille siger du sovs. Til stiv siger du fuld. Til brændt siger du aske. Og til spole, der siger du bånd.
2: Ja.
0: Godt.
2: Det er sådan, der.
0: Ved du hvad, Janni, vi låser ordene, og så får vi Signe ind i studiet, og så skruer jeg lige ned for dig, og så håber vi, at, at Signe, hun... Så nu skruer jeg ned for dig. Så håber vi, at Signe har de samme ord som dig. Så,
2: ja.
0: Signe.
3: Ja, min ven.
0: Det er jo således, at vi lige har fået Jannis fem ord,
3: ja.
0: Og nu skal vi have dine.

0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Det første ord, Janni fik, var tidligt.
2: Sent.
3: Oj, pjuha. Godt, ja.
1: Og nummer to er persille.
3: Krydderurt. Ej, jeg kunne se, du ser anderledes ud, når du skal trykke på en anden knap.
1: Er det rigtigt? Det er, fordi jeg lidt efter en anden knap.
3: Ja, ej, ev.
1: Hvis det nu havde været mig, hvad havde jeg så sagt?
3: Grønt.
4: Sovs.
3: Nå, gud, det har jeg slet ikke
1: tænkt. Persillesovs.
3: Nå, gud, ej, ja. Der var jeg slet ikke. Ej, ev.
1: Ej, Janni, hvad siger du til det?
5: Ja,
3: ev. Ja, ev,
1: altså, jeg synes jo også, at sovs var det rigtige. Nå, men lad os lige køre den færdig, bare for en god ordens skyld.
3: Ja, ev.
1: Det tredje ord, som Janni fik, var stiv.
3: Slap. Hvad?
1: Fuld.
3: Nå!
1: Signe, du er helt rød i hovedet.
3: Jeg tror, alle var med på den.
2: Nå. Nej.
1: Jeg tænkte først, men så fik jeg rene tanker. Jeg havde også skrevet fuld,
3: nå,
1: faktisk.
3: Der er mange ting, der kan være.
1: Det er der nemlig.
3: Fortsæt.
1: Det fjerde ord, Janni fik, var brændt.
3: Bål.
1: Det er noget, der er et bål. Janni, hun sagde aske. Og femte og sidste ord, som hun fik i samarbejde med lånesamlingningstjenesten Lendme, var spole.
3: Bånd. Spolebånd. Nej,
1: bond.
3: Det er rigtigt.
1: Ja, bånd var rigtigt. Ja,
3: slutspurt.
1: Nå, Janni. Det var jo ikke, helt godt, men man går jo aldrig tomhændet herfra.
5: Nej.
1: Så det blev ikke til de 50.000 kroner, men vi sender dig et 5-års spil. Det er meget eksklusivt og ikke til at købe nogen sted.
5: Nej,
1: så det sender vi til dig, og så kan du spille det med din partner, når sommerhuset er renoveret færdig, eller når I bliver træt af at tømre og hamre.
5: Ja, præcis.
1: Ja. Så tak for at lege med og have en vidunderlig dag.
5: Selv tak, og i lige
1: måde
5: til jer.
1: Tak.
3: Hej. Undskyld.
1: Ja, ved du hvad, Signe, det kan jo ikke altid kun gå godt, når det kun er os dig. Men hun havde heller ikke fået den med mig.
3: Nej, og heller ikke med Caroline, kan jeg lige se. Hun har lige stykket mig hendes.
1: Jamen, jeg havde til brændt, der havde faktisk skoldet, men det er fordi, der er så mange, der har været ude i pinsen og blevet brændt, ikke?
3: Jeg havde stegt. Ja.
1: Du havde simpelthen stegt.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Men det er fordi, det kunne man også sige med skoldet, men jeg vil også sige sådan, du kan også stege noget.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Bliver det brændt?
1: Nå, jamen altså, der er stadigvæk 50.000 kroner i puljen i samarbejde med Lendme, og vi leger igen i morgen, når klokken bliver 7.30.
0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord.
1: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten Lendme. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der

0: rigtig langt for at finde i byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Du er så fyret, så super du. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nå.
16: Gud, hvor kedeligt.
15: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

0: Harry Styles og American Girl i Gunova. Klokken den er 8:05. Og her til morgen, faktisk hele ugen, der har vi et samarbejde med Flækgaard, for det er jo festivalsæson, og mange kører over af græns.
1: Det gør det,
0: for ligesom at handle ind. Og her til morgen, der er vi kommet med en lang række objekter, om man vil, som der er blevet købt ind til festival. Og jeg kan da lige hurtigt lige nævne, at der her til morgen er puttet i...
1: Skal jeg læse dem?
0: Ja, kan du ikke læse dem?
1: Der er blevet puttet et beerpong-sæt i tasken, og så er der blevet puttet Red Bull Batiste Dry Shampoo. Så er der puttet Kleiner Feiling på de her 30 pakks shots.
0: Ja, og hvis man kan gætte, hvilken en af værterne, altså om det er mig, eller om det er Dennis, om det er dig, Karoline, eller om det er Signe, der har været i Flækgaard handle det her ind, så kan man altså vinde 1.000 kroner til Flækgaard. Og Louise fra Greve har været inde og sender os en sms. Godmorgen, Louise.
2: Godmorgen.
0: Du har været inde og gætte. Hvem har du gættet på?
2: Jeg har gættet på Karoline.
0: Og så lad mig spørge, what gave it away, som man siger?
2: Jamen, jeg skal til at sige, jeg blev egentlig fanget på den der tørshampoo der.
0: Ja?
2: Hvor jeg tænkte, ja, der har bare været flere af mine veninder, og jeg er totalt modstander. De bare, tørshampoo, det er bare livsgaven.
0: Altså, jeg elsker, at det ikke var Red Bull eller beer pong, som gav Karoline væk, men tørshampoo.
2: Ja, lige præcis.
0: Nå, men ikke desto mindre, Louise, du er en vinder! Woo!
2: Yeah!
0: 1.000 kroner til Flækgaard.
2: Ja, tusind tak.
0: Så skal der snolles.
2: Ja, det skal der nemlig. Jeg var lidt i tvivl om, at weekendturen skulle gå til Sverige eller sydover grænsen, så ja, den skal sydover handle.
0: Ja, det skal den da.
1: Ja. Skal du på festival, Louise?
2: Nej. Nå. Så socialt er jeg slet ikke. Så modig en banan er jeg slet ikke.
0: Ja, ved du hvad, man kan også sagtens finde ting. Altså, jeg er jo typen, som jeg køber lyskæder, og jeg køber, hvis du vil med mintkaramel, så vil jeg bare lige sige, der er et kilo for 75 kroner.
2: Jeg tager imod anbefalingen.
0: Ja. Der er gode ting. Så 1.000 kroner har du at snolle for. Så tillykke.
2: Ej, jeg er glad. Tusind tak.
0: Ha' en dejlig dag.
2: Og i lige måde, og tak for jer.
0: Tak for dig. Hej.
2: Hej.
0: Altså, vi gør det igen i morgen. Der sender vi en Gonova-vært ind på Flækgaards hjemmeside lige og handler, og så har du mulighed for at vinde 1.000 kroner til Flækgaard. Her skal vi have lidt uro sammen med

0: Det er et fantastisk samarbejde, det her. Uro og Mille og drømmefanger i Gonova. Klokken, den er simpelthen blevet 8. Aldrig har vi været så klar på den. Så, værsgo.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: For her er der nyheder, jeg hedder Signe. Regeringsforhandlingerne fortsætter i dag på Marienborg, hvor Enhedslisten og Alternativet nu bliver inviteret med til møder med Mette Frederiksen. De to partier skal danne det parlamentariske grundlag for en mulig regering mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. De fire partier har tilsammen brug for støtte for at nå et flertal, og med Enhedslistens mandater vil de have nok til at danne regering. Enhedslisten mødes med den kongelige undersøger kl. 11.15, mens Alternativet kommer til 14.30. Forhandlingerne har allerede slået alle rekorder for, hvor lang tid det tager at få en regering på plads. Rockerforbindelser og narkosmugling når helt ind på kontorgangene hos Mærsk i Aarhus, skriver Jyllandsposten. Det er med henvisning til en ny TV2-dokumentar. Ifølge dokumentaren har korrupte ansatte hjulpet narkokarteller med at smugle kokain gennem havne, og krypterede beskeder peger på forbindelser mellem ansatte og Hells Angels. Sagen har sat nyt fokus på organiseret kriminalitetsinflation af transport- og havnemiljøet herhjemme. En ulv er blevet spottet på Djursland, og nu vurderer eksperterne, at flere kan være på vej, det skriver TV2 Østjylland. Ifølge professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet har området alt, hvad ulve har brug for, og han kalder det overraskende, at det ikke er sket tidligere. Han opfordrer samtidig til, at man ikke frygter ulve, men i stedet filmer den og melder observationerne ind til Ulve Atlas. Flere lokaler fortæller dog, at de allerede nu vil sikre deres styr bedre mod nye besøg fra ulvene. Lokalbaneselskabet Lokaltogstrækninger vil frem til og med den 28. juni stadig være præget af den her alvorlige ulykke i april, hvor to tog kolliderede ved Kagerup på Gribskovbanen i Nordsjælland. Det fortæller Lokaltog i en pressemeddelelse. Vi ved, at det har stor betydning for vores kunder, når der er færre afgange end normalt, og derfor er det heller ikke en beslutning, vi tager let på, sådan siger Lokalbaneselskabets kommunikationschef Mette Bertelsen. Lokaltog kalder det nødvendigt for blandt andet at passe på de medarbejdere, der hver dag får togtrafikken til at fungere.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Tørt og solrigt landet over, og det er kun langs vestkysten, at der først på dagen bliver stedvis skyde for pokker. Temperaturer mellem 15 og 21 grader. Du skal ikke grine.
2: Jo.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
1: Og af Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
5: Vi har endnu ikke givet billetter ud til Nova Venner med Christoffer. Så hvis du skal med til koncert på fredag, så skal du altså spidse ører i den her time.
0: Og så skal vi også lige have tjekket op på dit helbred her til morgen. Så vær klar til at ringe også til os, medmindre du selvfølgelig har brækket alle 10 fingre.
1: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.
0: Og lad os lige få ham med gitaren, Christoffer. Og så vær klar til at ringe. Og jeg kan godt sige, der går i hvert fald et kvarter. Måske også lidt mere, før han kalder.

0: Christoffer, og ham med gitaren i Gonova, klokken den er 6 minutter over 8. Det er jo på fredag, at vi har Nova og venner med Christoffer. Og hvis man ikke lige hørt med lige før, så vil jeg bare lige sige, at vi har endnu ikke givet billetter ud, så vi har altså to pladser på gæstelisten, inden klokken den bliver 9 her til morgen. Og det er jo altså først, når Christoffer, han ligesom siger, hej, det er Christoffer, og så bliver vores telefon også sagt i radioen. Det er jo således, at det er sundt at tjekke op på sit helbred. Og alle burde egentlig få lavet sådan en helbredsundersøgelse, om man er ung eller om man er gammel, fordi man ved jo ikke rigtigt, hvad der foregår inde i kroppen. Vi kan jo godt se, altså hvis jeg nu fokuserer på mig for eksempel, så ved jeg jo godt sådan umiddelbart, hvad jeg godt kan mærke. Jeg kan godt mærke, at jeg har en dårlig skulder. Jeg kan mærke, at mine fingre de sover, fordi jeg har nogle nerver i klemme under om i nakken. Ja. Og så er der det, som man kan se, fordi jeg ligner pt. En, som har været i en boksering med en bokser, fordi jeg lige har fået lavet sådan et øjenbrynsløft, så jeg er rimelig hævet og blå rundt om øjnene. Ja. Men det ved jeg godt, at jeg fejler.
1: Ja.
0: Og jeg ved også, at Trump, han lige har gennemgået et sundhedstjek.
1: Ja, han bliver jo 80 lige om lidt, så han har været igennem det, og han skriver på Truth Social, at alt er perfekt.
0: All
1: og det
0: is
1: er
0: fine.
1: I gåseøjne, så jeg tænker, altså, er det i forhold til, at man bliver 80, eller i forhold til min alder, det ved jeg ikke. Men alt er perfekt.
0: Jeg vil sige, i forhold til, at man er præsident, så synes jeg, at man...
1: Ja, men det kan man jo have sagt.
2: De bliver ældre og ældre,
1: ja, de gør de godt nok. Synes jeg godt nok.
0: Ja, men han lyver jo aldrig, så lad os bare gå med, at alt er godt. Men hvordan går det hos dig?
1: Ja.
0: 70-9000. Lad os lige få, lad os lige lave sådan en lille check-in. Er der noget med dig, hvor du tænker, okay, den er ikke helt god her til morgen? Nogle gange så tænker jeg i hvert fald, mig og Dennis, vi er begge to hypokonder, vi vågner op om morgenen, og så tænker vi, hvis ikke der er noget, der gør ondt, så er vi jo døde.
1: Ja, det er så sjovt.
0: Ja, men det er lidt
1: jeg har aldrig hørt nogen snakke så meget om noget, der gør ondt. Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har en lavere smertetærskel, eller hvad der sker, fordi jeg har da aldrig rigtig ondt. Jo, jeg har en vabel, men den gør ikke ondt lige nu, opdagede jeg. Så nu er alt da godt igen.
0: Men du har en vabel?
1: Ja, men den er faktisk væk. Den er jo blevet sprunget. Og nu opdagede jeg, gik lige før. Jeg løb faktisk lige før ned på toilettet, og det gjorde ikke ondt mere. Så jeg har ingenting.
0: Men du løb ned på toilettet, havde du så noget med maven?
1: Nej, det var fordi jeg skulle se om jeg kunne løbe, fordi jeg havde den der vabel, Majbrit. Jeg skulle bare tisse.
2: Sige, vi lavede bare lige en helbredsundersøgelse.
1: Jeg lavede en helbredsundersøgelse på mig selv, ja. Jeg har det altid sådan, hvis jeg ikke kan løbe, så er der noget galt med mig. Det kunne jeg godt.
0: 70 11 9000. Ring lige til os. Altså har du en byl, har du et bykorn, har du en
1: har du ondt?
0: Har du fået et hekseskud, som man kaldte det gamle dage, du ved? Har ryggen sat sig fast?
1: En solskoldning kan det ikke.
0: Og en solskoldning, kan du ikke have tøj på, fordi at du gør ondt.
1: Au. Ja, det gør ondt.
2: Altså, jeg havde jo sidst ud et myggestik, som sad utrolig irriterende. Er det også okay at snakke om, eller hvad? Jeg synes, det var da meget. Det gik ud af både mit mentale og fysiske helbred, synes jeg. Fordi det var så irriterende. Det klødte helt vildt, jo.
0: Mm-hmm. Nå, men jeg vil sige, at et myggestik tæller, hvis det sidder, hvor du ikke kan nå det, eller hvor du ikke kan klø dig, når du er offentlig.
1: Eller du har klød hul, ikke? Og der er gået betændelse i. Er vi ikke så det?
2: Jo, men det sad, I ved, på lillefingeren, så den, I ved, sådan på siden.
1: Det bliver aldrig stukket, så det ved jeg ikke.
0: Nej, der kan man da godt klø.
2: Nå, det kan man godt, men det sad bare sådan et irriterende sted.
0: Jo. Og sådan... Mere irriterende havde været på dit inderlov, for eksempel, når du sad her på arbejde, så havde det været irriterende, ikke? Fordi så ville vi sige, at du skulle tage et bad.
2: Klart. Nå ja. Hvad har jeg ellers ondt?
0: Lad os lige prøve at spørge, fordi vi har jo... vores producer har rejst sig fra de døde, og lyder måske en lille smule mere sat, end han egentlig er.
3: Hvordan synes I, jeg lyder?
0: Du lyder virkelig dårligt.
1: Ej, du lyder bedre.
3: Okay, jeg lyder bedre, end jeg gjorde, da jeg mødte op i fredags. Ja. Jeg var den mere nasal. Men jeg er stadigvæk ikke... Jeg har lidt... snot i kraniet endnu, som man siger.
0: Nå, det synes du alligevel,
3: Men vi er tæt på at være fri, vil jeg sige.
0: Næsten. Ja. Men lad os lige tjekke ind i Frederiksværk og sige godmorgen til Timo. Godmorgen, Timo.
4: Godmorgen.
0: Det er rigtig skidt, skriver du.
1: Åh, nej. Hvad
0: sker der?
4: Ja. Jeg har dårlig ryg. Jeg har både sjøjermand og skæv ryg. Jo, og så har jeg været opereret for 2 diskusblapser hen over de sidste 4 år.
1: Timo.
0: Men du er ikke blevet opereret for din sjøjmand?
4: Nej, jeg er ikke blevet opereret for sjøjmand.
0: Sjøjmand er... Ja, det, du har sådan en
2: svej, ikke?
0: Ja, du har et svej, sådan en S-formet... Kan det blive, ikke? Okay. Ryggrad, er det ikke det?
4: Jo, altså normalt så skal ryggen jo være mere svaret. Min er lige så stiv som et kosteskab.
1: På den måde.
0: Når din ryg er stiv?
1: Det er modsat, okay.
0: Ja. For helvede. Nå.
1: Au, ja, fordi...
0: Men, og diskusprolaps, dem er du simpelthen blevet opereret for. Det er ikke nogen, der er gået i sin mor igen.
4: Nej, det blev opereret. De var simpelthen så store, så de skulle opereres.
0: Au. Jeg håber, at... Nå, men jeg vil sige, jeg kan høre, at du er ude at køre, så du er i vigør. Du er ikke sengeliggende.
4: Nej, jeg er ikke sengeliggende, men til gengæld så spiser jeg morfinpiller hver dag.
0: Og kører bil?
4: Yes, fordi det står på mit kørekort.
0: Okay, ja.
2: Alt er i orden.
0: Timo, yes. Jeg vil ikke sige god bedring, jeg vil bare sige, vi skal ikke sige knæk og bræk, det lyder også så mærkeligt, når man er ondt i ryggen. Pøj, og tak fordi du stadigvæk gider at lytte til os, på trods af det ondt i ryggen. Man kan også få ondt i ørerne at høre på os.
4: Jamen tak for jer, fantastisk program.
0: Dejligt at høre. Ha' en god dag.
2: Hej.
4: Hej.
0: Vi skal lige en tur til Allerød og tale med Nicoline. Godmorgen, Nicoline.
5: Godmorgen.
0: Er det skidt hos dig?
5: Ja, men det er simpelthen så åndssvagt, fordi jeg har trænet ret ofte, og jeg har kørt 200 kilo på benpressen i lang tid. Ja. I går, du ved, anden dagen, at nu tænker jeg, nu giver jeg den gas med 230, og i dag, der har jeg simpelthen sådan en inderfiber på mit venstre lår.
0: Nico!
5: Om jeg ikke kan strække mit ben, og i hvert nu kører jeg bil, for jeg skal i skole, men det er hver gang, jeg kobler ud, så kommer der sådan en tårer i øjenkanten.
0: Men 230 kilo?
5: Ja. Jeg gjorde det 12 gange, og jeg slog PR, og jeg er mega stolt, men det er virkelig nogle senfølger, jeg ikke lige gad. Var
1: det det værd, så? Ja, det...
5: Altså, jeg har jo noteret det inde i min app, og der er taget billeder af det.
0: Worth it. Der er bare ikke nogen, der skal tage billeder af dig, mens du går, eller i hvert fald ikke video.
5: Nej, ikke lige nu. Jeg tror bare, jeg siger til, der er ikke noget samtykke for video for mig op på skolen.
0: Og det værste er, og problemet er, når det er baller og lår, man er ondt i, så går man lidt, som om man har lavet en pøl i buksen.
1: Oprigtigt.
5: Ja, men jeg ligner sådan en, du ved, sådan stiv pirat med træben. Altså,
1: det er rigtigt. Jeg heller ikke, at du skal på toilettet.
0: Ja, det er det. Men nu ved vores lytter i hvert fald, hvorfor at Nicoline fra Allerød, hun går mærkeligt. Tak for at dele. Og så måske bare 22 næste gang.
1: Men godt med PA.
0: Ja, det er det.
5: Ja, PA. Ja.
0: Tak for at dele. Hej.
5: Tak for et godt program.
0: Tak. Hej.
5: Hej.
0: Vi skal tale meget mere om helbred. Hvor skidt står det egentlig til? Giv os et ring 70 11 9000. Her der skal vi lige have The Script sammen med Will.i.am og Hall of Fame. Klokken er 13 minutter over 8. Godmorgen.

0: gang med at lave helbredstjek hos Gonovas lyttere, så har du lyst til at dele dit
1: ynk.
0: Ja, dit ynk med os. Har du ondt efter træning? Er du skvattet, fordi du skulle først i køen et eller andet? Så vil vi gerne høre fra dig på 70 11 9000.
2: Nova og venner.
3: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
2: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København. Og der er kun én måde at få adgang på.
3: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
2: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
3: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
2: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Hvad har du måske en øl?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Har Bo Klasse. Folkets øl og bos.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
13: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
19: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Vil du lige række mig solcremen?
11: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
1: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie.
14: På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: 8.25. Nuki og Just the Way You Are. I Gunova, lige nu, der kører vi sådan lidt et helbreds-check rundt om i studiet. Karo havde et myggestik, sine fejl og aldrig noget. Jeg ligner ikke, der er gået 12 omgang med Kessler, for jeg har lige fået lavet sådan en operation ved mine øjne. Og så har vi Camilla fra Djursland med os. Godmorgen, Camilla.
1: Godmorgen.
0: Hvad er det med dig og dit helbred? Hvad sker der?
1: Ja, men, altså, jeg er lige blevet opereret i hånden for sådan noget papaltunnelsyndrom, hvor nerverne de ligesom har siddet i klemme, så min hånd har sovet i lang tid.
0: Ja.
1: Og så har jeg lige fået fjernet stinkene, og jeg er kommet rigtig godt tilbage på arbejde og det hele. Og så i går aftes, da jeg skulle sove, så har vi rigtig mange fluer, fordi vi bor lige ved siden af en grisefarm.
0: Ja.
1: Oh. Og så flyver der en flue på min trævæg. Lige op over min seng.
0: Nej, det gjorde du ikke.
2: Nej, vel?
1: Jo, så tog jeg min dårlige hånd, og Nej. Så fik den et klask, og jeg havde så ondt i hånden bagefter.
0: Jeg får helt ondt.
2: Ramte du fluen, ved jeg bare lige høre? Ja.
1: Det gjorde jeg, og den døde, og den landte i sengen.
2: Ej, konge.
0: Ej, for helvede, hvordan har hånden det i dag?
2: Ja, helt
1: ærligt. Jamen, den har det okay, men jeg kan godt mærke, at den lige har fået et klask på fluen der.
0: Hold kæft, du er en idiot.
2: Ja, helt ærligt. Camilla, mand. Camilla.
1: Det er fandme dumt.
0: Ja. Men det er sjovt. Det er jo den reaktion,
1: min mand,
0: han har.
1: Tror du ikke, du skal på skadestuen, og lige har tjekket den hånd der?
0: Nej. Men hvorfor gør vi mennesker underlige ting? Man kan også stå i et køkken og ærligt det der med, og så er der lige en kniv, der er ved at ryge ned af køkkenbordet. Hvad gør man?
2: Man griber den, ja.
0: Man tager foden frem for lige at gribe noget, der er ved at ryge ned fra køkkenbordet.
2: Har du gjort det, Maja? Så du siger mand? Jamen det er også noget,
0: jeg kender en, der har gjort det engang.
2: Men det kunne jeg også instinktivt finde på, at hive gribe ud efter det. Ja. Ja. Sådan, det griber jeg da lige. Nej, jeg gør det ej.
0: Så Camilla?
1: Ja, og jeg glemte alt om min hånd, og jeg tænkte bare, at de der fluer er ved at blive sindssygt.
0: Ja, det er også træls, men jeg vil sige, værste ville være, hvis den havde siddet nede i dit lille sår.
1: Det er dog groet sammen, så der skete heldigvis ikke noget med det. Men,
0: okay.
1: Ja.
0: Men Du styrer dig lidt med dine armbevægelser.
2: Ja, pøj til dig.
1: Ja, det gør jeg. Ja. Tak skal du have. God dag.
2: Hej, mor.
1: Hej.
0: Altså, det er det værste, vores lyttere fejler. Jeg synes, det er fantastisk.
2: Ja.
0: Så er de helt så også oven i hovedet, at de lytter til os. Det må være, som det er.

0: Selena Gomez og Marshmallow og Wolves. Klokken den er 8:30, og vi skal lige have et lille kig på nyhederne.
1: Ja, en næsespray mod opioid overdoser er nu blevet en del af førstehjælpskassen på flere uddannelsessteder i Storkøbenhavn, det skriver DR. Uddannelsesinstitutionen Next har både købt modgiften og trænet lærerne i at bruge den, fordi misbrug af opioider blandt unge fylder mere og mere. Flere hundrede unge bliver hvert år indlagt med alvorlige opioid-relaterede tilfælde i hovedstadsområdet. Hver femte nye bil i EU var en elbil i april, det viser nye tal fra Mobility Danmark. Danmark ligger dog langt foran resten af EU, hvor over 80% af de nye biler herhjemme var elbiler, og det er ifølge brancheorganisationen den højeste andel i hele EU. I flere sydeuropæiske lande går udviklingen til gengæld markant langsommere. En ulv er blevet spottet på Djursland, og eksperterne vurderer nu, at flere kan være på vej, det skriver TV2 Østjylland, ifølge en professor fra Aarhus Universitet er området ideelt for ulve, og flere lokale vil nu sikre deres dyr bedre mod nye besøg.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Det bliver tørt og solrigt landet over, dog ved vestkysten, så kan der altså blive mere skydevejr. Temperaturer mellem 15 og 21 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova og venner.
5: Hej, det er Christoffer.
4: Vores nummer er 70 11 9000.
5: Hvis du ringer nu, kan du vinde to pladser på gæstelisten.
4: Vind dig til Nova og venner lige nu.

0: Mumle og fire uger, klokken den er 8.35, siger man engang. Var der ikke en eller anden, der sagde noget før?
1: Det kunne godt tænkes.
0: Var der ikke en, der kaldte?
2: Nova og venner med Christoffer.
3: Vil du med til koncert?
2: Det er lyden af i dag.
0: Det var da lige præcis Christoffer, der kaldte lige før. Og det er jo allerede på fredag, at Christoffer står på scenen.
1: Over morgen.
0: Det er altså, over morgen.
1: Ja, det er ikke vildt. Det går
4: rigtigt.
1: Ja.
0: Det er på Hotel Cecil. I København.
1: Yes.
0: Og det bliver jo meget eksklusivt. Det er jo en lille lukket fest, kan man godt sige. Men den er ikke så lukket, at der ikke er plads til lidt lækkert her til morgen. Og Patrick fra Vedbæk. Ja. Godmorgen, Patrick.
5: Godmorgen.
0: Patrick, ved du hvad? Du har planer på fredag. For du har lige fået to pladser på gæstelisten.
5: Hold kæft, hvor lækkert.
0: Ja, er det ikke? Hvem, ved du, hvem du skal have med, Patrick?
5: Det bliver min bedre halvdel.
0: Ja. Er din bedre halvdel større Christoffer-fan end dig?
5: Kan du sige. Jeg tror, vi er ret på begge to.
0: Ej, okay.
1: Ja, det er nice.
0: Har du set Christoffer i til en koncert før?
5: En enkelt gang, ja.
0: Ja. Hvor langt væk stod du der?
5: Det er for langt væk.
1: Ja. For langt væk. Og det kan man kun, ja.
0: Og det vil jeg sige, her der kan du... Altså, du kan ikke komme længere væk end 40 meter.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Altså
1: er
0: faktisk, så kan du komme, du kan komme 3 meter væk fra ham. Så det bliver en, fantastisk aften, og det er jo en fredag.
1: Ja, det er så nice.
0: Ikke? Så kan man godt tage bare en lille øl, godt og så vær, tage toget hjem.
1: Ja.
0: Patrick, dit navn er på listen. Vi glæder os til at se dig på fredag. Kan du have det dejligt?
5: Tusind tak, og tak for et godt program.
0: Tak skal du have. Hej.
6: Og det er fordi, jeg har hørt Patrick sige en stor fadøl. Og ved du hvad? Det tror jeg også, jeg skal have på fredag.
0: En stor fadbamse?
6: Ja,
0: men det skal være vel ondt. Bare husk at tage toget
6: hjem. Det gør vi i hvert
1: fald. Yes, sir.
0: Fantastisk. Mm. Nyt fra Benjamin Hav. Det var den, jeg blev faktisk ret forelsket i den.
1: Ja.
0: Fordi jeg tænkte, den her, den kan jeg synge med på.
1: Ja. Lige indtil han begynder at rappe.
4: Men det er skide godt omkvæd.
1: Ja.
4: Og det fanger.
0: Ja. Så skal vi ikke bare høre den.
1: Jo.
0: Portugal hedder den.

0: Er det bare mig, som nærmest kan se grisefesten og folk, der danser rundt sådan i slangen? I varmen?
1: Jeg tror, du har ret. Jo. Jeg er også lidt, der er lidt fodbold-vibe over den på en eller anden måde. Der er næsten spænding af...
0: Der er fællesang over det, i hvert fald. Benjamin Hav og Portugal her i Gonova. Klokken, den er 8.41. Signe, jeg er nødt til lige at kalde dig på den her.
1: Ja, for jeg var meget skråsikker i går, det ved jeg godt.
2: Hvis man nu ikke hørte i går, så hørte man, eller har lyttet til podcasten, så hørte man måske ikke, at du, Signe, ligesom bare forklaret, at i dag, der får vi en ny regering.
1: Jeg synes også, jeg sagde det som en parentes, i hvert fald inden ugen var om. Men lad os bare holde ved i dag. Jeg vil sige, at jeg har jo stadig... Dagen er jo lang endnu.
0: Dagen er meget lang.
1: At jeg mener, at den kommer lige om lidt. Mm. Og det kunne sagtens være i dag. Og det kunne faktisk sagtens være eftermiddag. Jeg er lidt i tvivl nu. Jeg trækker en lille bitte smule i land. Her er klokken 11.15. Hvilket jo også er et skørt tidspunkt, fordi det er nogle gange sådan noget med i forhold til, hvornår der er nyheder og sådan noget, hvor de jo gerne have historien på det rigtige tidspunkt. Der kommer Enhedslisten op til Mette Frederiksen, og der skal de blive enige om de kan gå i regering sammen med dem og de radikale og socialdemokrater, altså og SF og Moderaterne, ikke? Mm-hmm. Og 14.30 er det så alternativet. Så hvis det er, at Enhedslisten jo ikke siger ja til noget af det der, og alternativet skal stadig høres, 14.30 er også lidt skørt tidspunkt. Det er jo sådan der på vej hjem i bilen.
0: Men hvad nu hvis Enhedslisten siger ja? Altså for alternativet, så bare ved, om I skal ikke komme alligevel?
1: Nej, jeg tænker, fordi de siger ja i den, de skal være sådan parlamentariske støtter. Det vil sige, at de jo ikke er sådan hovedet, de er sådan, du ved, lidt i... de er på sidelinjen, de er fætrene. Okay. Fætrene og kusinerne. Men, og det skal alternativet også være.
2: Når du siger et godt tidspunkt, altså sådan, at de mødes på, hvad vil være, eller et dårligt tidspunkt, hvad vil være et godt tidspunkt?
1: Og det var allerede her klokken 9, så vi jo ligesom var i gang med dagen, det. Og så skulle de jo også op besøge kongen og sådan noget, ikke?
0: Ja, men jeg kan godt, kongen havde fødselsdag i går, og han de skal ikke for tidligt op, han skal lige lægge og pleje sin tømmermænd, så det bliver i eftermiddag, og så bliver det breaking, og klokken den bliver 16.
1: Måske I hørte det her først. Okay, jeg var bare gået lidt tilbage til, måske det var i morgen.
2: Jeg kunne godt forestille mig, det var sådan klokken 18. Ja. Lige til aften, at du ved, så kom den der, bum, regering.
0: Nej, der er de gået hjem. De skal hjem og have aftensmad derhjemme.
2: Nå,
0: ja, men
2: de kunne godt ligesom...
0: Ja, de skal hjem, og nu har de været i regeringsforhandlinger i 2 måneder.
2: Det er fordi, du får aftensmad.
0: Der er ikke noget vejen med at spise aftensmad klokken 18.
2: Men... Man kan også spise det klokken 20.

0: Goddag, der kommer du
1: skygge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Nova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hvad har du måske en løn?
5: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nu er der mere lyden af i dag.
9: Skru op for Nova.
10: Klokken den er 8.51 her med Tobias Rahim og Birte Kjær. Jeg elsker at sige Birte Kjær. Birte Kjær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Sommer.
1: Jeg vidste, du ville komme.
0: Ja, men du sang jo med også selv. Du kunne ikke lade være. Birthe Kjær og Tobias Rahim, det er et fantastisk samarbejde. Jeg tænker, hvem har rakt ud til hvem?
2: Jeg tror, at Tobias har rakt ud til Birthe. Eller har folk til det. Jeg tror ikke, det var omvendt. Jeg tror ikke, Birthe har tænkt den vej, Majbert. Tror du det?
0: Men forestil dig at være Birthe Kjær og så få en opringning fra en af de, i hvert fald højeste.
2: Jo, jo. Men også
0: og hotteste og på hitlisten.
1: Ja, han er jo
0: det, vil du lave noget med mig, ikke?
1: Ja. Please, Birthe, please.
0: Ja, ja. Nå, jamen altså, klokken den er... Gud, hvor er den blevet mange. Den er 8:56. Vi er... vi kom simpelthen til vejs ende.
2: Ja, det gjorde vi da.
0: Vi klarede det sammen.
2: Ja, tak.
1: Go power.
2: Gik godt.
0: Ja, ja. Nå, så er det heller ikke mere.
1: Nå, okay.
0: Okay, slap af.
1: What? Men, hvad er det for en stemning?
0: Nej, men vi skal også... Jo, men vi skal jo ikke... Så sidder Dennis, du ved, hvis han lytter med, så er han sådan lidt...
2: Nå, men han må da godt være med i Girl Power.
0: Mm-hmm. Jamen, han er jo faktisk den største centerpige af os alle sammen.
1: Det er jo det.
0: Nå, Danmarks nye regering, den er ikke klar endnu. Men til gengæld, så står Chris helt vildt klar. Og han er leveringsdygtig, når klokken den bliver 9.
1: Og leveringsdygtig, det er vores praktikant Naja. Altså også. Hun har ganske snart nemlig strikket dagens podcast sammen til dig. Det foregår både til lands, hvor Majbet hun just snudder sig over den dansk-tyske græns i snollerens navn, mm-hmm. men også i luften, hvor lavt flyvende profilfly måske kan få lov at spionere lidt på den solbadende Signe i baghaven.
0: Ja, så der er babser, hvis du er i... hvis du er i det nabolag...
1: Du kan ikke sige mere om det, Maja.
0: Eller nej, Signes babser siger nu, du havde en anden. Vi er tilbage igen i morgen med, kan vi godt lige sige,
2: ja.
0: En verdenspremiere, ja. Og naturligvis også horoskoper. Her... Der skal du få Taylor Swift og The Faith of Olivia. Hej, hej for nu.
1: Hun hedder
0: hej,
1: Ophelia.
0: Ophelia, hvad sagde jeg?
1: Olivia.
0: Ophelia.
1: Hej,
0: Ophelia.
1: Hej.
0: Ophelia.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Taylor Swift lige her på Nova, og tak til Gonova. Chris er i studiet. Jeg håber, du har en god start på din onsdag. Ved du, hvad jeg har? Ved du, hvad jeg har? Jeg har billetter til Nova Vinder med Christoffer. Det er på fredag. Yes! Du skal nok få alle info, og du kan altså vinde dem her hos mig, de næste billetter, vi har til gæstelisten der. Og så skal vi også lige have fejret en ting, som faktisk nogle flyselskaber og restaurationer har skrappe regler imod nogle steder i verden. Fordi det bliver betragtet lidt for, hvad skal vi sige, for afslappende lige fra. Ja, det lyder fjollet, men det skal vi altså lige fejre om et øjeblik. Her er et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Omkring 50 byggearbejdere har her til morgen blokeret indgangen til byggeriet af nyt OH i Odense, det skriver DR. De ansatte kommer fra et konkursramt firma og siger, at de ikke har fået løn i en måned. Arbejderne fjernede senere deres biler efter dialog med politiet, mens ledelsen bag sygehusbyggeriet siger, at man arbejder på en løsning. Flere af arbejderne fortæller samtidig, at de mangler penge til helt basale ting som mad. Blokaden har ifølge projektledelsen ikke påvirket selve byggeriet af det nye supersygehus. Elbiler fylder mere og mere på de europæiske veje. Nye tal fra brancheorganisation Mobility Denmark viser, at hver femte nyregistrerede bil i EU i april var en elbil. Danmark ligger dog markant over gennemsnittet. Her var over 80% af alle nye biler i april elbiler, hvilket ifølge organisationen er den højeste andel i EU. I lande som Spanien er udviklingen til gengæld langt langsommere. Her var under 10% af de nye biler elbiler. Branchen peger på, at Danmark fortsat er blandt de førende lande i Europa, når det gælder omstilling til elbiler. Flere boliger bliver solgt i det skjulte, uden nogensinde at komme offentligt til salg, det skriver TV2 på baggrund af nye tal fra boligsiden. Andelen af såkaldte skuffesalg er steget markant de seneste år, og flere mæglere fortæller, at op mod hver tredje eller fjerde bolig bliver solgt direkte gennem køberkartoteket. Kritikere advarer om, at det gør boligmarkedet mindre gennemsigtigt og kan gøre det sværere for købere at vurdere, om prisen er fair. To passagerer i Nordsjælland må fortsat væbne sig med tålmodighed. Lokaltog forlænger nemlig nødkøreplanen frem til den 28. juni, og det sker altså efter den her alvorlige togulykke ved Kagerup i april. Nødkøreplanen betyder færre afgange end normalt på flere selskabets strækninger, det oplyser Lokaltog i en pressemeddelelse. Kommunikationschef Mette Bertelsen kalder det en nødvendig beslutning for at sikre en stabil drift og passe på medarbejderne. Ved ulykken blev 3 togsæt beskadiget.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og det er en onsdag, som byder på solrigt vejr med temperaturer sådan mellem 13 og 18 grader og ellers let til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Hey, Chris her, inden jeg er færdig med at sende i dag, der er fundet endnu en vinder af billetter til Nova Vinder med Christoffer, så bare hold den kørende her. På vej Alex Roren og Lucas Graham, og her først Ed Sheeran og Bad Habits. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i

Live a Dream fra Alex Warren. Lige her til din onsdag på Nova med lyden af i dag. Ikke en helt almindelig dag. Nej. Det er jo i dag National Flip Flop Day. Ja, en dag, som officielt sådan fejrer starten på nu er det ved at være sommer og tid til at gå i åbne sko-sæsonen. Og den blev oprindeligt skabt af en restaurationskæde. Spøjs nok, kan man sige. Man kunne forestille sig, at det var et skomærke, men åbenbart ikke. Tropical Smoothie Cafe, som lavede en sommerkampagne omkring det her. Og så er det blevet til en mærkedag siden hen. Ja, simpelthen. Flip-flops, de her klipklapper, som jo har eksisteret i tusindvis af år. I de tidligere versioner, der man har set nogle fra Egypten og fra Japan blandt andet. Og så der er det der karakteristiske lyd af de der flip-flops mod asfalt, ikke? Det er måske også sådan den universelle sommerlyd, næsten som chikader, når man skal syde på, så er det også flip-flop-lyden der, ikke? Så er det rigtig sommer, ikke? Mange flyselskaber og restauranter, de har faktisk haft nogle regler omkring de her flip-flops, fordi at de betragter det som for afslappende, ikke? Altså, så skal man lige have noget afstændigt fodtøj på der nogle steder. Der skal man lige, især når man er i udlandet på en restaurant der. Nå, så ved du det. Jeg siger det bare, du behøver ikke fejre det, men omvendt, har du mulighed for det, så stik dog lige din bartær i sådan et par, og så fejre, at det er National Flip-Flop Day.

0: One Direction til din onsdag lige her på Nova med lydene i dag. Her i Pinsen, der blev afholdt et ret specielt arrangement, Enhanced Games. Der var 42 atleter, som skulle lave alt muligt. De skulle dyste, de skulle svømme, der var vægtløftning, der var alt muligt. Det var i Las Vegas, og på overfladen, der lignede det jo sådan en almindelig sportsstævne. Men der var særligt et punkt, der stak noget ud til den her begivenhed, som var markant anderledes. Og hvad præcis det er, det bliver du nødt til lige at høre efter Gops og Rasmus Seebach. Først Teddy Swims.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nova. I love you just the way you are, the way you are.
14: start dagen med Gonova.
19: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
20: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
21: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Rasmus Seebach og 1000 år. Og i øvrigt også sammen med Ankerstjerne, lige her på Nova, med lyden af i dag. Dejligt, at du er med os, og rigtig god onsdag til dig.
1: Chris, med lyden af i dag. Nova.
0: Forleden, der blev Enhanced Games afholdt for første gang nogensinde. Og hvad nu det for noget? Her skulle 42 atleter fra alle dele af verden mødes og dyste i svømning, i løb, vægtløftning osv. i Las Vegas. Og på overfladen, der lignede det faktisk et ret almindeligt sportsstævne. Men på særligt et punkt, der stak den her begivenhed noget af i en markant retning. For til konkurrencen, der kunne man nemlig få lov til at dope sig med alverdens præstationsfremmende midler. Så atleter, der skulle kæmpe, ja, de, og der var store pengesummer på højkant her, de kunne altså stikke mod alle normale regler, sprøjte sig med EPO, steroider, testosteroner og alt muligt andet. Ja. Derfor så bliver det her også kaldt for af flere medier og omtalt som OL på steroider. Det forstår man godt. Et arrangement, der ikke underligt er kaldt dybt problematisk og uansvarligt. Ja, der er nogle pengemænd bag, som gerne vil prøve at gøre det her til en ting. Altså, jeg vil faktisk hellere se de der robotter. Det er ikke så længe siden, man så robotter, der løb et helt maraton og gennemførte det helt vildt hurtigt. Jeg vil hellere se robotter løbe om kap end mennesker, der snyder på den her måde. Det synes jeg altså. Lige her, der er ikke nogen snyd. Vi har alle hitsene til dig, og det er de allerbedste, som den her.

0: Annika, som også rundt på den grønne koncertkaravane i år. Livsforladt fik du lige her på Nova med lyden af i dag. Vil du opleve Christoffer helt tæt på? Det er lige om lidt. Det er på fredag på Hotel Cecil, 29. maj i København. Vi har stadig masser af vinderchancer. Og jeg har da også lige et par billetter, jeg skal i med, inden jeg er færdig med at sende. Så meget kan jeg da fortælle. Skal du med, så giver dig al info efter Sombra og 12-12. Først Miles Smith.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
1: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
23: Nova.
24: Start dagen med Gonova.
25: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
26: Nå.
25: Gud, hvor kedeligt.
23: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyd

0: 12 to 12. Det var Sombra lige her på Nova med lyden af i dag. Jeg håber, du har en god vippedag, en god onsdag. Ja, vippedag kan man dårligt kalde det, når at, vi egentlig allerede havde lidt ferie og lidt forlænget weekend her i pinsen. Men okay.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ja, og ved du hvad, det er lige om lidt, for det er på fredag, vi fejrer Nova Venner med måske en af Danmarks største popstjerner i øjeblikket, nemlig Christoffer. Han skal spille i Valbyparken, men inden han når så langt, så er der altså sagt ja til lige at være med til den her ret så særlige intim koncertoplevelse, og det glæder vi os så meget til. Der er ikke sindssygt mange pladser, det er ikke noget kæmpestort arrangement, til gengæld så bliver det meget tæt på, hyggeligt og meget intimt, det kan vi lige så godt sige. Man kan ikke købe billetter nogen steder. Kun vinde dem her på Nova. Og der er så stadig muligheder. Det er hverdag 16:21. Når du hører Christoffer kalde, så griber du mobilen, og så ringer du her til studiet. 70 11 9000, og kommer du igennem i radioen, så har du også sikret dig et par pladser på gæstelisten. Ganske enkelt. Og jeg har to billetter, inden jeg er færdig med at sende, skal jeg finde en vinder. Jeg siger det bare, så hold den kørende her.
1: Nova og vinder. Se flere detaljer på rave.dk.
3: Nova.

0: Drop Dead.
1: Spritny musik her på Nova fra Olivia Rodrigo. Drop Dead fik du lige her til din onsdag. Husk lige, du kan faktisk have smag i lommen overalt, hvis du har lyst til det. Det er via vores app, der hedder Rayo. Den spritny med en masse features, hvor du kan høre din yndlingspodcast. Du kan gå på opdagelse af alle vores toplister og anbefalinger. Så kan du selvfølgelig også lytte til en masse andre radioer ud over Nova. Blandt andet den nye, der hedder Flow, som giver dig alternativ pop og noget klassisk rockmusik. Du kan tage og lytte der. Og så kan du selvfølgelig bare lige oprette et gratis login, og så gemme dine favoritter. Du kan også skippe alle reklamerne, hvis du har lyst til det. Vil lige opgradere til Rayo Premium. Det støtter du helt selv. Så det vil jeg bare lige sige til dig. Tag og tjek Rayo ud. Du finder alle info på raio.dk.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Ida Laubager og Andreas Oddbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig. Og ved du hvad, vi kan også rigtig godt lide dig. Derfor så har vi simpelthen lyst til at invitere til Nova Venner. Det er på fredag er det. Og det er der, at Christoffer han kommer og spiller. Og det er slet ikke for sent at vinde billetter til det her arrangement. For du kan ikke købe dem nogen steder, men du kan vinde dem her hos os. Og inden jeg er færdig med at sende, altså i den kommende time, meget snart faktisk, der kalder Christoffer. Når han gør det, så skal du bare ringe her til studiet 70 11 9000, så har jeg to pladser på gæstelisten, du kan få fat i. Så held og lykke med det. Ray venter lige efter Mark Amber, og først et nyhedsoverblik.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
14: Norwegian.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Mit navn er Julie Bæs Nielsen, og her får du de seneste nyheder.
14: SVM-regeringen har flere gange hastet lovforslag igennem trods løfter om det modsatte. Det skriver Politiken på baggrund af en ny opgørelse fra Tænketanken Institut for Reguleringsstudier. Opgørelsen den viser, at hver tredje høring om lovforslag og bekendtgørelser har haft kortere svarfrist end de 4 uger, som regeringen selv kaldte hovedreglen i regeringsgrundlaget. Kritikerne mener derfor, at de korte frister presser organisationer og svækker den demokratiske proces. Sverige forbyder nu ægteskaber mellem fætre og kusiner. Det har den svenske riksdag vedtaget. Samtidig så bliver det også forbudt for halvsøskende og adoptivsøskende at få tilladelse til at gifte sig. Formålet med lovændringen er blandt andet at bekæmpe æresrelateret social kontrol og tvangsægteskaber. Sverige vil desuden som udgangspunkt heller ikke længere anerkende kusineægteskaber indgået i udlandet. De nye regler træder i kraft 1. juli næste år. Flere forældre betaler nu selv tusindvis af kroner for hjælp til børn i mistrivsel, fordi ventetiden i kommunerne er blevet for lang, det skriver DR. Flere familier oplever at vente op mod 2 år på hjælp gennem kommunernes rådgivningstilbud, og derfor søger mange i stedet private rådgivere. En forsker fra VIVE advarer om, at udviklingen kan skabe større ulighed, fordi nogle familier har råd til ekstra hjælp, mens andre ikke har. Kasper Schmeichel stopper sin fodboldkarriere som 39-årig. Det fortæller den tidligere landsholdsmålmand til TV2 Sport her til formiddag. Beslutningen kommer efter en alvorlig skulderskade, som ifølge lægerne gør det umuligt for ham at vende tilbage til topfodbold. Schmeichel nåede blandt andet at blive dansk mester, vinde Premier League og spille en stor rolle på det danske landshold gennem flere år.
17: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og det er en onsdag, som byder på solrigt vejr, temperatur mellem 13 og 18 grader i dag, og lader os lidt til frisk vind.
18: Programmet præsenteres af 3F, for dig, der er faglært eller ufaglært.
19: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Jeg har billetter til Nova Venner på fredag med Christoffer, og jeg skal altså finde heldig vinder inden den her time om, så tag lidt godt efter, og spot når Christoffer han kalder, ring 70 11 9000, så har vi en aftale på vej. Ray her, Mark Amber, held og lykke.
20: Skru op for lyden af i dag.

0: Your husband is coming.
1: Where's my husband? Det var Ray, lige her på Nova. Med lyden af i dag.
2: Chris med lyden af i dag. Nova.
1: Jeg så lige, at Mikkel Kessler, han mellem 1998 og 2013, der vandt han 46 ud af 49 kampe. Det er altså noget af en bedrift, det må man bare sige. Og nu skal hans liv så også filmatiseres på rollelisten. Der finder man kendte danskere som hans mor, der jo i folkemunden er kendt som mobber fra Familien på Bryggen. Det er Bodil Jørgensen, der skal spille hende. Og der kan jeg godt mærke allerede, at der kommer jeg til at glæde mig lidt til at se det her. I rollen som boksetræner, der er selveste Thomas Bo Larsen. Det kan kun blive episk, det kan det altså. Filmen, den rammer efter planen de danske biografer på et eller andet tidspunkt i 27. Altså nu, jeg tænker bare lige, kunne man overveje, når man er i gang lige at lave en film, måske med samme cast, om de her langvarige regeringsforhandlinger, vi har været vidne til indtil nu her. Altså, der vil Thomas Bo Larsen altså også gøre det godt i rollen som Lars Boy. Jeg siger det bare. Regeringsrekord kunne hedde. Wow, problemet er jo selvfølgelig bare, at rollen som Lars Boy, den er nok for lille, tangerende, usynlig og ligegyldig. Så vi kan bare glemme det. Glem det. Det er lige meget. Det er lige meget. Altså, vi vil jo ikke engang se sådan en 30 sekunders timelapse fra et af mødelokalerne. Det er sådan, det er.

0: Peace, so where's the love? På Nova. Lige her med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris, og nu handler det altså bare om at hænge i og lytte godt efter. Inden for de næste 5 minutters tid, så kan det godt være, at Christoffer han kalder. Så siger jeg ikke mere. Men du skal huske at ringe på 70 11 9000, snart du hører ham kalde. For så er der 2 pladser på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer på Hotel Cecil. Det er på fredag, den 29. Og det bliver helt... det bliver så episk, fordi det bliver sådan en ret så intim koncert. Vi er ikke så mange. Du kan ikke købe billetter nogen steder, kun vinde dem her hos os. Men det bliver meget tæt på, for at sige det som det er. Så husk at lytte efter, når Christoffer han kalder. Og tryk 70 11 9000. Held og lykke. 5 små nemme... frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
1: Lige om lidt er det festivalsæson. Og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1.000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
20: Norwegian. Summer sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
0: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
10: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
11: Det er klart. Starter for med bottom now.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
2: Nova.
12: Nova og venner.
21: Hej, det er Christoffer.
12: Vores nummer er 70 11 9000.
21: Hvis du ringer nu, kan du vinde 2 pladser på gæstelisten.
12: Vinter til Nova og venner lige

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Det er på fredag, vi giver dig chancen for at opleve Christoffer helt tæt på til vores Nova og venner arrangement på Hotel Cecil i København. Og du kan altså købe billetter nogle steder, kun vinde dem her hos os på Nova. Alle hverdage 6-21, det er der, det handler om at lytte efter. Og når han kalder, så ringer du 70 11 9000 til studiet, og så kan du være heldig at sikre dig et par billetter på gæstelisten. Og kaldte han ikke, der var vist et eller andet. Lad os lige tjekke. Det er Chris, hvem er her?
3: Det er Mathilde. Hej.
2: Hej. Mathilde, ved du, hvad du er?
3: Jeg håber ikke, at
2: du er du er en kæmpe vinder!
3: Ej, hvor sindssygt.
2: Mathilde, du skal med os til Nova Venner med Christoffer fredag aften.
3: Ej, hvor vildt.
2: Ja, det er nemlig vildt. Fordi telefonen bimler og bamler, den er rødglødende alle hver sted. Du kan ikke købe billetter nogen steder, kun vinde dem her. Og vi har altså kun et lille eksklusivt antal, fordi det bliver en lille, fin, intim oplevelse. Og vi kommer helt tæt på Christoffer, så det håber jeg, du glæder dig til.
3: Det gør jeg så meget.
2: Der er jo to pladser her, så har du allerede en idé om, hvem der skal være din plus one?
3: Det skal min søster.
2: Det skal din søster. Det er der styr på. Du må hellere få skrevet eller ringe til hende og lige sagt, husk fredag aften, der er der altså Nova venner på Hotel Cecil i København, ikke?
3: Det gør jeg.
2: Altid også. Sådan der, jamen kæmpe stort tillykke herfra, og
3: tak,
2: så
3: tak.
2: Vi ses fredag.
3: Det gør vi.
2: Det er godt, og have en god dag.
3: I lige ved.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på rave.dk. Nova.

0: Gosh, I love it. Det var St. Clara lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en rigtig skøn onsdag. Vippedag kan man jo dårligt kalde det, når vi har fået ferie en dag i løbet af ugen efter pinsen her, siger jeg bare. Nå, men dejligt, du er med os. Jeg så lige, at Frankrig kæmper med, man kunne vel kalde det et kæmpe branding-problem for tiden. Hvad gør de dog ved deres selvopfattelse nu her? Hvad bliver det næste? Er også det næste spørgsmål. Og det hele kræver en forklaring, og den skal du få efter Bourangere med Dina, First One Republic.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
4: Erhverv. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Hvad har du måske en øl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå.
7: Har Bo øl? Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian.
11: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Little, det betaler sig.
12: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
13: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Uanset om du mangler mobilabonnementer eller lynhurtigt 5G-internet. Øjster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Det er et branding-problem, er det ikke det? Altså, jeg tænker, hvad gør det ved franskmændenes selvopfattelse? Altså, hvad bliver det næste? Mere øl end vin? At franskmænden indtager flere Whopper end croissanter? Ah, nu må de altså lige tage baguetten i den anden hånd og gøre noget ved det der. Mere øl end vin. Det kan udløse landesorg, det der. Jeg siger det bare.

0: positivt et eller andet sted, ikke? Gullimund og Save Us, og ved du noget lige her på Nova? Jeg vil da godt lige fortælle dig, at efter næsten 40 år som fast inventar, så er det altså slut med Jakob Haugaard, som stopper som konferentier på Grøn. Det kom ud i går på et pressemøde, og ja, det er altså simpelthen hans sidste koncertturné rundt i landet her i løbet af sommeren. Godt gået, siger jeg bare. Husk altså også lige, vi har Nova-scenen, og der glæder vi os utrolig meget til at præsentere en masse fantastiske artister. Og det bliver jo så med Dennis Ravn og Caroline Haubæk, som er vores værter på scenen fra 16. til 26. juli. Det kan du godt glæde dig til. En af de ting, jeg har til fælles med Jakob Haugaard, det er også, at jeg stopper. Det er dog kun for lige at vende tilbage igen i morgen, når klokken den er 9. Jeg hedder Chris, så vi to kan altså høres ved. Om et øjeblik så tal i studiet med masser af hits i ærmet. Og ja, tag lige og lytte efter. Det kan også være, at du kan vinde 1000 kroner på et gavekort til Rema 1000 i hverdagsdysten. Om et øjeblik så er der god musik fra Sabrina Carpenter og Andreas Oddbjerg. Og allerførst et nyhedsoverblik. Vi høres. Ciao.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskift?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Regeringsforhandlingerne de fortsætter i dag på Marienborg, hvor Enhedslisten og Alternativet bliver inviteret med til møder med Mette Frederiksen. Socialdemokratiet arbejder fortsat på at samle flertal bag en mulig regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Enhedslisten skal til møde her om lidt klokken 10:45, mens Alternativet kommer til bordet klokken 14:30. Forhandlingerne har allerede slået alle rekorder for, hvor lang tid det tager at få en regering på plads. SF, De Radikale, Moderaterne og de nordatlantiske mandater, de skal til forhandlinger i morgen. Folkekirkens Nødhjælp advarer om risikoen for et katastrofalt Ebola-udbrud i det østlige DR Congo og Uganda. Millioner af mennesker er på flugt i området, som samtidig er præget af krig, fattigdom og svage myndigheder. Ifølge organisationen så kan situationen udvikle sig voldsomt, hvis sygdommen ikke bliver inddæmmet hurtigt, det skriver DR. Folkekirkens Nødhjælp frygter især, at sygdommen kan sprede sig hurtigt blandt de mennesker, der er på flugt, hvor sundhedssystemerne allerede er presset til det yderste. Det bliver stadig sværere og sværere for overblik over boligmarkedet. Nye tal viser nemlig, at flere boliger bliver solgt som skuffesalg uden offentlige annoncer, det skriver TV2. Ifølge flere ejendomsmæglere, så bliver mellem 30% og 45% af boligerne i nogle butikker nu handlet direkte gennem interne køberlister. Eksperter frygter derfor, at udviklingen kan presse priserne yderligere op og gøre boligkøberne dårligere stillet. Et internationalt forskerhold med danske forskere har fundet en ny mulig forklaring på, hvorfor verdens koralrev er ved at dø. Ifølge forskerne så gør varmere havvand det sværere for korallerne at få ilt nok til at trække vejret. Korallerne er nemlig afhængige af mikroskopiske alger og ilt i havvandet, men når temperaturen stiger, så bliver forholdene dårligere, det skriver Politikken. Opdagelsen den kan ifølge forskerne være vigtig for forståelsen af, hvordan klimaforandringer påvirker livet i verdenshavene.
11: Vejret præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Tørt og solrigt, temperaturer mellem 15 og 21 graders varme.
15: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
11: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount.
16: Du
14: er tunet ind til en rigtig dejlig onsdag her på Nova. Mit navn er Atal, og jeg håber, at du er landet godt i arbejdsdagen, eller hvad end du er givet dig i kast med den her formiddag. Vi to, vi skal give os i kast med masser af skøn musik, og så fortæller jeg selvfølgelig også, hvordan du kan stikke afsted med billetter til vores Nova og Venner koncert med Christoffer nu på fredag. Og så er det jo sådan en vippedag, som der snart begynder at tippe den rigtige vej. Ikke kun mod weekend, men også imod en lønningsdag. Og guderne skal vide, at det er meget tiltrængt. Hvis du står på sådan en her sidst på måneden, jeg føler mig temmelig broke følelse, så vil jeg gerne give dig en følelse af at få det en lille smule bedre med din økonomi. For lige om lidt, så deler jeg min konto saldo. Og så kunne det jo være, at du lige fik dig sådan en... Okay, så slemt var det alligevel ikke. Følelse. Det er på den anden side Sabrina Carpenter. Espresso. Velkommen til på Nova.
5: Skru op for lyden af i dag.

Sabrina Carpenter med Espresso, du er på Nova, mit navn er Otel. Der findes to typer mennesker her sidst på måneden. Dem, der åbner en netbank fuld af selvtillid, og dem, som knap nok har råd til en espresso i frokostpausen. Og jeg må ærligt indrømme, at jeg tilhører sidste, i hvert fald lige nu her, fordi jeg skulle lige åbne min netbank for at tjekke status her op til lønningsdag, som for mit vedkommende altså lander i morgen. Og der fik jeg mig mildest talt et chok. Det var lige før, jeg måtte finde en eller anden papirspose og hyperventilere ned i. For nu deler det med dig. Det er jo ærlig radio det her, og jeg har sgu ikke noget at skjule. Saldoen lød på 39 kroner. 39 kroner her på den sidste måneds dag. Og der var det, jeg tænkte, hvad fuck sker der? Hvordan er det gået så galt? Det gode ved det er jo, at jeg har købt alt, hvad der skal købes. Jeg har faktisk ikke rigtig mere, der skal bruges penge på. Jeg handler jo ind i god tid, og jeg tænker, vi lader lige den der opsparing ligge, fordi jeg skal faktisk ikke som sådan bruge penge i dag. Men det kunne også være lidt hyggeligt, at du lige sådan blev inkluderet i den her allersidste rejse, hvor jeg altså skal bruge min allersidste 39 kroner, for selvfølgelig skal det. Altså, råb og stop skal der væk. Så hvad skal jeg egentlig bruge min sidste 39 kroner på i dag, når jeg får løn i morgen? Det kan du altså få lov til at være med til at bestemme. Du må meget gerne sende mig et par forslag i indpakken på vores Instagram, novafm.dk. Og meld ind med nogle gode idéer. Hvad kan man gøre med den slags penge?

TikTok. Tiden den går, og jeg tæller timerne til, at der går lidt ind på kontoen. Jeg har 39 kroner tilbage, og jeg har spurgt dig, hvad skal jeg bruge min dyrebare sidste penge på? Du må gerne melde ind på vores Instagram, nova5.dk. Et skrabbelod er der en, der skriver. Ja, man kunne være heldig. 39 poser mini Haribo slik. Og så er der en, der byder ind med et Happy Meal. Det kunne jeg godt overveje. Jeg skal selv hente den. Der er ikke råd til Volt. Der er heller ikke råd til ketchup til fritterne.

0: Tyrone og Sapphire her på Nova. Der bliver hverken råd til Sofia, diamanter eller en dyr kaffe latte inde i indre København. I den her ombæring i hvert fald. Jeg har 39 kroner tilbage på min konto, inden at lønnen den tækker ind for mit vedkommende i morgen. Og spørgsmålet er, hvad jeg skal bruge de her 39 kroner på. For jeg har alt, hvad jeg skal bruge derhjemme. Der er tanket op i køleskabet. Så har du et godt input. Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram nova5.dk. Jeg får en besked fra Maria, som jeg gerne lige vil læse op. Hun skriver, at jeg har også selv kun 38 kroner tilbage, og de skal bruges på at købe en blomsterlanding. Vi skal jo gøre noget godt for vores små bier. Ha' en lækker dag. Hvor er det fantastisk, Maria. Tusind tak for inspirationen, og jeg elsker, at du også kommer til at bruge dine allersidste kroner og øre på at gøre noget godt for nogle andre end en selv. Det er hermed et tip, som jeg vil tage til mig. Du må fortsat gerne være med til at inspirere mig. Og hvis du er en af dem, som der ligesom jeg er broke as fuck, jamen så fortæller jeg, hvordan du altså her i løbet af de næste par timer kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 til at forsøge den der hårdt tiltrængte hverdag en lille smule.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
10: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner. Og Libero blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten.
4: Erhverv.
3: Nu er der mere lyden af i dag.
4: Skru op for Nova.

Vi har ramt sæsonen, hvor den der fredagsbar, den også kan gå hen og blive til en torsdagsbar og en onsdagsbar, fordi enhver undskyldning for at komme ud og sidde i solen på et eller andet fortorvscafé med udendørs servering. Og det kan mærkes på kontoen, og hvis det også kan mærkes på din konto, jamen så fortæller altså, hvordan du kan tanke op med op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du altså kan vinde her, inden at jeg hopper på fyraften og finder mig en fortorvscafé et sted. Alt du skal gøre, er at sende mig en sms med teksten Rema til 1220, og i den besked, der svarer du ja eller nej på spørgsmålet. Har Novas lytter dårlig samvittighed over ikke at være mere udenfor om sommeren? Jeg tror, vi alle sammen kender den der sommer-FOMO-følelse, hvor at man sådan tænker, ej, det er også bare meget rart at sidde på den her sofa og stene den her sag, men så får man sgu lidt dårlig samvittighed over, at man ikke lige udnytter solskinnet, nu den endelig er her. Spørgsmålet er, om Novas lytter egentlig er gode til at komme ud og udnytte det dejlige sommervejr, eller om de bliver indendørs med dårlig samvittighed. Hvad tror du, at størstedelen har svaret på det her spørgsmål i min spørgeskemaundersøgelse? Meld ind på en besked. Du skriver Rema laver et mellemrum, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror, de har svaret. Har de dårlig samvittighed over ikke at være mere udenfor om sommeren? Ja eller nej? Send dit svar til 1220. Det koster 5 kroner, og så kan det altså være dig, jeg giver det ring. Her på den anden side klokken 13. Dig, der får lov til at være med i hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000, for selvom den er trængt, jamen så er det jo trods alt også den, vi har mest af. Så den skal vi altså huske at nyde. Om du nyder den indendørs eller udendørs, det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald glad for, at du nyder den lidt sammen med mig her på Nova. Og med den dejlige musik, som jeg serverer for dig. Lige nu, Jennifer.

0: Style fra Taylor Swift. Du er på Nova. Jeg håber, at du nyder onsdagen, og at arbejdsdagen den behandler dig ordentligt. Mit navn er Talm. Jeg har masser af skøn musik til dig. Lige om hjørnet har jeg Christoffers Orbit. Og så fortæller jeg selvfølgelig også, hvordan du kan blive en heldig indhaver at sætte billetter til Nova og vennerkoncerten med netop Christoffer. Bliv hængende lige her.
1: Nova. Nova. Fem. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5
1: ord, 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Majbrit fra Gonova.
4: Lige om lidt er det festivalsæson. Og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1.000 kroner til Fletgård, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Erhverv. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
21: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
24: Nova.
25: I love you just the way you are, the way you are.
26: Start dagen med Gonova.
27: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
28: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
29: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Christoffer med Orbits. Du fik den lige her til en rigtig dejlig onsdag på Nova og talt bag mikrofonen. Og på fredag, der udkommer Christoffer altså med en sprit ny sang. Og vi har fået fornøjelsen af her på Nova at give dig en forpremiere på den sang. Det vil sige, du får lov til at høre den inden alle andre, inden den overhovedet bliver udgivet. Så sørg for at lytte med hos Gonova i morgen mellem klokken 6 og klokken 9 for at høre den sprit nye single fra Christoffer. Og så krydser vi der fingre for, at du også får lov til at høre den i en live version.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Lige her på Nova, hvis du gerne vil blive en heldig indhaver, er op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du stikker afsted med gavekortet, hvis du holder den her hos mig. Mit navn er Tal, og lige om et øjeblik, så skal vi to selvfølgelig tema-quizze. Der er tre sange, som gemmer på et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er? Jamen, så vinder du som sædvanligt et Rail Premium abonnement, så du blandt andet kan skippe reklamer her på Nova. Lyt med lige på den anden side af klokken 12.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Harbo øl.
6: Det er Harbo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
9: Det her er Nova.
10: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Lange ventetider i kommunerne sender flere pressede familier ud for at købe privat hjælp til børn i mistrivsel, det skriver DR. Private rådgivere fortæller, at de oplever stor efterspørgsel fra forældre, der føler sig fastlåst i systemet. Nogle familier bruger mange tusind kroner på rådgivning for at få hjælp til blandt andet skolefravær og psykisk mistrivsel. Kommunernes Landsforening erkender samtidig, at mange forældre oplever ventetiderne som et stort problem. Lederen af Hamas' væbnede fløj, Mohammed Odeh, er blevet dræbt under et israelsk angreb i Gaza by i går. Det skriver Israels forsvarsminister her til morgen på det sociale medie X. Mohammed Odeh blev udnævnt for cirka en uge siden, efter hans forgænger også blev dræbt i et israelsk angreb. Ifølge Israel så spillede Odeh en central rolle under angrebet på Israel den 7. oktober 2023. Og drabet det sker altså, mens den næste fase af en våbenhvileaftale fra oktober sidste år endnu ikke er trådt i kraft. TV2 og Dansk Journalistforbund har indgået et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Journalistforbundet betaler nu en bod på 1 million kroner til TV2, det oplyser Dansk Journalistforbund i en pressemeddelelse. Boden den falder, fordi forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer under ulovlige arbejdsnedlæggelser. Formand Allan Bøje Tulstrup han kalder det en forkert praksis og beklager dybt. Hos TV2 der er man skuffet og dybt uforstående over for det tillidsbrud, der er sket. Skattestyrelsen har i år krævet næsten 33 millioner kroner ind fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, som de skulle. Det skriver Byrum Monitor. Styrelsen har optrappet kontrollen markant og fundet fejl i næsten alle de sager, der er blevet undersøgt. Ifølge Skattestyrelsen så skyldes det blandt andet nye digitale systemer, der automatisk sammenholder oplysninger fra Airbnb med årsopgørelserne.
11: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Måske en smule køligere end i går, men stadig tørt og solrigt. Vi har temperaturer mellem 15 og 21 graders varme. Jeg håber, du kommer ud og får nyt lidt D-vitamin.
13: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
14: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
15: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: Du er tunet ind til en dejlig onsdag her på Nova i mit selskab. Jeg hedder Tal og har fornøjelsen af at servere masser af dejlig musik for dig de næste par timer. Jeg serverer også et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner for dig, hvis du altså er en af dem, der får lov til at dyste med i hverdagsdysten. Alle detaljer, hvis du holder den radio tændt lige her. Om lidt så skal der tema-quizzes. Tre sange, et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er? Første pakker, det her det er en drøm om et menneske. Velkommen indenfor.
16: Skru op, for lyden er i dag.

Hvis du drømmer om at få Nova helt uden reklamer, then today is your lucky day. Eller det er det faktisk hver eneste dag på det her tidspunkt. Mit navn er Atal, og det er tid til at tema-quizze. Hvis du kan gennemskue, hvilket tema, der ligger skjult i tre sange, jeg spiller for dig, så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement. Med sådan et, der kan du få adgang til en masse fede eksklusive stationer. Du kan altså også få blandt andet Nova og alle vores andre stationer helt uden reklamer. Du skal ringe 70-9000, så snart du har et rigtig godt bud på dagens tema. De tre sange, de kan jo altså indikere et tema både med det, der bliver sunget om, det kan indikeres med sangens titel eller med kunstnernavnet. Så lyt rigtig godt efter. Ring 70-11-9000, så snart du har fanget den røde tråd. Men jeg

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du er på Nova. Mit navn er Ertel, og vi er i fuld gang med at temakvizze. Der er tre sange, som gemmer på et hemmeligt tema. De lød sådan her. Men jeg elsker

0: Jeg har Astrid fra Gentofte med mig på telefonen. Hej med dig, Astrid.
1: Hej.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
1: Jamen, lige nu sidder jeg i en bil på vej ind til at skulle læse til eksamen.
0: Hvornår skal du være færdig med noget eksamen?
1: Jamen, det er på fredag. Det går løs.
0: Spændende. Ja. Jeg hæpper på dig hele vejen, Astrid. Det skal nok gå.
1: Tak.
0: Er der så en sommerferie på den anden side af det? Eller er der flere eksamener?
1: Nej, der venter lige en til eksamen.
0: Okay. Prøv at høre, du kan få lov til at tærpe lidt med noget Nova-musik i ørerne, og du kan også få den helt uden reklamer, hvis du altså kan gennemskue dagens tema. Hvad tænker du, vi er ude i, Astrid?
1: Jamen, jeg har en lille idé om, at temaet kunne være byer.
0: Mm. Jeg har spillet Albert Heath med Horsens, George Ezra med Budapest. Og den her banger, det er The Loft med City of Dreams, så du har da fuldstændig ret. Selvfølgelig er by og dagens tema. Tillykke med det.
1: Ja, tusind tak.
0: Du har vundet temakvidsen og et Rare Premium abonnement, som jeg selvfølgelig smækker afsted efter dig. Og kan du have dig jordens dejligste onsdag fortsat?
1: Ja, tusind tak i lige måde. Fedt,
0: tak skal du have. Held og lykke med eksamen.
1: Tak.
0: Hej med dig. Og lad os da lige snuppe igen her med The Loft, City of Dreams på Nova.

0: Fra Miley Cyrus, End of the World, så skal vi til Tobias Rahim og Birthe Kjærs hyldes til den danske sommer lige om lidt. Og så har jeg en hyldes til hverdagen. I hvert fald 1000 kroner til Rema 1000 og forsøg den med. Jeg skal nok give dig alle detaljer til, hvordan du kan vinde det, lige om et øjeblik på Nova.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova. Husk,
1: hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
16: Gud, hvor kedeligt.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
14: Nova.

0: Malte Eberts, det der er med livet. Du er på Nova, mit navn er Otella. Lad mig lige stille dig et spørgsmål. Har du hørt om udtrykket solstress? Jeg kan lige tegne et billede for dig. Det er 26 grader udenfor, solen skinner, der er dejlige sommervibes, du kan høre glade børn, der leger ude på legepladsen, og dine venner, de er sikkert ude og drikke et eller andet kulørt cocktail på en fortorvscafé et sted. Og selv ligger du på sofaen med patienterne hals nede, og så sidder du måske og scroller på din telefon eller ser en tv-serie, fordi du ikke kan overskue tanken om at lave noget socialt. Eller noget, der kræver, at du skal ud af døren. Jeg tror, vi alle sammen har været i den der situation, hvor man får sådan en lille smule pres over, at man burde gå ud og nyde sommeren og nyde vejret, nu hvor solen den endelig skinner. Men man kan ikke lige overskue det i dag. Det er solstress. Spørgsmålet er, om det her det er noget, som Novas lytter generelt kan ikke genkende til. Altså, har Novas lytter dårlig samvittighed over ikke at være mere udenfor om sommeren? Det er et spørgsmål, som jeg har stillet i den her lille spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Rema 1000, hvor jeg lige prøver at blive sådan lidt klogere på dine hverdagsvaner og holdninger til ting. Blandt andet den her solstress. Så hvad tror du? Er det noget, du selv kan genkende dig selv i? Er det noget, som Novas lytter kan genkende? Hvad har de svaret? Hvis du kan gennemskue det, så kan det faktisk være dig, der ender med at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000. Og så bestemmer du selv, om du skal fejre det med solstress på sofaen og masser af snacks, eller om du hellere vil fylde den der blå kurv med rosé og invitere vennerne ud på, på terrassen. Du skal bare sende en besked til 1220 med teksten Rema. Så laver du et mellemrum og skriver ja eller nej, alt efter hvad du tror, størstedelen af Novas lytter har svaret på det her spørgsmål. Har du haft dårlig samvittighed over ikke at være mere udenfor om sommeren? Hvad har størstedelen svaret? Ja eller nej? Send dit svar til 1220. Det koster 5 kroner. Og så kan det altså være dig, der stikker afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag. Og vi to, vi nyder den danske sommer. I hvert fald her i radioen sammen med Tobias Rahim og Birte Kær. Rigtig god onsdag til dig på Nova.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt til missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: En Happy Meal, som jeg selv skal hente. Og uden ketchup i øvrigt også til fritterne. Det er altså et af de bud, der er tækket ind i indbakken på, hvad jeg skal bruge mine sidste 39 kroner på. Jeg får løn i morgen. Jeg ved ikke med dig, men jeg ved i hvert fald, at jeg tæller timerne dertil. Jeg har fyldt op på køleskabet. Der er ikke noget, jeg mangler som sådan. Så hvad skal jeg bruge mine sidste kroner og øre på, nu hvor jeg er broke as fuck? Har du et bud, så ring 70 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, NovaFM.dk, og fortæl, hvad du synes, at de der 39 kroner, de er godt givet ud på. Udover Happy Meal og fritter uden ketchup. Du kan altså lige melde ind i vores Instagram, og så serverer jeg altså nogle af de bedste bud, der tækker ind i indbakken her med et kort øjeblik, hvor du også får Sara Larsson og Lush Live.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Majbrit fra Gonova.
1: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Skål.
1: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo. Altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og bros.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

sodavand og en lakridspive, som du kan dele med en, du holder af ude i solen. Det er et godt bud på, hvad jeg skal bruge min aller sidste kroner og øre på. Der står 39 kroner på kontoen. Det er sidst på måneden, og jeg har spurgt dig, nu hvor jeg ikke mangler noget, køleskabet er tanket op, hvad skal jeg så bruge mine aller sidste kroner at høre på? Meld ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Der er også en, der kommer med et forslag til, at jeg skal donere dem til velgørende formål. Det kan jeg rigtig godt lide.

0: Tame Impala, Dracula. Du er på Nova. Mit navn er Otal, og i dag der er jeg dit radiofoniske svar på luksusfælden. Jeg har jo bekendt, at jeg kun har 39 kroner tilbage på kontoen. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, altså om det egentlig står lige så slemt til hos alle andre. Og nu er det ikke, fordi jeg har tænkt mig, at du skal udfritte dig selv og din egen økonomiske situation her sidst på måneden. Men jeg har selvfølgelig tænkt mig at udsætte min praktikant for det. Hun er ulønnet, så lige om lidt, så inviterer jeg hende ind i studiet for lige at høre, om hun er mere eller mindre broke end mig. Og så har jeg da i øvrigt også lige skrevet en lille sang på hele den her absurde situation. Den spiller jeg for dig i løbet af den næste times tid her på Nova. Tak for at lytte med.
1: Hej, det er Otal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: det rigtigt. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Antallet af danskere med type 2-diabetes er steget med 44% på bare 10 år. Og nu advarer Diabetesforeningen om, at op mod 100.000 danskere kan have sygdommen uden at vide det. Derfor så sender foreningen igen sin sundhedsbus rundt i landet med gratis tests. Ifølge Diabetesforeningen så lever næsten 350.000 danskere allerede med type 2-diabetes, mens omkring 500.000 vurderes at have forstadier til sygdommen. Tidligere tests viser, at cirka hver 8. blodprøve i bussen har vist tegn på enten diabetes eller forstadier til sygdommen. Et stigende antal virksomheder giver ansatte fri med løn for at gøre tjeneste i forsvaret eller hjemmeværnet, men kommuner må ikke gøre det samme. Nu vil flere borgmestre ændre reglerne, det skriver TV2 Østjylland. Borgmestrene mener nemlig, at kommunerne også bør kunne støtte op om beredskabet i en tid med større fokus på sikkerhed og forsvar. Samtidig så peger eksperter på, at forsvaret mangler frivillige og har brug for flere hænder. I dag der vurderer Ankestyrelsen nemlig, at kommuner ikke må betale løn til ansatte, mens de udfører opgaver for staten. Svage fagforeninger kan blive et problem for hele samfundsøkonomien, det siger overvismand Carl Johan Dalgaard til Information. Ifølge de økonomiske vismænd, så er fagforeningerne ikke længere en stærk nok modvægt til virksomhedernes voksende markedsmagt. Og derfor så peger vismændene på, at der kan være gode økonomiske argumenter for at give særlige skattefordele til fagforeninger, der forhandler overenskomster. Målet er blandt andet at bevare balancen på arbejdsmarkedet. Antallet af sager med falske bankbude er faldet markant efter flere år med svindel mod især ældre, det skriver Jyllandsposten. Ifølge Finans Danmark og eksperter i cybersikkerhed, så tyder meget på, at politiet har ramt centrale personer i de kriminelle netværk bag svindlen. De falske bankbude har i årevis narret ofre til at udlevere betalingskort og koder ved at udgive sig for at være fra banken eller politiet. Nu viser nye tal dog, at antallet af anmeldelser er faldet kraftigt.
9: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Tørt og solrigt, temperaturer mellem 15 og 21 graders varme. Det bliver en anelse køligere langs vestkysten.
9: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
8: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
9: Programmet præsenteres af 365 Discount.
11: Er tunet ind til en rigtig dejlig onsdag eftermiddag her på Nova. Velkommen indenfor. Jeg håber, at arbejdsdagen den behandler dig pænt, og du snart kan stemple ud på en velfortjent fyraften. Mit navn er Atal, og inden for den næste times tid skal jeg blandt andet finde heldige indhaver af et gavekort til Rema 1000 på 1000 kroner. Og så skal vi altså lige snakke økonomi, for Jeg har jo netop annonceret i radioen, at jeg kun har 39 kroner tilbage på kontoen, indtil der går løn ind. Og derfor så har jeg simpelthen skrevet en lille sang, der hedder 39 kroner tilbage. Og du kan jo næsten gætte på, hvilken melodi den kommer til at spille på. Jeg siger ikke mere, men det rimer på Nick & Jay. Jeg spiller den for dig i løbet af næste times tid her, men først så skal vi to altså lige lidt op i gear. Musikken den er heldigvis gratis. Det her det er Macklemore og Ryan Lewis, der tager os med i Loppeshoppen. Her er det Thrift Shop på Nova.
12: Skru op for lyden af

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Hverdagen er den, vi har allermest af, og derfor så skal vi også lige huske at nyde den, selvom det selvfølgelig er dejligt med ferier og weekender og forlængede weekender. Men jeg hylder altså hverdagen sammen med Rema 1000 og prøver at gøre den en lille smule mere overkommelig for dit vedkommende. Der er 1000 kroner til Rema 1000 på højkant i hverdagsdysten hver eneste eftermiddag. Og lige nu, der har jeg Maria fra Varde med mig på telefonen. Hej med dig, Maria.
2: Hej, hej.
1: Hej, hvad laver du lige nu?
2: jeg er faktisk på vej til jobsamtale.
1: hvor spændende!
2: Ja, det er lidt spændende, ja.
1: Jeg hæpper på dig. Forsinker jeg dig meget lige nu?
2: Overhovedet ikke.
1: Åh, det er jeg glad for. Du er sådan en, der er i god tid.
2: Ja, netop.
1: Dejligt. Prøv, jeg har stillet Novas lytter en række spørgsmål i en lille spørgeskemaundersøgelse. Blandt andet,
2: ja,
1: om man har dårlig samvittighed over ikke at være mere udenfor om sommeren. Er det noget, du selv kan genkende til?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Mm.
2: Så derfor har jeg svaret ja.
1: Så derfor har du svaret, at det tror du også resten af Novas lytter har.
2: Ja.
1: Der er 60%, der har svaret ja, og derfor så har du altså hermed vundet 500 kroner til Rema 1000. Tillykke med det. Du har også kvalificeret dig til hverdagsdysten, Maria, så du har altså mulighed for at fordoble din præmie.
2: Ja.
1: Er du fast på det?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Stærkt. Jamen, så går det jo sådan set bare ud på, at jeg starter en lille timer, serverer tre spørgsmål til dig på tid, og hvis du svarer rigtigt på alle tre, jamen, så får vi altså vekslet den om til 1000 kroner til Rema i stedet.
2: Okay.
1: Alright. Er du frisk på?
2: Ja.
1: Godt.
2: Ja.
1: Jamen altså, tiden, de 30 sekunder og de tre spørgsmål får du altså her. Hvornår er det officielt sommerdag i Danmark? Er det, når temperaturen er over 22 eller 25 grader?
2: 25 grader.
1: Hvilken måned starter sommeren normalt i Danmark?
2: Juli.
1: Hvilken vitamin får kroppen blandt andet fra sollys? Er det D eller A-vitamin?
2: D.
1: D. Du har stadig 9 sekunder tilbage. Vil du låse alle dine tre svar?
2: Ja, altså jeg er selvfølgelig lige lidt i tvivl om det der skide sommer der, men jeg låser dem.
1: Du låser den på?
2: Ja, ja.
1: Hvad sagde du?
2: Ja, ja.
1: Hvilken måned sagde du, Maria?
2: Jeg sagde juli.
1: Modtaget. Jeg skulle bare lige være helt sikker, ikke?
2: Ja.
1: Jamen jeg sidder der her med svedige håndflader. Okay, Maria.
2: Ja.
1: Det er rigtigt, at vi skal op på 25 grader, før vi officielt kan erklære det sommer.
2: Ja.
1: Og det kommer med masser af D-vitamin. Men vi skal altså hen i en juni måned, før vi officielt kan erklære det sommer i Danmark.
2: Ja, ja, det tænkte jeg også.
1: Ja, du var lidt i syv.
2: Sådan er det.
1: Det blev ikke til 1000 kroner, men du har stadig de 500 kroner at hygge dig for,
2: Maria. Ja, det er så fint. Tusind tak.
1: Jeg ønsker dig alt held og lykke til jobsamtalen. Jeg kan mærke, den er der. Den sidder der.
2: Yes.
1: God dag til dig.
2: Tak i lige måde.
1: Tak skal du have. Hej med dig.
2: Hej.
1: Det er altså din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Igen i morgen. Lyt med fra 11 til 14.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: David Guetta, Mr. Jam og John Newman. If You Really Love Me, du er på Nova og taler bag mikrofonen. Jeg håber, at eftermiddagen den er dejlig ved dig. Om lidt The Weeknd, Dancing in the Flames. Og så har jeg også tænkt mig at invitere min praktikant med mig herinde i studiet. For jeg har jo afsløret, at jeg kun har 39 kroner tilbage på kontoen, indtil at lønnen den går ind. Hvilket ikke gør det store, for jeg har sådan set handlet stort inden. Men jeg har jo spurgt dig, hvad jeg skal bruge mine sidste kroner og øre på. Og du må fortsat gerne melde ind på vores Instagram, NovaFM.dk. Og så har jeg tænkt mig at finde ud af, om min praktikant, som er ulønnet, egentlig er mere eller mindre broke end mig.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Giganten. Erhverv. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ah, Jarne, er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
1: Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nova.
3: Start dagen med Gunova.
4: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig opad.
5: Det er klart. Start at få med bottom now.
6: Gunova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: kommer til at danse mig igennem weekenden, når der går løn ind på kontoen. Men som det ser ud nu, så står der kun 39 kroner på den forpandede konto. Og jeg har jo bedt dig byde ind og fortælle, hvad jeg måske skal bruge de der sidste 39 kroner på. Og der er jo tækket alt ind fra 39 små Haribo-poser til en Happy Meal. Der er også blevet budt ind med, at jeg måske bare skulle donere det til noget velgørende. Jeg har inviteret min praktikant Julie med mig i studiet. Hej med dig, Julie.
1: Hej.
0: Du er jo ulønnet praktikant.
1: Ja, det er.
0: Og derfor så er jeg jo så lidt nysgerrig på, om du egentlig er mere eller mindre broke end mig.
1: Ja, det er også spændende.
0: Jeg tænker, jeg lige kan stille nogle spørgsmål. Bare for at spore mig ind på, hvor vi står henne her sidst på måneden. Vil du kunne gå ned på Mac'en og købe en pose til T-Tops lige nu?
1: Ja, det vil jeg.
0: Det er lige før, du allerede har mere end mig der. Vil du kunne købe en kaffe latte i Indre By i København på en eller anden fancy café?
1: Ja.
0: Okay, vi skal længere op. Vil du kunne købe takeaway resten af måneden?
1: Ja. Det vil jeg sige.
0: Okay! Vil du kunne købe koncertbilletter spontant lige nu?
1: Ja. Yeah. Hvis det bare var til mig selv, ja.
0: Hvad? Okay. Men vil du... Okay. Men koncertbilletter, vil du kunne købe en eller flere?
1: Det kommer an på, hvem det er jo, ikke? Altså...
0: Det kommer an på...
1: Hvis det er inner circle, ikke? Altså, så er vi måske også ved at ramme, ikke?
0: Vil du kunne gå ud og købe nye AirPods lige nu?
1: Jeg skal ikke engang huske, hvad de koster.
0: De koster nok sådan noget... Det ved jeg ikke. Koster de 12-1500 eller sådan noget? Nej, det ved jeg ikke. 12.
1: Og så kan man måske godt lide.
0: Okay.
1: Du bliver mere med deprimeret på hver gang, du stiller mig et spørgsmål.
0: Vil du kunne booke en ferie uden at tjekke din konto først?
1: Nej.
0: Nej. Okay. Det må måske også... Vil du... Okay. Vil du kunne købe en lille bil?
1: Nej.
0: Nej. Okay. Så jeg føler, at vi ligger et sted... På sådan en... Ja, det ved jeg ikke, fordi du tvivlede lidt med den der... Jeg føler, at vi ligger et sted mellem... Vi ligger omkring de 5.000 eller sådan noget, føler jeg.
1: Altså på mit kortkonto,
0: ja.
1: Jeg kan gå ned og... Ja, der har jeg 1.500 lige nu.
0: Okay. Det er alligevel meget pænere end mit. Men så er du også typen... Er du typen, der har sådan en opsparing? Har du et sikkerhedsnet?
1: Ja.
0: Ja, siger du det ikke? Det er ikke naturgivet, Julie.
1: Ej, ikke i min alder, det ved jeg godt, det er det ikke.
0: Har du en stor opsparing?
1: Ja.
0: Vil du for din opsparing kunne købe en bil lige nu?
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: What the hell? Jamen prøv her, jeg begynder lige pludselig at have mindre dårlig samvittighed over, at du arbejder gratis. Jeg er så glad for, at du tager det her praktikjob ulønnet. Ja. Og jeg er glad på dine vegne over, at du kan gå ned og købe dig en ny bil lige nu. En ny bil?
1: Ja.
0: Eller en brugt bil? En ny bil?
1: Jeg kan godt købe en ny bil.
0: Jeg skal lige have en sang at sunde mig på, kan jeg mærke.

0: ham med gitaren, han har altså ikke sagt til endnu, men det er bare om at ringe 70 11 9000, så snart Christoffer beder dig om det her i radioen. Det er din chance for at vinde med til koncerten på fredag på Hotel Cecil, Nova og Venner. Om et øjeblik, så fører jeg op for en omgang Somber med Undressed og en selvskrevet sang. For jeg har selvfølgelig skulle brygge på en lille sang, der bare lige understreger, hvor broke jeg er med de 39 kroner på min lønkonto. Og den er selvfølgelig skrevet ind over en omgang Nick & Jay en dag tilbage. Du får sangen 39 kroner tilbage lige om et øjeblik her på Nova. Undskyld på forhånd.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Nu er der mere lyd af.

Somber Undressed på Nova. Mit navn er Otel, og jeg har også blottet mig fuldstændig. Ikke i ordets bogstavelige forstand, og heller ikke følelsesmæssigt, men altså økonomisk. Jeg har i dag delt min banksaldo med mig. Med dig. Det er sidst på måneden, og situationen den er mildest talt kritisk. 39 kroner står der pt. På lønkontoen. Heldigvis så har jeg fået handlet alt, hvad der skal handles, så jeg skal teknisk set ikke bruge de sidste 39 kroner til noget som helst. Men det ser ikke rart ud at kigge på. Og hvis jeg havde fået en krone for hver gang, der er nogen, der har sagt, hey og tal, hvornår laver du en ny sang i radioen? Så havde jeg haft 49 kroner. Jeg har selvfølgelig lavet en sang til radioen. Bare en sang om den her økonomiske situation, og hvad man egentlig stiller op med 39 kroner.

0: Uanset om du mangler mobilabonnementer eller lynhurtigt 5G-internet. Øjster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Og giver du sætte spørgsmålstegn ved alle mine livsvalg til nu? Hvordan endte vi her? Og hvordan skal det må gå? Kan vide, om der er penge i brugte trusser.dk? Jeg vil parkere min cykel og danse midt på vejen. Og alle vil dytte og råbe og flyen. Og jeg vil ikke give en fuck, for min playlist var i top. Musikken, den er gratis, jeg har glæde i min krop. Nul økonomisk sans, men det koster ikke at danse. Solen, den er gratis, jeg kan slænge mig på stranden. Se på dyre biler, passere boulevarden. Plukke lidt bær, lyd den fri natur. Læg mig på græsset og snuppe mig en lur. Drømme om den dag, jeg får råd til en spa. Men det koster fandme også mange penge med elpriserne i dag. Trække vejret dybt og stille mig tilfreds. Hey, jeg lever, så fuck økonomisk stress. Vind i håret, Temu-briller på, for jeg har vundet i livet. Takke vejret Dannebro. 39 kroner tilbage. Lev er passende.

Ja, og hvis den sang ikke som sådan gjorde dig rigere, så håber jeg heller ikke, den gjorde dig fattigere. Vi skal fra minus på kontoen til plus på næste kærligheden. Med en, der rent faktisk kan rappe. Cheesy sammen med Lucas Graham. Share that love. Tak for, at du lytter med her på Nova. Og tal med lyden er i dag.

0: Clear Sky og Silent Treatments. Jeg håber, du har hygget her i mit selskab. Mit navn er Tala, og vender retur i din radio igen i morgen fra 11 til 14. Og hvis du bliver hængende her, så er Karls Klubhus ved at være åben, og det er altså blandt andet med din chance for at vinde billetter til Nova og venner mod Christoffer. Kan du have det skønt, så vil jeg sved igen.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag, så er det tid til nyhederne. Navnet det er Roxana Sakiri. Alle skal bøje sig mod hinanden. Sådan lød det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted på vej ind til regeringsforhandlingerne på Marienborg i dag. Han understregede, at Enhedslisten er klar til kompromis, men kun hvis alle andre partier også er det. Uenigheden er især stor med Moderaterne om den økonomiske politik. For Enhedslisten er det et ultimativt krav, at en ny regering skal have en plan for at mindske uligheden. Og ifølge Pelle Dragsted kan en regering, der bygger på Enhedslistens mandater, godt glemme alt om at sænke selskabsskatten. En næsespray mod opioidoverdoser er nu blevet fast inventar på flere uddannelsessteder i Storkøbenhavn, det skriver DR.
10: Uddannelsesinstitutionen Next har både købt modgiften og trænet lærere i at bruge den, fordi misbrug af opioider blandt unge fylder mere og mere. Flere hundrede unge bliver hvert år indlagt med alvorlige opioid-relaterede tilfælde i hovedstadsområdet. Skolen håber aldrig at få brug for sprayen, men vil være klar, hvis det bliver nødvendigt. En ulv er blevet fanget på et vildt kamera på Djursland, og ifølge eksperter er det sandsynligvis kun begyndelsen. Det fortæller en professor fra Aarhus Universitet til TV2 Østjylland. Han mener, at Djursland er et ideelt område for ulve med masser af skov og gode levevilkår. Derfor forventer han også, at flere ulve vil slå sig ned i området i fremtiden. Lokale beboere er dog bekymrede for blandt andet deres hunde og husdyr. Det spektakulære røveri mod museet Louvre i Paris sidste år bliver nu filmatiseret. Fire personer slap dengang afsted med juveler til en værdi af omkring 650 millioner kroner, efter at have brugt møbellifte og vinkelsliber til at bryde ind på museet. Filmen skal instrueres af den franske instruktør Romain Gavras og bygger på en ny bog om røveriet. Flere af de stjålne juveler er stadig ikke blevet fundet, selvom de hovedmistænkte i sagen er anholdt. Samtidig er rettighederne til en dokumentar om det opsigtsvækkende kup også blevet solgt.
12: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
21: Vejret i dag er tørt og solrigt. Temperatur op mellem 15 og 21 grader langs vestkysten, en anelse køligere.
22: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
23: Og af Rema 1000 discount med holdning.
21: Så er det blevet tid til at fyre op under Kavs Klubhus. Rigtig god onsdag. Normalt vil, så vil jeg jo også sige rigtig god vippedag. Men i og med, at arbejdsugen jo kun er 4 dage, jamen, jo, så er vi jo stadig halvvejs efter arbejdsdagen i dag. Nå ja, jamen altså, glædelig vippedag så. Om ikke andet, så er jeg her for at holde dig ved selskab og fyre god musik i din retning, så skal vi ikke bare komme i gang med det?
24: Skru op for lyden af i dag.
21: Og så er det jo altså også i dag anden sidste chance hos mig i hvert fald, hvis du gerne vil med på gæstelisten til vores Nova Ven arrangement fredag. Men lad os lige tale om ham med gitaren lidt senere. Først her Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne.

0: I just might. En lidt windy, men heldigvis solfyldt onsdag. Jeg håber, du har haft en god arbejdsdag, og at den fortsætter god, hvis du ellers stadig er på pinden. Vi skal lige have fat på noget musik fra England, om man vil. Great Britain. Vi skal nemlig have fat i en singer-songwriter med navn Sienna Spiro. Hun er kun 20 år gammel. Jeg fatter det ikke. Men hun er altså kun 20, og grunden til, at jeg ikke fatter det, er, hun bruger 60'er sådan referencer i sin stil og sit udtryk, hvilket jeg synes gør, at hun virker ældre. Hendes stemme er meget sådan hæs. Lidt ligesom Annika, der også har en medfødt hæs stemme, så synger hun som en, der har røget smøger i 40 år. Og så er der altså også noget ved hendes personlighed og hendes måde at anskue verden på, der virker ældre end, altså, bevares en på 20. Og det ved jeg med sikkerhed, fordi jeg havde fornøjelsen af at sidde i rum med hende og interviewe hende for en måned siden i Stockholm. Og vi snakkede blandt andet om det her med forhold og relationer, fordi der er meget af hendes musik, der handler om det der med at miste. Og jeg troede egentlig, det var, fordi hun har haft sindssygt mange forelskelser og var blevet mega heartbroken, men det handlede egentlig mere om sådan venskaber, hun har været nødt til at slå op med. Og så spurgte jeg hende, om hun havde et godt råd til nogen, der står i enten en kærlighedsrelation eller i et altså venskabeligt relation, og som ligesom kan fornemme, okay, det her, det er ved at løbe ud i sandet, jeg er nødt til snart at få sat et punktum.
1: So that's what I'm like, and I have a really big fear of impermanence, and I'm really scared of things ending and people leaving. But to be honest, there's a really beautiful saying in Japanese called mononoware, or ware, and it means everything beautiful is temporary and you should love it more because it won't last. And that's kind of how I live my life, to be honest. Well, I live my life in fear, but also this is now knowing this phrase. It's like, it's so true. Everything is temporary. And, you know, you can still love it if it's not going to last. And that's completely okay.
0: Altså, jeg gentager bare lige. Damen er 20 år gammel. Det er altså meget moden for en 20-årig kvinde at sidde og sige sådan nogle ting her. Men i hvert fald siger Sienna Spiro et navn, jeg tror, at du vil lære at kende, hvis ikke du allerede kender det. Hun har til og med lavet en sang til soundtracket til den nye Devil Wears Prada 2. Og det er altså den, jeg har fundet frem til dig her på Nova, Material Lover.

0: smøg. Rag & Bone Man og Skin her på Nova i Chaos Clubhus. Og det er jo den perfekte anledning til lige at huske dig på, at du skal passe på dit skin de her dage. Nu hvor solen kommer frem, så er det altså på med SPF'en, dog. Ellers er der bare rød krydder og røde skuldre, og hvad har vi ikke? Det går ikke, vi skal passe på vores, vores hud. Så husk solcremen, og husk så også lige at tænde for Gonova i morgen tidlig, fordi der sker altså ret spændende ting at sige.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen klokken 7, der har vi eksklusiv forpremiere på den helt nye Christoffer-sang, hvor han igen synger på dansk. Hør den første gang nogensinde i Gonova.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Majbrit fra Gonova.
2: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
3: Gonova. Hver morgen 6-9. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Sommer sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
13: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Nova. I love you just the way you
1: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
5: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme. Længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
3: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Katai og Gabriella fra Dalen. Et band, folk skal bede om at se. Var der gået 2 timer eller sådan noget, da den kom i salg? Og så var den bare revet væk, altså alle billetterne til den her Katai-koncert. Men jeg forstår da også godt, det er et virkelig, virkelig sejt band. Jeg hedder Karoline, du lytter til Chaos Lupus. Og det er sådan, at fredag udkommer der, apropos god musik, en ny sang, som jeg regner med, har forventninger til, er en ret freaking god sang. Fordi den kommer fra en gut, som vi holder rigtig meget af her på Nova. Faktisk så meget, at vi har inviteret ham til at komme og spille til et lille event, som vi afholder på fredag.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Ja, der er jo altså selvfølgelig tale om Christoffer. Han udkommer med nummeret Ringer om natten. Og faktisk er vi så heldige, at vi allerede får lov til at smuglytte til den her sang i morgen tidlig hos Gonova kl. 7. Så husk lige at indstille radioen, så du er med Gonova, når de hører den i morgen tidlig. Og så skal du selvfølgelig også bare indstille radioen til at lytte til Nova her til eftermiddag, hvis du gerne vil med til vores Nova og vennerarrangement, som vi afholder på Hotel Cecil på fredag. Fordi når Christoffer han kalder i løbet af eftermiddagen, jamen, så skal du ringe til mig. 70 11 9000 kommer du igennem på telefonen, så sætter jeg dig på gæstelisten. Og så kan du altså godt sætte kurs mod Hotel Cecil. Ja, jeg tror, det bliver rimelig brandvarmt. Rigtig hyggeligt. Altså næsten. Næsten, måske ikke helt, men næsten lige så hyggeligt, som den video, Christoffer har lagt ud i bare kasse.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: tirsdag eftermiddag. Og ikke mindst god vippedag. Jeg hedder Karoline, du lytter til Chaos Clubhus, og hvis ikke du har helt styr på line-uppet til Grøn Koncert, så skal jeg nok lige hjælpe dig lidt på vej om et øjeblik, hvor jeg har tre af artisterne klar til dig i playlisten. Men på fredag går det jo altså løs. Ikke for mig. Jeg er apropos Benjamin House, nummer her Portugal, i Portugal på fredag. Men altså, det går løs om aftenen på Hotel Cecil.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Summer Sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg.
16: Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Nova.
25: Start dagen med Gunova.
26: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
27: Nå.
28: Gud, hvor kedeligt.
24: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden.

0: Goddag, der kommer du
1: skygge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

du får fornøjelsen af, hvis du skal på grøn koncert i år, Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Fik du her i Chaos Klubhus på Nova. Vi er lyden af i dag, og nu er det sådan, at jeg havde fornøjelsen af Andreas Oddbjerg i går. Jeg havde også fornøjelsen af ham, du fik inden Andreas Oddbjerg, nemlig Malte Ebert. Og det havde jeg, fordi jeg havde vores lille forfest til grøn. Og hvorfor skulle jeg med der? Jamen, det skulle jeg. Fordi jeg simpelthen har fået den udsøgte fornøjelse at få chancen som årets konferencier på Nova-scenen til grøn koncert! Det er en kæmpe drøm, der går i opfyldelse for mig, at jeg får lov til at bære denne her fane og være en del af grøn på den her måde. Det er jeg simpelthen så stolt og glad over, fordi jeg elsker bare alt på grøn. Det er fællesskab, det er plads til forskelle, og det er fest, og det er 3 F'er. Jeg nærmest skal tatoveret på min lænd. Jeg skal jo heldigvis ikke stå der alene. Jeg skal stå der sammen med skønne og dejlige og erfarne Dennis Ravn fra Gonova. Så nu håber jeg endnu mere på, at vi ser hinanden til årets grøn koncert, og at jeg får lov til at kigge dig i øjnene, imens vi skal skrue med på al den dejlige musik under en forhåbentlig brændende sol. Med fag, selvfølgelig, i hænderne. En mand, som jeg desværre ikke fik mulighed for at hilse på i går, det var ham, vi skal tage fat på nu. Han er på line-uppet til grøn koncert. Men når Ed Sheeran ringer og siger, hey, kommer du ikke lige og spiller med mig i stedet for? Jo, okay, så tænker jeg, at det er fair nok, at man dukker op. Der er selvfølgelig tale om den gode Lucas Graham. Men så må man sige, altså, så er han da også varm til, når han skal med grøn koncert rundt i landet. Du får ham her på Nova med Take the World by Storm.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Og nu er jeg simpelthen nødt til at spørge dig, om du nogensinde på dit arbejde har gjort noget, som er virkelig, virkelig pinligt. Måske noget, som du er lykkedes med at slippe afsted med, men om ikke andet. Noget, du ved, du har gjort, som er virkelig, virkelig pinligt. Det kan også være, det er blevet opdaget. Det kan du lige tænke over, fordi jeg har en historie til dig på den anden side klokken 3. Om noget, jeg har gjort for nyligt, som er virkelig, virkelig pinligt. Og det har noget at gøre med nogle gæster, vi snart får her på Nova. Jeg fortæller dig historien efter klokken 3, men ej, jeg kan få helt ondt i maven, når jeg tænker på det.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris. Og af Rema 1000. Discount med holdning. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
1: Det her er Nova.
13: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Flere boliger bliver solgt i det skjulte uden nogensinde at komme offentligt til salg. Det skriver TV2 på baggrund af nye tal fra boligsiden. Andelen af såkaldte skuffesalg er steget markant de seneste år, og flere mailere fortæller, at op mod hver tredje eller fjerde bolig bliver solgt direkte gennem køberkartoteker. Kritikere advarer om, at det gør boligmarkedet mindre gennemsigtigt og kan gøre det sværere for købere at vurdere, om prisen er fair. Hvis fagforeningerne bliver for svage, kan det skade dansk økonomi. Det vurderer de økonomiske vismænd ifølge Information. Overvismand Carl-Johan Dalgaard siger, at virksomhedernes magt på arbejdsmarkedet er vokset, mens de overenskomstbærende fagforeninger er presset. Derfor mener vismændene, at staten kan have en interesse i at støtte netop de fagforeninger, der er med til at forhandle overenskomster. Diskussionen vækker begejstring hos flere traditionelle fagforeninger. Klimaforandringer gør det ikke kun varmere i havene, de gør det også sværere for koraller at trække vejret. Det viser ny forskning med dansk deltagelse, skriver Politiken. Forskerne har fundet en ny forklaring på, hvorfor tropiske koralrev er under så voldsomt pres. Når havvandet bliver varmere, indeholder det nemlig mindre ilt, og det kan især være et problem for korallerne om natten. En forsker kalder opdagelsen genial, fordi den kan give ny forståelse for korallernes dødskamp. Og så er der i dag gode nyheder til dig med planer om tøjvask, bilopladning eller opvask. Ifølge TV2 er der i dag 6 timer med næsten gratis strøm til os. Det sker mellem kl. 10 og 16, hvor den rå elpris ligger tæt på 0 kroner per kilowattime. Det skyldes masser af sol og vind, men det handler om at slå til i de billige timer. Elprisen stiger nemlig igen i aften, lyder det.
14: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Tørt og solrigt vejr med temperatur mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere.
16: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
17: Og af Rema 1000 discount med holdning.
15: Onsdag eftermiddag i Karos Klubhus. Jeg hedder Karoline, og jeg ved ikke, om jeg bare er virkelig dårlig til engelsk, eller bare har glemt mine jyske aner. Men i hvert fald så har det bundet ben, hedder det det? Bundet ben for mig den anden dag, hvor jeg virkelig gjorde noget pinligt i forbindelse med mit arbejde. Og det her dejlige band, der hedder Jonah Blacksmith. Jeg skal nok fortælle historien lige om et øjeblik, men lad os lige varme op noget musik her. Noget, jeg i hvert fald har brug for. I had some help.
18: Skru op for lyden af i dag.

Ella Langley og Chosen Texas. Her på Nova i Kaos Globus, hvor jeg nu skal fortælle dig noget virkelig pinligt, jeg har gjort. Og du må love mig, at det bare er en ting imellem dig og mig. Fordi det er sådan, jeg ved ikke engang, om jeg må sige det her heller, men Jonah Blacksmith, de kommer altså og gæster i Gonova, jeg er ret sikker på fredag. Og det er netop Jonah Blacksmith, jeg har gjort noget pinligt overfor, men jeg ved faktisk ikke, om de selv ved, at jeg har gjort det her pinligt. Men i hvert fald, så holder jeg meget af Simon og Thomas. Vi lavede en podcast sammen på et tidspunkt om at være på tur med deres band og deres familie. Og på den måde, så lærte vi hinanden rigtig godt at kende. Så derfor så spurgte de mig, om ikke jeg havde lyst til at være konferencier og vært på sådan et lille event, de skulle afholde, da deres seneste blad Ages kom ud på vinyl. Selvfølgelig, det vil jeg mega gerne. Jeg elsker at være sammen med de her gutter. Det er nogle af de dejligste, rareste mennesker. Der er bare lige det ved det. At de måske er en tak længere ude på jyskhedsskalaen end jeg. Så vi gennemgår alle sangene, der ligger på den her plade. Hvad handler de om? Så jeg ligesom har indblik i, okay, hvad skal vi tale om? Og der er en sang på den her plade, som jeg hører, da de siger det, hedder Soil Dancing. Altså direkte oversat, jorddans. Og jeg ved ikke hvad, jeg tænker ikke videre over det. Jeg tænker, okay, det er en, der danser ude på en mark, sådan en pløjemark, det er sgu meget jysk, det er sgu meget ty, det er sgu meget hurp. Det giver mening. Og det handler, den handler om det der med at være sig selv og stå ved sig selv, og bare danse, når man har lyst til det. Og bare sådan en hyldest til dem, der tør at være 100% sig selv. Jeg finder jo så først ud af, efter vi har afholdt det her event, efter jeg har stået på scenen og sagt Soil Dancing, efter jeg har fremhævet den sang på grund af dens betydning i en video, der er blevet lavet og lagt ud, at den slet ikke hedder Soil Dancing. Den hedder Saw You Dancing. Men når man siger det rigtig hurtigt på jysk, Soil Dancing, så lyder det som Soil Dancing. And I will die on that hill. Men om ikke andet, lov må du ikke sige det til drengene. Her får du den. Saw You Dancing.

0: Til dags dato min yndlings Eurovision-sang Loreen og Euphoria her på Nova, hvor det bliver festligt på niveau med Eurovision fredag aften. Det er så bittert for mit vedkommende, at jeg ikke kan komme til Nova Vinder. Nu når det er Christoffer, der kommer og spiller for os. Men har du plads i kalenderen fredag aften? Har du ingenting, du skal? Eller har du noget, som du snilt ikke har rykket rundt med? Så synes jeg, du skal lytte med. Om et øjeblik, så skal jeg nok fortælle dig, hvordan du vender dig med på gæstelisten plus en.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Nova og venner med Christoffer.
1: Vil du med til koncert?
0: Det er lyden af i dag.
2: Det er fredag aften, og det går løs på Hotel Cecil. Vi har jo inviteret Christoffer til at komme og spille til vores Nova og venner arrangement, og det har en skispe, der har sagt ja tak til. Ja, faktisk så varmer vi allerede en smule op i morgen tidlig, fordi Gonova har fået lov til at spille den nye single, som kommer ud fredag allerede klokken 7 morgen tidlig, så der kan du altså lige få en smagsprøve på den næste danske sang, Christoffer han er ude med. Og man ikke kan også spille den live fredag aften. Men nu er det jo sådan, at jeg selv skal til Portugal på fredag, og dermed ikke kan komme til det her event, og det er jeg ærligt talt møghamrende bitter over, fordi Christoffer han er bare fed, og han er bare god. Men heldigvis, så har jeg jo min egen Christoffer her i studiet.
3: Mm-hmm. Ja, det har du.
2: Min egen praktikant Christoffer, som tæller med, ligner Christoffer. Christoffer, kan du synge en lille sang for mig?
3: Nej, du gør det kraftedeme ikke, det der.
2: Så jeg føler lidt, at jeg kommer med til nogen, hvad jeg vil. Du kunne bare synge Irony eller sådan noget.
3: Den er sindssygt svær. Hvad for en sang har han lavet? Told you so. Hvad for en skal jeg synge?
2: Ej, den kunne du godt tage. Kom så.
3: I love you, say I told you so.
2: Wow! Okay, jeg føler allerede, det var en lille plaster på såret. Men hvis du derude til gengæld ikke har planer fredag aften, og gerne vil opleve den rigtige Christoffer, ikke ham fra Temu, vi har siddet herinde i.
3: Temu-versionen.
2: Jamen, så er det altså Nova, du skal lytte til. Ja, du skulle selv gøre det her til eftermiddag, fordi at, jeg tør godt tease for, at Christoffer nok kommer til at sige, at du skal ringe ind på et tidspunkt inden længe. 70-9000 er så telefonnummeret, du skal ty til, og kommer du igennem til mig på telefonen, så kan jeg altså få lov til at sætte dig på gæstelisten. Så lad radioen stå her, hvis du ligesom også herinde i studiet er meget glad for Christoffer.
0: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

livsforladet en af de artister, vi kan glæde os til at opleve på årets grøn koncert, som jeg jo simpelthen nu endelig kan få lov til at skrige højt, at jeg skal være konferencier på Nova-scenen sammen med den gode Dennis Ravn. Tro mig, jeg glæder mig som... Ja, altså, var det juleaften gange 500 i morgen? Det bliver top nice. Det, der også bliver top nice, det er, at vi skal i gang med dagens lydlasagne. En sang, jeg har pillet fra hinanden, som du nu skal forsøge at gætte, hvad er for en. Lad os starte med trommerne, som vi plejer.

0: dejligt lag mere om lidt.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1.000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Vil du lige række mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udstillet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
19: Norwegian. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
20: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
21: Nova.
22: Start dagen med Gunova.
23: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
24: Det er klart. Starte for med bottom now.
21: Gunova. Hver morgen.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
3: Ah, der var hun lige sneaky, var. Så var man lige i gang med en lyd ved Sanja Kvist, og så kom Christoffer lige ind om og hjem og sagde, at man skulle ringe ind, og jeg sagde 9000. Hvem var den hurtigste til at fange, at jeg lige var lidt fun i dag? Det skal vi finde ud af nu. Hvem ligger her på linje nummer 1? Det er Karoline fra Nova, hvem taler jeg med?
4: Hej, du taler med Sofie.
3: Hej, Sofie.
4: Hej.
3: Nå, du var da utrolig klar til at ringe, trods for,
4: jeg
3: at jeg lige har været i gang med en lydlasagne.
4: Ja, og jeg troede ikke, det blev nu, men jeg tænkte, det kunne også være det vildeste trick, og så lave det nu.
3: Det var nemlig lige præcis det, jeg tænkte. Men hallo, du er mega skarp den onsdag eftermiddag, og kæmpe, kæmpe stor tillykke. Du har altså vundet dig med på gæstelisten til Nova Venner med Christoffer.
4: Tak.
3: Jamen, du kan da takke dig selv og din skarpe hjerne og dine hurtige fingre.
4: Ja, jeg har godt nok også ringet mange gange.
3: Ej, hvor er det godt, at det så betaler sig i sidste ende. Hvem skal du have med?
4: Jeg skal nok have min mand med, hvis han kan få fri på arbejde.
3: Ej, så skal I rigtig stå der med armene rundt om hinanden, bare og kigge op på den flotte Christoffer.
4: Ja, lige præcis.
3: Hvor er det godt. Ej, men altså, det glæder mig så meget, at I skal afsted. Jeg håber bare, I får en sindssygt god aften.
4: Mange tak.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på rio.dk. Nova, din

Karls Klubhus, hvor jeg lige lavede en lille narsreg. Jeg smækkede nemlig Christoffers kald en lyd ind midt i lydlasagnen. Sofie, hun blev lige vinderen af to billetter. Lol. Sofie, hun blev lige to vinder af... Vinderen af to billetter fra pakker, da min hjerne, den er slået fuldstændig af. Men det er, fordi vi skal videre med vores lydlasagne. Jeg har simpelthen fucket mig selv op i den her quiz.

0: men nu er vi tilbage. Og det er jo fordi, jeg har pillet en sang fra hinanden, og er i gang med at spille den lag for lag for dig. Der er kommet et godt bud på, hvad det kunne være for en sang.
1: Hej, du snakker med Katrine. Ja, er det ikke Rihanna med Who's That Girl?
0: Jeg tror ikke, at den hedder Crazy Girl, men den hedder... Ja, Who's That Chick? Du fik den lige her, og nu skal vi altså lige have tilføjet et lag mere, bare lige for at gøre det lidt nemmere, fordi desværre så måtte jeg jo skuffe og sige, at det altså ikke er den sang, vi har fat i. Sådan her lød trommerne.

gætte i dag. Den, jeg har pillet fra hinanden. Dagens lydlasagne. 70 11 9000, hvis du har et bud på det. Hvad kunne man være for en? Imens du lige ringer og fortæller mig det, så tager vi lige et Sharon og Aziz om, imens jeg får hovedet på plads her.

0: Os sammen, og det er lige ved at næsten for rigtig mange, der ringer og gætter på, hvad det kunne være for en sang, jeg er blevet fra hinanden. Så lad os lige få resten af instrumenterne med, så du kommer helt i mål. Bas, trommer, keys, guitar. Jeg ved ikke, hvad der ellers er smækket på den her produktion. Men det her, det er dagens sang. 70-11-9000, hvis du skal nå at fortælle mig det, inden jeg spiller den for dig på den anden side klokken 16 efter nyhederne. Jeg hedder Karoline, og du lytter til Chaos Klubhus for Nova.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000, discount med holdning.
3: Skål.
4: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Harbo øl.
3: Det er Harbo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian. Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
22: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
24: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
25: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
0: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Navnet det er Roxana Sekeri. Regeringsforhandlingerne med Enhedslisten på Marienborg i dag har taget længere tid end forventet. Ifølge den oprindelige plan skulle Alternativet have været til forhandlinger kl. 14.30, men det er ud på eftermiddagen rykket til 16.30. En af de afgørende figurer i forhandlingerne er Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han er i dag i Kypern til udenrigsministermøde som vores fungerende udenrigsminister. Derfra fortæller han til DR, at forhandlingerne bevæger sig positivt fremad. Store projekter risikerer at skulle vente op til 10 år for at blive tilsluttet elnettet. Det skriver det statslige selskab Energinet i en pressemeddelelse. Energinet forlænger desuden den pause for nye tilslutninger, som blev indført i marts. Der vil ikke blive underskrevet nye aftaler før til efteråret, fordi elnettet ikke kan følge med den store stigning i elforbruget. Hos brancheorganisationen Green Power Danmark kalder teknologidirektør Jørgen S. Christensen situationen for yderst kritisk. Han siger, at det kan tvinge industrien til at blive på gas længere end ventet. Det iranske styre har nu modtaget et uofficielt udkast til et fælles forståelsesdokument mellem Iran og USA. Her fremgår det, at Iran på visse betingelser skal sikre, at den kommercielle skibstrafik i Hormuzstrædet i løbet af en måned kommer tilbage til samme niveau som før krigen i landet. Det rapporterer iransk stats-TV ifølge Reuters. Til gengæld for genåbningen af strædet skal USA ophæve sin blokade rettet mod iranske havne og trække sine styrker ud af Irans nærområde. Hormuzstrædet har været lukket for de fleste civile skibe siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren. En alvorlig skulderskade tvinger ham til at lægge støvlerne på hylden. Det fortæller den 39-årige målmand til TV2 Sport. Her forklarer han, at eksperter har fortalt ham, at han ikke skal regne med at komme tilbage og spille topfodbold igen. Schmeichel siger selv, at han har gjort sig mange tanker og at tidspunktet nu er det rigtige. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic udløber til sommer.
3: Vejret præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Onsdagen er tør og solrig. Temperatur i dag mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr. Temperatur ned mellem 3 og 8 grader.
5: Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
13: Og af Rema 1000 discount med holdning.
4: Til trods for en afbrudt lydlasagne-omgang i dag, så skal vi altså have den afrundet om et øjeblik. Hvad er det for en sang, jeg har pillet fra hinanden og stykket sammen i lag? Det skal du nok få at vide, men i første omgang Teddy Swims og Bad Dreams.
14: Skru op for lyden af i dag.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer. Og jeg elsker Tobias Rahim og Birthe Kjær, især på det her nummer, Den Danske Sommer. Du fik den i Karos Klubhus, og en jeg også elsker. Det er ham, der står bag det her nummer. En sang, jeg har pillet fra hinanden. Bagt i min lille musikalske ovn i lag til dig, og som vi skal have lige om et øjeblik. Men hvad er det nu, der for en? Og hvem er det nu lige, der synger på den? Jamen, lad os få løftet sløret.
1: Hej, det snakker med Gustav. Ja, det er Beauty and the Beat med Justin Bieber og Nicki Minaj.
0: Ja, tak, mand!
2: Hej, jeg ringer Louisa. Ja, det har jeg. Jeg tror, det er Justin Bieber med Beauty and the Beat.
0: Ja, tak, mand! Ja. Det er så rigtigt. Altså, er du stor Justin Bieber-fan, eller kunne du bare høre det?
2: Ja, jeg har også været en gang til koncert til Justin Bieber i Hamburg, men det er mange år siden.
0: Har du hørt den sang live, så?
2: Det har jeg. Det var rigtig fedt. Ja, hej, du taler med Sandra Emil. Ja, det er Justin Bieber med Beauty and the Beat.
3: Du taler med Fie. Det er Beauty and the Beat med Justin Bieber.
0: Hvor sikker på en skala fra 1 til 10 er du?
3: 9,5.
0: det har du også god grund til at være, for det er fuldstændig rigtigt.
4: Hej, du snakker med Huda. Hej, jeg vil bare lige gætte sangen. Er det Show You Off af Justin Bieber?
0: Og jeg forstår godt, hvorfor du siger, at den hedder det, men det hedder den ikke, men det er det, han synger i sangen, fordi det er det rigtige nummer, du har fat i, men den hedder noget andet. Hvad er det nu lige, den hedder?
4: Beauty and the Beast.
0: Ja, yeah, det er
5: altså, jeg vil gerne gætte på Beauty and the Beast med Justin Bieber.
0: Det er da også fuldstændig rigtigt. Er det ikke en rar følelse at have gættet rigtigt?
5: Det er fantastisk.

Dagens lulasagne. Justin Bieber, Beauty and the Beats. En sang, der trender rigtig meget på tiden. Og lad os lige tage et kig på, hvorfor den gør det. Og hvad det er, der sker med Justin Bieber. Efter vi har hørt sangen med hans vidunderlige vokal. Og selvfølgelig Nicki Minaj på.

Dagens lydende Sanja. Den gode Justin Bieber og Nicki Minaj sammen på Beauty and the Beat. Endnu en gang er det lykkedes den kære Justin at hive en AMA hjem. American Music Awards for bedste mandlige popartist. Det gjorde han også i 2010, i 2012, i 2016 og i 2020. Nu har han altså endnu en gang gjort det. Og derudover så spillede han jo til den her store amerikanske festival Coachella. Og hele det her show, hvor han står på scenen og finder sin laptop frem og spiller gamle videoer af sig selv, fra da han var barn, og alle de gamle musikvideoer, det har altså triggeret en form for nostalgi i blandt folk. Og fans selvfølgelig. Og derfor er denne her gamle banger, om man vil gammel og gammel. Jeg ved godt, den er fra 2012, men sådan alligevel 14 år siden er han udgav Beauty and the Beat. Ja, den er røget op på, på hitlisterne og trender nu altså fuldstændig for sindssygt igen. Og jeg kan mærke som believer, at det også trigger alt i mig. Altså, jeg har det sådan, hvis han kan spille på Coachella og gøre det så godt. To weekender i streg. Han har udgivet to album, Swag og Swag 2. Er vi så ikke ved at være der, hvor det er på tide, Justin, at du annoncerer en verdensturné? Altså, hvor meget skal vi slide for endelig at få lov til at få lidt Justin Bieber live i Danmark? Jeg håber at krydser alt, hvad jeg har for, at det snart kommer til at ske. Fordi alt talt, det vil altså... Ja, det vil gøre 2026 sindssygt.

0: Sådan.
1: Mads Mikkelsen, nice to meet you. Onsdag eftermiddag i Kaos Klubhus. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for radioen. Jeg hedder Karoline, og jeg håber selvfølgelig, at du har nogle skønne aftenplaner. Det kan jeg i hvert fald sige, at jeg selv har, fordi jeg skal i biffen sammen med Karo fra Gonova. Og vi skal ind og se Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. Altså denne her koncertfilm, der er lavet over Billie Eilish Hit Me Hard and Soft Tour. Det er jo stadig en koncert, jeg ærger mig over, og jeg ikke fik lov til at se live. Men nu er det et lille plaster på såret, at jeg kan komme i biffen og se den i 3D. Så det glæder mig rigtig meget til, og derfor tænker jeg, at vi skal have lidt Billie Eilish i playlisten om et øjeblik. Men i morgen tidlig, der er det altså vigtigt, at du tænder for radioen. Fordi der er Christoffer nemlig i playlisten.
2: Hver morgen starter med Gonova.
3: I morgen klokken 7, der har vi eksklusiv forpremiere på den helt nye Christoffer-sang, hvor han igen synger på dansk. Hør den første gang nogensinde i Gonova.
2: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Hej, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: Nu er der mere lyden af i

0: og er Christopher the Man You Need på en scene i et intimt setup, hvor du virkelig kan komme tæt på og høre hans musik, som var den sunget til dig, jamen så skal du altså lige besøge en gang.
1: Nova og venner med Christopher.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: For så er det altså ikke i dag og i morgen, at du skal, hvad skal man sige, sove i timen. Det er ved at være aller sidste chance, hvis du skal vinde med til Nova og venner fredag aften på Hotel Cecil. Jeg har været heldig at uddele to pladser på gæstelisten i dag til Sofie. Så det er altså ikke hos mig, at du er heldig, men måske hos Anne, når hun tjekker ind på den anden side kl. 17. I hvert fald så er det 70-79.000, du skal ringe på, når du hører Christoffers stemme sige, at du skal ringe. Og kommer du igennem, jamen, så er der altså to pladser på gæstelisten til dig. Så gør som Sofie gjorde tidligere. Vær skarp, vær hurtig, vær klar. Lyt til Nova. Og ring på det rigtige tidspunkt. Og så håber jeg selvfølgelig, at du når det, inden det er for sent.
1: Nova og venner. Se flere detaljer på reo.dk. Nova.

0: Det er rigtig sådan en country folk ånd, der har ramt den kære Lucas Graham. Ny single, Second Chance, her på Nova i Karls Klubhus. Hvor min praktikant Christoffer og jeg, hvad så, har fundet en nyhed i dag, som vi synes er helt vildt spændende, men som vi hver især, altså den anden, ikke synes er særlig interessant. Så nu har vi givet hinanden til opgave om et øjeblik at lave sådan en lille 30 sekunders pitch i forhold til den her nyhed. Altså forsøg ligesom at gøre den interessant. Om det lykkedes os, det må vi jo så se om et øjeblik.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ah, Jarne! Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Little, det betaler sig.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nova. I love you just the way you
9: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
10: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
11: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Spillet. Og det blev produceret af en dansk spillegigant, som hedder EU Interactive. Og det er blandt andet dem, der har stået for at lave de der Hitman-spil i sin tid, hvis du kender dem.
3: Nej, jeg går ikke op i spil, det er derfor, det er kedeligt for mig.
2: Men det er en stor nyhed, fordi det er en dansk spillegigant.
3: Og der har du mig lidt ved at sige.
2: Ja, og den har fået spillet har fået sindssygt gode anmeldelser og blevet rost til skyerne.
3: Men er der ikke 500 James Bond-spil?
2: Nej, Caroline, nej. Det er der nemlig ikke.
3: Det er der ikke?
2: Nej, det er der ikke. Altså, der er jo nogle par stykker, men ikke lige så mange, som har fået så gode anmeldelser som den her.
3: Så jeg skal synes, at det er spændende, fordi det er nogle danske mennesker, der står bag det her spil.
2: Ja, og jeg synes faktisk, vi skal gå ud og købe et spil i dag, og så skal vi sætte os og sidde og spille James Bond.
3: Okay, hvordan vil du så have det, hvis jeg sagde, okay, vi sætter os og ser noget fodbold, og så prøver vi at gøre dig interesseret i det?
2: Jeg vil sige nej tak.
3: Ja, lige præcis, det er sådan, jeg har det med det spil. Men til gengæld så handler det nyhed, som jeg synes er spændende, om fodbold, og det interesserer du dig ikke særlig meget for. Men det skal vi altså lige tale om på den anden side, og lidt mere musik. Det kan jo godt være, at jeg kan gøre det interessant for dig. Mm-hmm. Jeg håber i hvert fald, det har det gemt dit nummer. Ja.

0: hvor undertegnet Karoline og min praktikant Kristoffer, vi ligesom forsøger at gøre en historie, vi er faldet over i dag, interessant for den anden, fordi vi har åbenbart meget forskellig smag i, hvad der er interessante nyheder, Kristoffer.
1: Oh yes.
0: Jeg ved ikke helt, om jeg er overbevist om det der James Bond-spil, men jeg kunne godt se den danske vinkel. Det er meget fedt, at det er nogle danskere, der står bag det. Men du er jo ikke særlig op at køre over nyheden om, at Kasper Schmeichel indstiller sin karriere.
1: Nej, jeg ved heller ikke rigtigt. Jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvem han er.
0: Ej, brother. Okay, okay. Altså, Kasper Schmeichel, han er målmand. Og han har spillet i danske klubber og udenlandske klubber. Men han er ligesom, og det er derfor, det er interessant, en af de sidste spillere fra sådan den gamle liga. Du ved, Simon Kjær. Jeg ved godt, Christian Eriksen stadig spiller og sådan noget. Men det team der, du ved, de gamle legender. Han har været med til mange VM og stået i målet som sådan en central figur for det danske landshold. Og så har han jo altså også som en af de få danskere haft en stor udenlandskarriere. Altså jeg ved godt, der er mange danskere derude, men det er jo ikke i forhold til, hvor mange fodboldspillere.

0: Når der er særlig mange, der gør det så godt, som han har gjort det i udlandet. Og han spillede på det fodboldhold, der hedder Leicester City FC. Og de vandt i 2016 Premier League imod altså milliardklubberne. Det svarer til, at det er en lokal kiosk, der vinder over Amazon. Det var han med til, som en af frontfigurerne. Og så er han jo søn af Peter Schmeichel, som også har været fodboldspiller. Og altså, det er bare, han er bare en kæmpe, kæmpe stor figur. Og det er jo ikke, fordi han gerne vil stoppe. Det er simpelthen på grund af en skulderskade, som gør, at han er nødt til at indstille karrieren.
1: Kan han ikke bare få den fikset og så komme tilbage igen?
0: Det siger lærerne, han ikke kan. Nå. Så på den måde er det også en sørgelig nyhed.
1: Nå, det er lidt trist.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt se.
0: Kan du godt se, at det er lidt interessant?
1: Jeg kan godt se det, og jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvem Kasper Schmeichel er nu. Han er blond hår, ikke?
0: Og meget arisk. Meget arisk looking. Ja. Stor bred skur, der står der.
1: Sådan en dansk viking.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Ja. Er du lidt derhenaf?
1: Ja, men vi skal ikke se fodbold i aften.
0: Nej, okay, fair nok. Jamen altså, vi finder på noget andet at lave, og så håber jeg, at du derude har lyst til at hænge ud med Anne, fordi hun er klar til dig på den anden side kl. 17 med mere god musik. Og så lyttes vi bare ved igen i morgen. Kaos Klubhus åbner kl. 2, og jeg glæder mig. Det her er Caroline.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Programmet præsenteres af den helt nye elektriske MG4 Urban. En stor bil til en lille pris.
2: Og af Rema 1000 discount med holdning.
0: Majbrit fra Gonova.
3: Lige om lidt er det festivalsæson, og så er det bare lidt sjovere, hvis du er godt forberedt og har styr på grej og forplejning. Derfor giver vi dig hele ugen chancen for at vinde 1000 kroner til Fleggaard, hvor du kan få alt det, du skal bruge til en fed festivaltur eller flere. Lyt med og hør, hvordan du vinder.
0: Gonova. Hver morgen 6-9. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
9: Erhverv. Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Store projekter kan risikere at skulle vente op mod 10 år for at blive tilsluttet elnettet. Det skriver det statslige selskab Energinet i en pressemeddelelse. Energinet forlænger desuden pausen for nye tilslutninger, som blev indført i marts. Der vil ikke blive underskrevet nye aftaler før til efteråret, fordi elnettet ikke kan følge med den store stigning i elforbruget. Hos brancheorganisationen Green Power Danmark kalder teknologidirektør Jørgen S. Christensen situationen for yderst kritisk. Han siger, at det kan tvinge industrien til at blive på gas længere end ventet. Skattestyrelsen har indkrævet næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, de skulle. Det skriver mediet Byrum Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen en række udvalgte værter. Her fandt myndighederne fejl i hele 98% af sagerne. Det er en ny og mere automatiseret løsning, der har gjort det muligt at finde frem til de mange sager. Systemet sammenholder oplysningerne fra Airbnb med det, borgerne selv har oplyst i deres årsopgørelse. Den danske butikskæde Flying Tiger Copenhagen skal have engelske ejere. Kæden er blevet opkøbt af den engelske detailinvestor Modella Capital. Det skriver Flying Tiger i en pressemeddelelse. Salget markerer et nyt skridt for butikskæden. Det sker efter en overgangsperiode, hvor kædens banker har ejet den for at stabilisere forretningen. Butikskædens administrerende direktør Jens Aarup Mikkelsen siger, at han glæder sig meget til det nye samarbejde. De nye engelske ejere bakker op om den nuværende ledelse og strategi, lyder det. Falske bankbude har i årvis svindlet især ældre for millioner af kroner, men nu er der tegn på, at svindlen er blevet bremset. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af nye tal. Ifølge både bankernes brancheforening og eksperter i cybersikkerhed skyldes faldet sandsynligvis, at politiet har ramt nøglepersoner i de organiserede netværk bag kriminaliteten. Svindlerne har typisk ringet til ældre og udgivet sig for at være fra banken for at få fat i betalingskort og PIN-koder.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: I aften solritter i nat, fortsat klart vejr med en temperatur, der ligger som mellem 3 og 8 graders varme. Vinden den bliver lidt til frisk og kommer fra nordvest.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
4: Nova aften på en rigtig dejlig onsdag aften. Eller ja, det kommer jo an på, hvem du spørger, men skal vi ikke prøve at få det bedste ud af det, nu hvor vi er samlet lige her på Nova aften? Mit navn det er Anne Lund, og udover at vi skal høre Apaka, Christoffer og Teddy Swims lige om lidt, jamen så skal vi jo også se, om jeg endnu engang har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn, når klokken bliver 18.30. Men før vi når til den del af showet, så skal vi lige høre Højse med Too Sweet.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: Skruer. For lyden af i dag. Det her er Nova.
1: Og lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og tusind tak, fordi jeg lige må snige mig ind og være en del af dine vilde onsdagsplaner. Om på den anden side til The Swims, der har jeg altså et lille spørgsmål til dig. Og jeg lover dig, det er sgu hardcore journalistik.

Teddy Swims lige her på Nova Aften. Jeg som jo går under kælenavnet nu, Mr. Know It All. Men jeg vil gerne være en Mrs. Know It All. Og det var en rigtig dårlig radioovergang. Men ikke desto mindre fik du den lige her. Og nu skal vi altså i gang med det helt store journalistiske arbejde. Fordi jeg har taget den journalistiske værktøjskasse med ind på Nova Aften i dag. Og har klargjort et lille spørgsmål, jeg virkelig glæder mig til at høre dit svar på. Hvis du var et objekt, hvad var du så og hvorfor? Åh nej, Jonathans barn kvinder gælder altså ikke i den her omgang. Men hvis du nu kunne have muligheden for at vælge alt, der findes i hele verden. En ting. Noget, der eksisterer. Hvad skulle det så være? Og hvorfor? Fordi i går, der sad jeg på TikTok og scrollede igennem hele natten. Ja, I ved, jeg godt kan lide min office time om natten. Scrolling and rolling in bed. Og der så jeg en TikTok med den amerikanske skuespiller og entertainer Kiki Palmer, som snakker om, at hvis hun kunne være en ting, så ville hun gerne være en sten. Because they seems hard at us as a rock. Og det kunne man jo egentlig meget godt forstå, og jeg tænker, at den tager vi altså lige med her ombord på Nova Aften. Så, hvis du kunne være en ting, en genstand, et objekt, hvad skulle du så være? Og hvorfor? Mig selv? Jamen, jeg havde tænkt, at jeg måske kunne være et klaver. Du ved, bliver man rørt lidt hele tiden, og du ved, man lyder rigtig godt, når folk spiller på en, altså så længe, at de lige har stemt en ordentligt. Men det kender man jo til. Man skal lige ramme de gode spots før, at det er egentlig, ja, at musikken lyder godt, ikke? Jeg vil rigtig gerne høre dit bud. Hvilket objekt, ting eller genstand vil du gerne være, hvis du kunne vælge mellem alt i hele verden? Og hvorfor? Ring ind til mig 70 11 9000 eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Hey. Danmarks Nova. Og mens

0: take your name. Ja, jeg kunne muligvis skrive dit og en ledsagers navn på den gæsteliste, vi altså har til vores lille arrangement Nova og Venner, som jo bliver afholdt på fredag.
1: Nova og Venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Fordi på fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København, der har vi et lille arrangement. Nova og Venner kalder vi det. Og selvfølgelig kommer vores allerbedste ven, eller en af dem, Christoffer, og spiller. Og selvfølgelig skal alle vores andre dejlige venner selvfølgelig også med til den her lille koncert. Og det er altså der, hvor dit navn kan blive skrevet på gæstelisten. Men kun, hvis du lytter med lige her på Nova, alle hverdage mellem kl. 6 og 21, og så lige sidder klar med telefonen, når du hører, at Christoffer, han her på Nova, beder dig om at ringe ind. Fordi når han gør det, så er det lige præcis der, du skal ringe 70 11 9000. Og kommer du igennem telefonen, så kommer du altså også et lille smut tør til København på fredag. Så bliver hængende lige her på Nova. Når Christoffer beder dig om at ringe ind, så er det lige præcis der, du ringer ind. Og så håber jeg på, at det er dig, der skal med på fredag, når vi holder Nova og Venner.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad har du måske en øl?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå.
8: Har Bo øl? Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
16: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
18: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie.
17: På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Jeg
19: Gud, hvor kedeligt.
18: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

Og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund, lige her for Nova Aften. Og jeg har jo stillet dig et spørgsmål. Du kan stadigvæk nå at melde ind. Hvis du skulle være en genstand eller et objekt, hvad skulle du så være? 70 eller 9000 eller Novas Instagram-profil Nova

0: her på Nova Aften på vores allesammens onsdag aften. Er de altid gode? Er pakkedrengen? Og lige før, der stillede jeg dig et spørgsmål. Hvis at du skulle være et objekt, en genstand, en ting, hvad vil du så være? Og hvorfor? Og Allan, han har altså sendt os en besked inde på Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Og jeg kan anbefale dig at gøre det samme. Allan, han skriver som... Allan... Som en erotisk buttet mand på 1,60 vil jeg gerne være en statue. Høj, muskuløs og stålfast. Ja, men Allan, hvad man ikke har fysisk, det har man jo mentalt, min ven. Og jeg tænker bare hellere være muskuløs og stålfast mentalt end fysisk. Og der taler jeg måske på vegne af mig og mit mentale helbred, som mest af alt minder om en enkelt ukogt spaghetti. Lige til at knække. Eller måske en pølse. Kend den på knækket. På Andes mentale knæk. Ej, dystert. Men Ella fra Lyngby, du ringede også ind til mig. Hvis du skulle være en genstand, hvad skulle du så være, min mand?
1: Jeg vil rigtig gerne være den der dims i pizzaæsken, som ingen ved, hvad hedder. Man gør virkelig, virkelig vigtigt arbejde.
0: Jeg forstår, men hvad du mener. Den lille trekantede, så at kassen ikke sovser ned i det ostede olie, der ligger oven på pizzaen.
1: Det der mini-plastikbord. Ja, den vil jeg gerne være.
0: Det er rigtigt, det er sådan et lille 90'er havebord, der står oven på pizzaen.
1: Præcis, det er sådan et havebord.
0: Og eller hvorfor vil du gerne være et pizza-havebord?
1: Jamen fordi, at jeg synes simpelthen bare, det er så opmuntrende og glad en lille ting, når man åbner pizzabakken, fordi man tænker ikke rigtig over, jo, den holder selvfølgelig låget for at falde sammen og så videre, men der står bare et lille pizzabord. Kunne måske være den, som får enden af et snørbånd.
0: Ja, den er altså også vigtig.
1: Ja.
0: Men man kan også sige, at jeg synes, det er meget empatisk af dig, at du gerne vil være de her små, vigtige ting, vi ikke kan leve uden, men stadigvæk gør en kæmpe forskel på verdenen. På mange måder kunne man jo sige, det er en metafor for at være kvinde, egentlig.
1: Ja, og der er ikke nogen, der ved, hvad de hedder, tror jeg alligevel heller.
0: Nej, vi kalder det i hvert fald pizza-havebord nu, ikke?
1: Jo, og snør på en stems.
0: Ja, præcis. Men bror, jeg er sikker på, Ella, at alle kommer til at forstå, hvad det er, vi mener.
1: Det håber jeg i hvert fald.
0: Ella, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig, og have en mega dejlig aften, ikke?
1: I lige måde, hej.
0: Hej. Nova. Jeg vil altså også gerne høre fra dig af. Hvis du kunne være en genstand, en ting, et objekt, ja, og kvinder tæller ikke den omgang, hvad skulle du så være? 70 9000, ligesom Ella? Eller skriv ind til mig på Novas

0: Jeg håber, at du har dig en helt vildt dejlig aften, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerner fik vi lige her på Nova Aften med 1000 år. Og på fredag, den 29. maj, der afholder vi ikke bare Nova og venner, men der er også en anden konkurrence, vi har lige her på Nova, som muligvis du kan blive vinderen af. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at der er 10.000 kroner på højkant. Det er ikke det, jeg siger, men jeg siger, at jeg kommer til at fortælle dig, hvad det går ud på.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen klokken 7, der har vi eksklusiv forpremiere på den helt nye Christoffer-sang, hvor han igen synger på dansk. Hør den første gang nogensinde i Gonova.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har GORI produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger GORI.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
11: Det er klart. Start at få med

Og lige her på Nova, der har vi jo en lille klub, som vi har kaldt Brød og Brygklubben. Og den har vi i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri, men vi har den altså også i samarbejde med dig. Og hvordan det kan påvirke dig, det fortæller jeg om på den anden side.

tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: Nova præsenterer Brød og Bryg-klubben i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri.
1: I de sidste mange måneder, der har vi altså haft den her Brygge og Brødklub i samarbejde med Schulstad og Jacobsen Bryggeri. Og dig selvfølgelig lige her på Nova. Fordi vi vil altså gerne være med til at bakke op omkring, at vi danskere, vi skal være bedre til at invitere hinanden på aftensmad. Og det er gået ud på, at hver torsdag har du skulle samle en lille bryggerbrødklub. Fordi vi danskere, vi regner altså ikke med mere end et lille skive lækkert rugbrød, noget topping på den, og så måske en lille kold hvedesodavand ved siden af. Og hvis du holdte sådan en her bryg- og brødklub en torsdag aften, så var det altså vigtigt, at du lige sendte et billede af den til os inde på Novas Instagram-profilen, NovaFM.dk, på den udsendelseskanal, vi har derinde, som hedder, ja, Bryg og Brødklubben. Og hvis du gør det hver torsdag, så har du indtil nu hver fredag kunne få opkaldet om at vinde et gavekort på hele 1000 kroner til en dagligvaresbutik. Og nu kommer jeg lige med en ægte kærlig reminder, fordi aldrig nogensinde har det muligvis været vigtigere at lave en Bryg og Brødklub. Fordi den allersidste mulighed, du får for at være med i den her Bryg og Brødklub, det er altså i morgen. Og derfor har vi jo også lige skruet lidt op for præmien. Så nu der er ikke bare et 1000 kroners gavekort til en dagligvaresbutik. Nu er der altså hele 10.000 kroner kontant, du kan vinde, hvis du laver din egen bryg- og brødklub. Så hvis du lytter fast med her på Nova, og hver torsdag de seneste mange uger har hørt og snakke om den her bryg- og brødklub, og stadig ikke lige fået det gjort, så gør det lige, min ven. Du får altså muligheden for lige at få set nogle mennesker, der forhåbentlig godt kan lide dig, og omvendt lige få tjekket op på hele dagligdagssituationen. Så spiser I lige lidt lækkert mad samtidig. Det skulle du forhåbentlig gøre alligevel. Og så poster du det lige inde på vores Instagram-profil i morgen. Og når du så gør det, jamen så håber jeg, at det er dig, der bliver ringet op fredag morgen af hele Gonova-holdet med den besked om, at du lige har vundet 10.000 kroner. Så torsdag, allersidste dag, Bryg og Brødklubben. Sørg lige for at invitere nogle venner på aftensmad i morgen, og så sørg lige for at sende dig billede, fordi muligvis er det altså dig, der løber afsted med de 10.000 kroner på fredag.
0: Det her er Nova. Nova.
1: Og det her, det er altså ikke noget, jeg skal sige. Det siger jeg oprigtigt, fordi at jeg håber på, at det er dig, der løber afsted med præmien.
2: Things you do.

0: hvis du var et objekt, hvilket objekt var du så? Og hvorfor? Og de beskeder opkald, dem vender vi altså snart tilbage til. Men så skal du også sidde klar med telefonen endnu en gang, fordi når klokken den bliver 18:15, så skal vi se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du lige række mig solcremen?
12: Værsgo.
11: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
13: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: God aften, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Flere uddannelsessteder i Storkøbenhavn har nu gjort næsespray mod opioidoverdoser til fast inventar, det skriver DR. På uddannelsesinstitutionen Next har man både købt modgiften og trænet lærere i at bruge den, fordi misbrug af opioider blandt unge fylder mere og mere. Flere hundrede unge bliver hvert år indlagt med alvorlige opioidrelaterede bivirkninger i hovedstadsområdet. Skolen håber aldrig at skulle få brug for sprayen, men vil være klar, hvis det alligevel skulle blive nødvendigt. Det kan potentielt skade vores økonomi, hvis fagforeningerne bliver for svage. Det vurderer de økonomiske vismænd ifølge information. Overvismand Carl-Johan Dalgaard siger, at virksomhedernes magt på arbejdsmarkedet er vokset, mens de overenskomstbærende fagforeninger er presset. Derfor mener vismændene, at staten kan have en interesse i at støtte netop de fagforeninger, der er med til at forhandle overenskomster. Diskussionen vækker begejstring hos flere traditionelle fagforeninger. Elbilerne fortsætter deres fremmarch i EU. I april var hver femte nyregistreret bil en elbil. Det viser nye tal fra brancheorganisationen Mobility Denmark. Og selvom det generelt går godt i EU, så er vi i Danmark langt foran. Herhjemme var over 80% af de nye biler i april elbiler. Ifølge direktør i Mobility Denmark, Mads Rørvig, er det danske marked rigtig stærkt. Han peger dog på, at det ikke er alle lande, der er lige så godt med. For eksempel i Spanien, hvor kun omkring 9% af de nye biler kører på el. Det dansk producerede James Bond-spil 007 First Light får stor international ros inden lanceringen i dag. Det britiske medie The Guardian kalder spillet det bedste Bond-spil nogensinde og giver det 5 ud af 5 stjerner. Også magasinet Vice kvitterer med topkarakter, mens avisen The Independent roser spillet, men nævner enkelte tekniske fejl. Spillet er udviklet af danske IO Interactive og har været 7 år undervejs. 007 First Light udkommer til PC, PlayStation 5 og Xbox.
16: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr med en temperatur, der ligger så mellem 3 og 8 graders varme. Vinden, den bliver lidt til frisk og kommer fra nordvest.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
0: Mit absolutte yndlingstidspunkt, hvor hele ugen, det starter altså lige om lidt. Fordi hver onsdag, når klokken den bliver 13.30, jamen så skal vi jo se, om jeg har evnen til at gætte, hvad du er i stjernetegn. Så allerede nu, der synes jeg, at du skal sidde klar med telefonen for at ringe 70 11 9000, hvis det er dit stjernetegn, jeg skal gætte.
1: Skru op, for lyden er i dag.

Og hvis du nu skulle være en genstand, et objekt, en ting, hvad vil du så være, og hvorfor? Det er altså det helt store journalistiske spørgsmål, jeg har stillet lige her på Nova Aften. Og jeg må bare sige, som altid, så leverer I, når jeg efterspørger, hvilken genstand I gerne vil være. Og vi skal altså lige vende nogle af de beskeder, som jeg har fået inde på Novas Instagram-indbakke, NovaFM.dk. Og du kan stadigvæk nå at sende en besked afsted, hvis du også tænker, hvilken genstand du gerne vil være. Jamen, jeg selv starter jo med at sige, at jeg tror, at jeg gerne vil være et klaver. Smuk, urokkelig. Og hvis man så for eksempel, tænkt eksempel, var Harry Styles klaver, jamen, så kan jeg med lov for, at Harry Styles vil komme til at røre lidt ved mig. Ej, det er Nova Aften, det her. Jeg siger det bare, et klaver, det tror jeg vil være ret fedt at være. Men Jens, han har også sendt os en besked. Han skriver, at han vil være en flagstang. Fordi den er lang og stiv. This is a family show, Jens. Ej, or is it? Ja, den ved jeg sgu næsten selv om, når jeg starter snakken med, at jeg gerne vil være et klaver, fordi at Harry Styles, ja, vi alle er med. Men Karoline, hun har altså også sendt den her ind. Jeg vil gerne være en tegnstift. Så kan jeg sørge for at holde folk op på ting og gøre rigtig ondt på andre, hvis de træder på mig. Godt bord, søster. Tegnstift, den er rigtig god, Karoline. Den skriver jeg altså lige bag øret. Hvad vil du være, hvis du kunne være en genstand? Vil du være en flagstang, ligesom Jens, lang og stiv? Eller vil du være en tegnstift, ligesom Karoline? Gør ligesom dem, send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Eller så er du også velkommen til at ringe ind til mig, 70 11 9000. Nova. Og en af dem, som ringede tidligere, det var altså Ella fra Lyngby af. Hun ville gerne være det her havebord ovenpå en pizzabakke. Men så ville hun også gerne være den her plastikdims på et snørebånd, som vi ikke lige kunne huske, hvad hedder. Men jeg kan se ind på Novas Instagram, det hedder en aulet. En aglet. Ja, jeg ved ikke lige, hvordan man udtaler det.

lige her på Nova-aften, og selvom at du er helt perfekt, just the way you are, så har jeg altså bedt dig om at fortælle mig, hvilken genstand du gerne vil være, og hvorfor. Og Berit, hun har skrevet, jeg vil være en stjerne af flere grunde. Det er en sten. Den er ude i rummet, og dens lys skal stadig ses her på jorden, når den er død. Berit! Tak for lige at gøre det program lidt mere sobert, end mig og Jens prøver at gøre det. Nej, det synes jeg virkelig er en god en. Selvfølgelig vil du være en stjerne, Bjerg. Det er du altså også i mine øjne. Vi er Nova. Men jeg håber også, at du er en stjerne og er klar til at ringe ind til mig nu. 70 11 9000. Skal vi lige se, om jeg er en stjerne til at gætte, hvad du er i stjernetegn.

0: Westlife, World of Our Own, fik vi altså lige her på Nova Aften, men jeg bad dig jo også om at ringe ind til mig på 70 11 9000, fordi at, jeg vil gerne se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og Cecilie, det er simpelthen dig, jeg skal prøve at se, om jeg kan gætte i dag.
1: Ja.
0: Og Cecilie, jeg ved jo, at dit stjernetegn er muligvis lidt svært at gætte, og hvorfor er det, at det er en lidt svær udfordring, du har sat mig ud for her?
1: Jamen, det er fordi, jeg ikke kender min fødselsdato. Jeg er blevet adopteret til Danmark, så jeg har fået en fødselsdato i det land, jeg er adopteret fra. Og jeg har også fået en fødselsdato her i Danmark. Men jeg ved jo ikke, om de passer.
0: Nej, men man kan jo sige, det gør jo også, at der næsten er fri fortolkning. Vi kan jo bare beslutte os for, hvilken der passer, ikke? Ja. Cecilie, i hvert fald så skal vi se, når klokken den bliver 18.30, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Så bliv endelig hængende, så tager vi det om på den anden side.
1: Det er så fint.
0: Skide godt, Cecilie. Lyden af i dag. Nova.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Nova.
14: Du kan sagtens skrue op for musikken.
13: Lyden af i dag spiller nu.
14: Nova.

0: Sandheden med Rasmus Seebach og Artie Artie lige her på Nova Aften. Og spørgsmålet er, om jeg kender Cecilies sandhed, nemlig hvad hun er i stjernetegn.
1: Det her er Nova. Med lyden af i dag.
0: Ja, og om jeg kender den sandhed, det finder vi altså ud af om på den anden side af Alex Warren lige her på Nova Aften. Der får vi altså Fever Dream.

0: Eva Green lige her på Nova Aften. Jeg håber, du har en helt vildt dejlig onsdag. Og så håber jeg, du er klar på at se, om jeg kan gætte, hvad Cecilie hun er i stjernetegn. Fordi udover at være et bragt eksemplar af en menneske, så er jeg altså også uddannet 3/10 del astrolog. Ja, jeg tænker ikke, at jeg behøver at færdiggøre den uddannelse før, at jeg kan se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Og Cecilie fra Lyngby af, det er simpelthen dig, jeg skal se, om jeg kan prøve at gætte stjernetegnet på. Velkommen til.
1: Tak.
0: Og Cecilie, dit stjernetegn, den er jo lidt tricky, fordi du er adopteret, så du ved faktisk ikke med 100% sikkerhed, hvad du er i stjernetegn. Og det er noget med, at du har to.
1: Jeg har to fødselsdag. Jeg har en fødselsdag fra det land, jeg blev adopteret fra. Og så har jeg en fødselsdag, jeg har fået her i Danmark. Men
0: okay,
1: jeg ved ikke, om de bare kaster en pil efter en kalender, eller hvad det
0: ved du hvad? Det kunne sgu ligne dem. Altså, jeg har hørt om de der historier før, ikke?
1: Men
0: muligvis, Cecilie, så kan vi jo også bruge det her. Hvis vi nu siger, at jeg rammer helt forkert, så kan det jo også være, at det er fordi, at jeg lige præcis har gættet, hvad du rigtigt er. Altså, så har du lige pludselig tre stjernetegn, ikke?
1: Præcis. Jo, jamen, det ville da være fint.
0: Præcis. Cecilie, du får altså lige tre nemme spørgsmål for mig af. Så skal vi se, om jeg enten kan ramme en af de to, du har fået stillet, eller om vi rammer en helt tredje, ikke?
1: Yes.
0: Cecilie, i hvilket halvår er du født? Det første halvår eller andet halvår?
1: Det første.
0: Det første halvår. Og Cecilie, hvad arbejder du med?
1: Jeg er eventkoordinator.
0: Eventkoordinator. Okay, yes. Så der er eddermame gang i dig, du. Okay, Cecilie, hvis du skulle være et genstand, hvilken genstand var du så?
1: Jeg har altså sagt, at jeg vil gerne komme tilbage som kat hos mig selv.
0: En kat hos dig selv?
1: Ja, altså hvis jeg kunne opleve at være kat, sådan som kattene har det hos mig.
0: Nå!
1: Det ville være fantastisk. Jeg vil blive beundret og elsket og få mad at blive nusset og passet og behandlet som en dronning. Det ville være fantastisk.
0: Okay, så det er jo på en eller anden måde også lidt et kompliment, du giver til dig selv, der min ven. Altså, som katteejer.
1: Jo, men de har det også godt.
0: Ja, ej, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det er jo, når vi lige skal se, om vi kan gætte, hvad du er i stjernetegn, Cecilie, så er det jo en del af min lille analyse her. Okay, lige da du siger eventkoordinator, så tænker jeg en tvilling, fordi hold da op, der er far på tvillinger. Og I kunne godt være ret gode i sådan et eventkoordinator-job. Men nu hvor du lyder simpelthen så kærtegnende over for de elskede katte, du har gående derhjemme, så kunne du også godt være en fisk, faktisk. Fordi i fisk i vandet, jeres liv er et kæmpestort følelsesliv, ligesom bølgerne. hvad siger vi her? Jeg siger fisk.
1: Okay.
0: Jamen, okay, Cecilie. Er det rigtigt, eller hvad?
1: Nej. Den ene dato, jeg har, det er den 6. i 4.
0: Så du ved,
1: at man... Der man ved, ja.
0: Ja,
1: okay. Og det er den fra det der land, jeg blev adopteret fra. De har givet mig den 6. i 4. Og Danmark har givet mig den 28. i 4. Som er tyr.
0: Ja, nå, okay. Så jeg... Ja, så jeg var helt gal på den, kan vi så fornemme det.
1: Men jeg tror, de har taget lidt fejl, fordi jeg har meget krudt i mosen og har gang i mange ting. Så det passer ikke med tyren i hvert fald.
0: Ej, det gør det ikke. Og det er jo der, hvor jeg tror, at jeg måske ikke helt har taget fejl alligevel, Cecilie. Nej. Fordi så tror jeg altså godt, du kunne være en tvilling. Ja, altså det kan du vælge at sige tusind tak for, eller du kan vælge at smide det ud af skraldspanden, den information.
1: Altså, jeg tager den, der lyder bedst for dagen.
0: Ja. Jamen ved du hvad, det er også dejligt at kan vælge pick and choose på den. Cecilie, i hvert fald tak for, at jeg lige måtte give det et skud og prøve at se, om jeg kunne gætte dit stjernetegn, ikke? Hej med dig, min ven.
1: Hej, har det godt. Nova.
0: Jeg øver mig lige til næste gang, for vi gør det altså igen onsdag næste uge, når klokken

0: Exos & O's, El Kang, lige her på Nova Aften. Og det ser ud til, at jeg lige må øve mig lidt på at være bedre til at gætte jeres stjernetegn. Men det gode ved, at man jo kan blive ved med at prøve igen og igen, det er, at det kan du altså også med de her billetter.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Fordi selvom det allerede er på fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København, at du kan komme med til den her koncert, hvor Christoffer han spiller, jamen så er det altså ikke aller sidste mulighed for at komme med endnu. Hvis du fortsat bare lytter med her på Nova alle hverdage mellem 6 og 21, så på et tidspunkt, så hører du altså Christoffer han ved om at ringe ham. Og når han så gør det, så er det altså der, du ringer ind på 70 11 9000, og kommer du igennem telefonen, så kommer du altså også med på fredag den 29. maj på Hotel Cecil i København.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rave.dk. Det er lyden af i dag.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
8: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
24: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
25: Norwegian.
26: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
27: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
28: Nova.
29: I love you just the way you are, the way you are.
30: Start dagen med Gonova.
31: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
32: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
33: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
34: Nova.

0: for lyden af i dag.
1: Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund, og jeg håber virkelig, at du har der en, ja, en gylden onsdag. I hvert fald, så skal vi have Golden med Huntrix, og apropos Demon Hunters, så har jeg faktisk en lille fun fact med den, jeg gerne vil dele dig med om lidt.

Hendrix med Golden, som jo også kommer fra den kæmpe Netflix-succes af en film, nemlig Demon Hunters. Og den har altså ikke bare vundet en Oscar for allerbedste animationsfilm, den har altså også vundet en rimelig sindssyg rekord på Netflix, hvis du spørger mig. Fordi i går, da jeg lige sad og passede mit selvstændige job, nemlig scrolling and rolling around in bed, altså mig, der ligger rundt i mine ting på TikTok, der ser jeg et interview, hvor at Netflix har været ude og melde ud, angiveligt, jeg har ikke lige været kildekritisk på den her, men at der er kun én film på hele Netflix, som er blevet set af 110% af alle brugerne. Altså det vil sige, at det svarer til, at alle 100% af Netflix's brugere har set den her film, og så lige 10% af dem har lige set den her næste gang. Altså, jeg forstår ikke engang, hvordan det regnestykke kan gå op, men det er måske mere mig og mine matematiske manglende evner, end det er, det ikke giver mening. 110% har set Demon Hunters, som den her sang Golden, den er fra. Og det synes jeg jo lyder fuldstændig vanvittigt, samtidig med, at det giver rigtig god mening for, at hvorfor den også har vundet en Oscar for allerbedste animationsfilm. Men der, hvor jeg så alligevel bliver en lille smule kildekritisk, det er, jeg har ikke set den. Jeg har ikke set den. Jeg har et Netflix-abonnement, så jeg ved ikke lige helt, om de her 110% de passer. Men i hvert fald, hvis du gerne vil blære dig med et lille fun fact næste gang, at du hører nogen snakke om Demon Hunters, så kan du bare tage den her helt gratis. Shitstormen, den må du selv klare, min ven.

0: Lige her på Nova Aften, der har jeg spurgt dig ad, hvis du nu var en genstand eller et objekt, hvad vil du så være? Og der er både kommet bud som en stjerne på himlen, en tegnestifter, og så kom Jens altså også lige med, ja, en lidt under bæltestedet en, men lad os, den pakker vi ned til bælten under bæltet i stedet for, yes. Men Maj-Brit, du har altså også ringet ind til mig, hvis du skulle være en genstand, hvad vil du så være?
1: Jamen, jeg vil bare sige, at jeg vil godt være en fastelavnstønde.
0: En fastelavnstønde? Au! Altså, vil du gerne have tæsk hver dag, eller hvad?
1: Ja, fordi så får man masser af køle.
0: Hold nu op! Ej, hvad er det her for noget, der er blevet startet? This is a family show. Ja, eller nu kunne man jo godt blive lidt i tvivl. Maj-Brit, hvor længe har du siddet klar med den for at kunne fyre den af lige nu?
1: Jamen, jeg hørte, der var en før, men der ville være flagstang, så tænkte jeg, så kunne jeg også være lidt bekendt.
0: Ej, du kæft, den er god. Men også, først tænker jeg, at det er, fordi du gerne vil have slag, men det synes jeg også bliver lidt dystert. Åh, Maj-Brit, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig. En mega god aften, ikke?
1: Og i lige måde, god dag.
0: Jo, tak lige måde, hejsa.
1: Hej.
0: Hold kæft, Maj-Brit, du er en kæmpe stjerne, og ikke en fastelavnstønde.

0: For ting som et lille family show, men angående hvilket objekt du gerne vil være, så kan jeg mærke, at jeres stemning, den har drejet sig en tand. Og vi fortsætter altså med den her del af snakken, så derfor håber jeg også, du fortsætter med at blive sammen med mig lige på Nova aften.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God aften, det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Flere forældre tager sagen i egen hånd, når deres børn mistrives. Men det koster. Mange forældre til børn i mistrivsel betaler tusindvis af kroner for privat hjælp, fordi ventetiden i kommunerne er blevet for lang. Det fortæller private rådgivere og flere foreninger til DR. Nogle familier oplever ventetid på op mod 2 år, før deres børn kan få hjælp gennem kommunernes rådgivningstilbud. Ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE kan udviklingen skabe større ulighed, fordi nogle familier har råd til ekstra hjælp, mens andre ikke har. Kommunernes landsforening siger, at man arbejder på at få sat tidligere ind over for børnene. Skattestyrelsen mangler næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, de skulle. Men nu har den indkrævet pengene. Det skriver mediet Byrum Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen en række værter, og her fandt myndighederne fejl i hele 98% af sagerne. Det er en ny og mere automatiseret løsning, der har gjort det muligt at finde frem til de mange sager. Systemet sammenholder oplysningerne fra Airbnb med det, som borgerne selv har oplyst i deres årsopgørelse. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af året, det skriver branchemediet Checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang i år. Forklaringen er de høje brændstofpriser og efterspørgselen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet op igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Det er blevet tid til at passe på de falske festivalbilletter. Med flere udsolgte arrangementer til sommer- og festivalsæsonen, der kommer nærmere, er svindlernes højsæson nu over os. For jo tættere vi kommer på festivalernes begyndelse, desto større er risikoen for at blive snydt. Sådan lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi på Facebook, der nu advarer om falske billetter. Opfordringen er kun at købe billetter gennem billetudbydernes officielle platforme eller via gensalgstjenester.
10: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det du elsker. elsker at lytte til, samlet et sted.
12: I aften fortsætter det solrige vejr, og ud på natten kan vi forvente klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Dertil også let til frisk vind fra nordvest.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
11: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Men jeg må indrømme, at jeres beskeder inde på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, virkelig har gjort, at tonen for dagens program har ændret sig markant. Om det fortsætter? Jamen, det ser ud til, at det gør det. Men den gode musik, den fortsætter altså også. Fordi Panic at the Disco, Burn G og Medina, de står klar til at lære om lidt. Men først, Søren Toppegaard Lund.
2: Skru op, for lyden er i dag.

0: for lyden af i dag.
1: Bunge og Medina, de står klar til os med gennem dit nummer, og jeg håber også, at du har gemt vores nummer lige her på

podcast. Den hedder Why Not. Og lige præcis den podcast med Blu G og Medina i, den kan du altså finde inde på vores app, som hedder Rayo. Nova. Og grunden til, at jeg synes, at du skal gemme vores nummer og lige downloade vores app Rayo, det er altså ikke bare fordi, at Burhan G og Medina, de gæster Viner. Det er altså også fordi, angiveligt, så er signalet lige 3 sekunder hurtigere. Og det kommer du muligvis til at få brug for lige om lidt.

0: På fredag, den 29. maj, Hotel Cecil i København, der har vi et lille arrangement, som hedder Nova, venner. Og ja, der kommer Christoffer sgu også lige og spiller et par numre. Og hvordan at du også skal sørge for, at du lige kommer for at høre de her numre? Jamen, det kan du så høre lige her.
1: Nova og venner med Christoffer.
2: Vil du med til koncert?
1: Det er lyden af i dag.
0: Fordi hvis du gerne vil med til den her koncert, så skal du lige præcis gemme vores nummer 70 11 9000. Så kan du jo lige lytte med en ekstra gang lige her på Nova. Alle hverdage mellem klokken 6 og 21. Fordi når at Christoffer han på et eller andet angiveligt tidspunkt, random tidspunkt, siger, at du skal ringe ind her på Nova, så er det lige præcis der, du ringer ind på 70 11 9000. Og der hvor Rayo lige kommer ind i billedet af vores lille radio-app, jamen det er, at angiveligt, så er der flere af vennerne, som har lyttet med for Rayo af, og dermed lige havde et 3 sekunders forspring, fordi at signalet var en lille smule hurtigere inde på vores app. Om det virker, jamen det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald, hvis du gerne vil med til den her koncert, så kan jeg altså varmt anbefale dig, lyt med her på Nova, alle hverdag mellem 6 og 21, download vores app Rayo og ring 70 11 9000. Når Christoffer, han beder dig om at ringe.
1: Nova og venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er der mere lyden af i dag.

Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, lige her på Nova Aften. Og muligvis så har jeg også brug for, at der er nogen, der kommer og redder mig lige om lidt. Fordi det er ikke sikkert, at jeg har et arbejde om på den anden side af 21. Fordi hele aftenen i aftenen, lige her på Nova Aften, der har vi altså snakket om, at hvis man nu skulle være en genstand, hvilken genstand vil man så være? Og det startede egentlig meget hyggeligt ud. Meget sobert. Der var nogen, der gerne ville være en tegnstift for at lige holde sammen på det hele, men lige gør lidt ondt, hvis folk træder oven på en. Og Berit, hun vil gerne være en stjerne, fordi hun lyser stadigvæk efter, at hun er død. Ej, men nu død, tænker man. Og så lige pludselig så deltog Jens i samtalen. Han vil gerne være en flagstang, fordi han gerne vil være lang og stiv. Og Majbrit, hun vil gerne være en fastelavnssøn, fordi hun vil gerne være... Hun vil gerne have kølle hver dag, ja. Og lige pludselig, så var det som om, at Instagram-indbakken inde på Nova Aften, det hedder vi ikke. Jeg er lidt ud af den, undskyld mig. Novas Instagram-indbakke, den fik altså lige pludselig lidt en anden lyd, fordi I er altså blevet ved med at melde ind med beskeder omkring, hvad I gerne vil være, hvis det skulle være en genstand. Og nu kan jeg mærke, nu tager vi dem bare lige, så vi får det lige ud af systemet nu. Ja. Ej, jeg har det altså lidt svært med det. Jeg ved ikke, om jeg må. Nu gør vi det. Anja, hun vil gerne være en grill. Så hun kan blive tændt hver aften og få en masse pølse. Ja, det lyder da også lidt. Celine, hun vil gerne være en cykelpumpe. Fordi hun kan gøre ting hårde på få sekunder. Carsten, han vil gerne være en dør. Så han kunne få smæk hver dag. Carsten, du er en slem lille pige, ikke? Jeg kan godt mærke, du er. Og så er der også Tine, der har skrevet, at hun gerne vil være en vandpistol. Fordi så kan hun sprøjte hver gang, at der er en, der trykker rigtigt på hende. Yes. Og det var det. Slut med det her. Med de her frække beskeder, I sender ind til over på Novas Instagram-profil, så stopper vi. Hold. Nu bliver vi altså lige nødt til at vende tonen her på Nova Aften en gang. Vi bliver nødt til at have den lidt mere sober. This is a family show. Nova. Men hold da op, jeg kan virkelig godt mærke, at jeg bliver hærdet af at læse alle de her beskeder. Det er, som om det slet ikke påvirker mig mere. Ah, løgn. Kelly Clarkson med

0: Kelly Clarkson, Stronger, lige her på Nova Aften. Ej, og I gør det meget, meget svært for mig at holde det her program nogenlunde sober, det vennerne. Vi snakker nemlig om, hvis man var en genstand, hvilken genstand var man så? Og jeg havde jo håbet på, at det ville være sådan nogle små, søde ting. Eller ja, man kunne for eksempel sige, at man gerne ville være en sten. Du ved, hard as a rock. Og ikke! Nej, så stopper I ikke på den der hard as a rock måde, men på den der måde, at hvis folk træder på en, så er man stadigvæk strong. Ligesom Kelly Clarkson, ikke? Men ja, I har besluttet, at vi skal i en anden retning, og jeg kan mærke, at vi bliver nødt til at gå videre med den. Så hvis du gerne vil være en genstand, hvilken genstand skulle du så være, og hvorfor? Du er så velkommen til at sende en besked ind til mig inde på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Eller så kan du selvfølgelig også ringe ind til mig, 70 11 9000. I er nogle frække nogen af jer.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på Rayo.dk. Nova.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej, hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hvad har du måske i møl?
17: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
16: Nå.
17: Har Bo
18: Øl. Det har Bo altid.
19: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
23: Nova. Start dagen med Gunova.
24: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
25: Gunova
23: hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden

0: Hej, så håber jeg, du er klar til at vende hjem til mig, Anne Lund, lige her på Nova Aften, fordi vi er altså i gang med en lille leg. Jeg har nemlig spurgt dig ad, hvis du nu skulle være en genstand. Hvilken genstand vil du så være, og hvorfor? Og den her leg, den startede egentlig meget sød og sober, og tog ret hurtigt en lille fragtregning. Og det skal jeg beklage, men nu har vi ligesom fået det ud af systemet. Og Lisbeth fra Hedensted, du har ringet ind til mig. Jeg håber ikke, det er for at skælde os ud fra de beskeder, der havnede ind på Novas Instagram-indbakke.
1: Det var de fedeste udtalinger, jeg har hørt længe.
0: Ej, det er så vanvittigt, at det her, det er bare det, vi skal bede om lige her på Nova.
1: Eller hvad, altså man kunne også blive klædt ud som en ballon.
0: Åh oh, nej, hvorfor?
1: Fordi den kan også knalles. Altså, man kan jo blive ved.
0: Den er leg, den har tydeligvis ingen ende overhovedet. Det var virkelig ikke det, jeg havde forberedt mig på, da jeg fandt på, at det var det, vi skulle snakke om i dag. Jeg troede, det skulle være meget mere hyggeligt. Jeg vil gerne være en lampe, du ved, kunne tænde lyset i mørket. Så er det bare en helt anden agenda, I vælger at ligge på døren. Jeg elsker det.
1: Ja, ved du hvad? Jeg tror også bare, det er den humor, folk har i dag, som tør at stå frem. Og jeg arbejder i køkken til daglig, og der er det jo sådan, man snakker sammen.
0: Ja, det er faktisk sådan, man snakker sammen. Jeg har selv været tjener i mange år. Der ved jeg, det er sådan lidt håndværkerhumor, ikke? Der kommer frem i folk.
1: Ja, jeg skal nok fortælle dem på arbejde i morgen.
0: Det synes jeg i den grad, du skal gøre.
1: Ja,
0: super. Lisbeth, tusind tak for lige at ringe til mig. En mega god aften, ikke? Jamen, det tyder jo på, at der er en masse af jer, som har sendt beskeder afsted inde på Novas Instagram-profil, nova5.dk. Der fremadrettet også kan kalde jer comedians. Fordi Lisbeth, hun har altså tænkt sig at bruge alle jeres jokes i morgen.

0: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
1: Færdig!
0: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

0: at når der var en rigtig dejlig gæst, eller ikke dejlig på den måde, men en gæst i hvert fald, der gerne vil bestille en burger uden pickles. Perk. Så kom man måske, eller fra en ven, har jeg hørt. Så ja, en burger uden pickles. Var det det, vi skrev? Ej, hvad er det, I gør ved mig? I hvert fald så fortsætter det altså en hel time nu her på Nova Aften. Så hvis det her, det er din stemning for i dag, jamen jeg så håber, at du ellers så bliver hængende.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
10: Det her er Nova.
11: God aften. Det er tid til nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Zakeri. Der er et stykke endnu, men vi er tilbage på sporet, og der er fremskridt. Det var ordene fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted efter dagens over 5 timer lange regeringsforhandlinger hos kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Til pressen udtalte han dog også, at det ikke er nogen hemmelighed, at der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister. Pelle Dragsted slog dog også fast over for DR, at partiet går til forhandlingerne med krum hals. Flere boliger bliver solgt i det skjulte uden nogensinde at komme offentligt til salg, det skriver TV2 på baggrund af nye tal fra boligsiden. Andelen af såkaldte skuffesalg er steget markant de seneste år, og flere mæglere fortæller, at op mod hver tredje eller fjerde bolig bliver solgt direkte gennem køberkartoteker. Kritikere advarer om, at det gør boligmarkedet mindre gennemsigtigt og kan gøre det sværere for købere at vurdere, om prisen er fair. Et vildt kamera på Djursland har fanget en ulv, og ifølge eksperter er episoden formentlig kun begyndelsen. Det fortæller en professor fra Aarhus Universitet til TV2 Østjylland. Han mener, at Djursland er et ideelt område for ulve med masser af skov og gode levevilkår. Og derfor forventer han også, at flere ulve vil slå sig ned i området i fremtiden. Lokale beboere er dog bekymrede for blandt andet deres hunde og husdyr, lyder det. Elbilerne fortsætter i øjeblikket deres fremmarch i EU. I april var hver femte nyregistreret bil en elbil. Det viser nye tal fra brancheorganisationen Mobility Danmark. Og selvom det generelt går godt i EU, så er vi i Danmark langt foran. Herhjemme var over 80% af de nye biler i april elbiler. Ifølge direktør i Mobility Danmark, Mads Rørvig, er det danske marked rigtig stærkt. Han peger dog også på, at det ikke er alle lande, der er lige så godt med. Her er Spanien et godt eksempel, da kun omkring 9% af landets nye biler kører på el.
9: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
11: I aften fortsætter det solrige vejr, og ud på natten kan vi forvente klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Dertil også let til frisk vind fra nordvest.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount.
12: Nova aften lige her på en onsdag aften, og Medina og Tame Impala, de står altså klar til at lære om lidt i playlisten, men Tobias Rahim og Birte Kær, de vil altså gerne lige byde velkommen til dig og den danske sommer.
10: Skru op for lyden af i dag.

er missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, så husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Weekend, Annika og Natasha Bedingfield, de står altså klar om små 3 minutter for at bruge deres onsdag aften sammen med dig. Så jeg håber også, at du har lyst til at bruge den sammen med os lige her på Nova aften. Vi snakker jo også om, at hvis man nu var en genstand, hvilken genstand var man så? Og ja, det blev sgu rimelig hurtigt ret lummert, men vi tager altså nogen flere af jeres beskeder om på den anden side. 3 minutter.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen klokken 7, der har vi eksklusiv forpremiere på den helt nye Christoffer-sang, hvor han igen synger på dansk. Hør den første gang nogensinde i Gonova.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
13: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
1: Nova.
20: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
20: Nova.

hudet mand på 1,60, så ville jeg gerne være en statue, hvis jeg var en genstand. Høj, muskuløs og stålfast. Og ved du hvad, Allan? Hvad man ikke har fysisk, det er jeg helt sikker på, at du har mentalt, min ven. Fordi hellere være muskuløs og stålfast mentalt end fysisk. Ja, og der taler jeg muligvis på vegne af mig og mit manglende mentale helbred, som mest alt minder om en enkelt, ja, ukogt spaghetti. Altså lige til at knække. Ja, eller så kunne jeg måske også være en pølse. Kend den på knækket, altså det mentale knæk, jeg har fået kendt livet. Ej, og apropos de der pølser, ja, det er altså også nogle genstande.

0: til hele Danmarks Nova. Lyden
1: er i dag. Og apropos, at mit mentale helbred måske allermest kan sammenlignes med en pølse, nemlig dem, man kan kende på knækket, fordi det er mit mentale helbred efterhånden. Jamen, så har Camilla også skrevet ind, at hvis hun skulle være en genstand, så ville hun gerne være en grill. Fordi så kunne hun blive tændt hele sommeren og få en masse pølse. Jeg håber ikke, det er den slags pølse, jeg er, Camilla. Tak for din besked.

0: Natasha Benningfield, Unwritten. Og noget, der jo faktisk også stadigvæk er unwritten, det er den gæsteliste, vi laver her på Nova til vores lille arrangement Nova og Venner, som bliver afholdt på fredag den 29. maj. Det er jo på Cecil i København, og udover at det hedder Nova og Venner, fordi vi gerne vil invitere alle vores venner med her på Nova til det arrangement, så kommer en af vores allerbedste venner også. Han hedder altså Christoffer, og hvis du gerne vil vide, hvordan du kan skrive dig selv på den her gæsteliste og en ledsager eget valg, jamen så synes jeg lige, du skal lytte godt ekstra engang.
1: Nova og Venner.
2: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
1: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
2: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
1: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
2: Jeg glæder mig til Nova og Venner den 29. maj.
1: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energien til det hele. Andel Energi.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
12: Norwegian. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, Det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er nogle gange, skal man også arbejde sig op af.
22: Det er klart. Start from the bottom now.
19: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

lige nu, der er du sammen med mig, Emilien, lige her på Nova Aften. Jeg håber virkelig, at du har dig en dejlig onsdag, og tusind tak, fordi du gider at bruge den sammen med mig. Og Lewis Cavaldi, selvfølgelig.

Om det er fordi, at jeg super meget har menstruation i dag, eller om det er bare fordi, at Lewis Cabaldi, han forstår, hvordan man laver en rigtig tårebærser, jamen det ved jeg snart ikke. Men man kan jo sige, det ene, det udelukker jo ikke det andet. I hvert fald så fik vi Stay Love lige her på Nova Aften med Lewis Cabaldi, som en masse dejlige smukfester, jo også smukfester, smukfestivalsgæster jo også kan glæde sig til at opleve 100% live til smukfest på sommer, hvor Lewis Cabaldi, han altså også kommer og spiller. Det er måske meget godt, jeg ikke skal misse det, fordi så kunne jeg da måske godt finde på at ødelægge den gode stemning med mit lille græderi. Men en anden, som måske lige kan sørge for at få tempoet og humøret en lille bitte smule op, jamen det er selveste uro. Godt opsvej skal vi altså lige have her en enkelt gang på Nova Aften. Jeg håber, du har en rigtig dejlig onsdag.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Somber med Undress lige her på Nova Aftener, men må eddermame sige, at de beskeder, jeg har modtaget på Novas Instagram-profil i aftes, de har godt nok også været undressed. Hold da op, hva'? De har virkelig været under bæltestedet, og det var et så simpelt spørgsmål, som hvis du var et genstand, hvilken genstand ville du så være? Jeg havde tænkt, at så kunne man sige en lampe, så kunne jeg være lyset i mørket, eller man kunne sige et flag, så jeg altid kan fejre de mennesker, jeg elsker. Men nej, I valgte at tage det i en helt anden retning, fordi for eksempel Anja, hun skrev, at hun gerne ville være en cykelbombe, fordi hun godt kunne lide at gøre ting hårde på meget få sekunder. Yes, God world, søster! Men hvis du også synes, at de her kommentarer og beskeder, vi har modtaget på Novas Instagram en bakke for i aften, har lige været en lille smule for meget, så kan jeg altså glæde dig med, at det var alt, hvad jeg havde til dig for Nova Aften i aften. Men Daniel og Sara, han står altså klar til at tage imod dig om på den anden side af 21. Så jeg synes i den grad, du skal blive hængende sammen med ham, og så håber jeg også, at du og jeg vil lyttes ved igen i morgen, når klokken bliver 17 lige her på Nova Aften. Indtil at vi tales ved igen, så må du bare have en mega wonderful night. Hej med dig. Skal vi?

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falk sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
11: Det her er Nova.
12: God aften, så er det blevet tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakeri. Andelen af såkaldte skuffesager på boligmarkedet vokser og vokser, og det betyder mere konkret, at flere boliger bliver solgt i det skjulte uden nogensinde at komme offentligt til salg. Det skriver TV2 på baggrund af nye tal fra boligsiden. Flere mæglere fortæller, at op mod hver tredje eller fjerde bolig bliver solgt direkte gennem køberkartoteker. Kritikere advarer om, at det gør boligmarkedet mindre gennemsigtigt og kan gøre det sværere for købere at vurdere, om prisen er fair. For svage fagforeninger kan potentielt skade vores økonomi. Det er vurderingen fra de økonomiske vismænd ifølge Information. Overvismand Carl Johan Dalgaard siger, at virksomhedernes magt på arbejdsmarkedet er vokset, mens de overenskomstbærende fagforeninger nu er presset. Derfor mener vismændene, at staten kan have en interesse i at støtte netop de fagforeninger, der er med til at forhandle overenskomster. Diskussionen vækker begejstring hos flere traditionelle fagforeninger. Især vores ældre er i årvis blevet svindlet for millioner af kroner af såkaldte bankbude. Men nu er der tegn på, at svindlen er bremset. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af nye tal. Ifølge både bankernes brancheforening og eksperter i cybersikkerhed skyldes faldet sandsynligvis, at politiet har ramt nøglepersoner i de organiserede netværk bag kriminaliteten. Svindlerne har typisk ringet til ældre og udgivet sig for at være fra banken for at få fat i betalingskort og pinkoder. Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et perfekt angreb med 1 km til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne hente ham. Han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren. Det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. Og så til et kig på vejret. Vi kan i nat forvente klart vejr og temperaturer, der når ned mellem 3 og 8 graders varme og dertil lidt til frisk vind fra nordvest.
10: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
13: Her i En til En her til aften, der skal det handle om en ret opsigtsvækkende retssag, fordi tilbage i april måned blev en mand i Skotland, han blev dømt ansvarlig for sin kones selvmord. Han skubbede hende ikke, han stak hende ikke, han skød hende ikke, og alligevel så har en skotsk retssag vurderet, at han er grunden til, at hun valgte at tage sit eget liv. Og hvordan det kan lade sig gøre, og hvad aftenens gæst mener, vi kan lære af det herhjemme, det er, hvad det skal handle om i En til En her til aften. Men inden jeg introducerer aftenens gæst, så skal vi først have noget musik. Her er det Gops og Rasmus Seebach med 1000 år.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Following your actions, Kimberly Milne reached a point of despair, such that she climbed over the barrier of a road bridge and fell to her death. By the jury's verdict, you must bear responsibility not only for all of your abusive acts, but also for causing her death.
2: Lyden vi hører her, det er fra retten i Glasgow fra den 10. april i år. Her dømmes en 40-årig skotsk mand 8 års fængsel for sin kones død i en historisk sag. Ditte Bjerregaard, velkommen til.
3: Tak for det.
2: Du er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforbyggelse. Og den her retssag, som vi skal dykke ned i her til aften, hvis den her sag havde været i Danmark, ville den her mand så være blevet dømt, eller var han gået fri?
3: Han var formentlig gået fri.
2: Og historien her handler om den skotske Lee Milne. Hans kone begik selvmord i 2023, og nu efter en domsafsigelse, så holdes han ansvarlig for sin kones selvmord, hvilket er historisk. Men kan man holdes ansvarlig for en anden persons selvmord? Og hvad du mener, vi herhjemme kan lære af den her dom, det er, hvad det skal handle om i den her udgave af En til En.
4: Text messages revealed a pattern of manipulation. In one message, Kimberly told her sister she felt unable to leave, as Milne had threatened to harm himself if she did. In another, the 28-year-old told her husband that the relationship was over after he'd choked her until she was nearly unconscious. Milne replied he was sorry.
2: Her hørte vi lidt af sagen fra nyhedsstationen, der hedder STV News, som omhandler den her sag i Glasgow, hvor den 40-årige Lee Milne blev holdt strafferetsligt ansvarlig for sin partner Kimberly Milnes død. Og Ditte Bjerregaard, vi skal tale om den her sag, som du har beskrevet som historisk. Vil du prøve lige, inden vi dykker mere ned i den, hvorfor er den her sag historisk?
3: Den er historisk, fordi vi kigger nu på en sag, hvor at en person bliver dømt for et selvmord, en anden har begået. Det har vi ikke set så meget i Europa. Det er vigtigt at understrege, at det er bare nyt for Europa. Vi ser flere af de her sager i andre lande, f.eks. Argentina og andre steder, som vi i høj grad kan lade os inspirere af. Men når vi kigger herhjemme, f.eks. i Danmark, så er det meget svært at egentlig se de her sager i praksis. Så jeg håber, den i Skotland kan komme til at danne præcedens for eventuelle sager i fremtiden, fordi vi har desværre også en del sager i Danmark, hvor kvinder begår selvmord, hvor man ville kunne knytte dem op på vold, forudgående vold.
2: Og det skal vi nok tale mere om, det her med, sådan, hvad vi kan lære af den her sag, men skal vi prøve at starte med selve den her sag? Sagen handler som sagt om den 40-årige Lee Milne, og så hans partner Kimberly Milne. Hun døde, hun hoppede ud fra en bro, i juli 2023, og her i april måned, så er han så blevet dømt for det. Hvem var de?
3: Jamen, det her det er jo på mange måder et klassisk eksempel på hvordan partnervold kan udvikle sig over tid. Så det vi ser her, det er, hvordan den psykiske vold udvikler sig til fysisk vold, udvikler sig til forskellige typer af vold, fordi der er faktisk ret mange typer af vold i den her sag, blandt andet økonomisk vold. Der er også klare beviser for, at han faktisk har tvunget hende til at gifte sig med ham. Så vi ser det her begreb, som jeg udlægger lidt i artiklen, der handler om tvingende kontrol, som er et begreb, man har anvendt meget aktivt i den engelske lovgivning. Tvingende kontrol henviser til de mønstre, man kan se, som i virkeligheden er manipulation fra udøvers side, som får den voldsudsatte til at bevæge sig i retninger, som er ufrie. Og i sidste ende her, som den unge kvinde jo gjorde, sprang ud for en bro og begik selvmord. Så det er det, som den her dom i virkeligheden handler om, det er at vise, hvordan tvingende kontrol fungerer i praksis, og hvordan den i sidste ende kan efterlade en kvinde med ingen andre udveje end at tage sit eget liv.
2: Og nu nævnte du lige den her artikel. Du skrev nemlig en kronik i Information for et stykke tid siden, som handler om det her. Hvad tænkte du egentlig første gang, du hørte om den her historie? Fordi jeg stødte nærmest første gang på den, da du skrev om det.
3: Ja, det var simpelthen et tilfælde. Jeg så faktisk det, jeg havde dækket den, så det var jo rigtig fint, at et stort medie som sådan egentlig havde fokus på det, men det var også bare primært, fordi det var en præcedenssag, altså i England. Jeg blev rigtig glad for, at der endelig er kommet fokus på den her type af vold og drab, fordi det netop er drab, som vi faktisk oftere og oftere ser, men som vi endnu ikke har et særligt udbygget sprog for. Så når vi taler om kvindedrab, så er der tre typer af drab. Der er drab i nære relationer, ligesom det her. Så har vi familiedrab, det kan være sønner, der dræber mødre. Så har vi fjerndrab, som ofte er drab på sexarbejdere. Men faktisk så arbejder man særligt inden for forskning med også at udbygge en fjerde kategori, som er kvinder, der begår selvmord som en konsekvens af vold, eller mænd, der iscenesætter selvmord. Så det er altså den fjerde kategori, vi begynder at åbne op for her, og begynder at teoretisere og få en masse empiri, som kan styrke sproget for, hvor omfattende vold i virkeligheden er.
2: Og derfor er det jo også interessant at dykke ned i det her, fordi ja, det er en anden type af vold, end det, som man oftest ser, og især når det handler om sager, hvor at der er, altså, jeg vil sige, klassiske drabsager, der er det jo sager, hvor der er en meget tydelig, der er måske et gerningsvåben, der er et gerningssted, der er en person, som har gjort det, og det årsagssammenhængen er måske lidt mere gennemskuelige, hvor her, når det handler om en form for psykisk vold, så virker det som om de der klassiske måder at finde frem til, hvem er det egentlig, der har gjort det, er lidt anderledes. Og det tænker jeg, det skal vi nok vende tilbage til. Men hvad er det egentlig sådan, helt præcis, så vi alle sammen er med, altså hvad er det, han er blevet dømt for?
3: Jamen han er blevet dømt for blandt andet psykisk vold og fysisk vold, og så altså konens selvmord. Så det er de her tre meget klare ting, der har både været sådan sammenstød mellem fysiske typer af vold, som tidligere er blevet dokumenteret, men det, som der i høj grad er den vigtige del af den her dom, det er altså den psykiske vold. Mm. Det er det, som vi også har svært ved i Danmark, men det handler i virkeligheden om at begynde at gå ind og kortlægge de ting, som i mange tilfælde er usynlige. Så som du også selv lige sagde, det, som vi kigger meget på i drabsager, det er, at vi måler stik. Vi kigger på knusning. Vi kigger på alle de typer af vold, som har i sidste ende været udfaldet for et dødstilfælde. Ikke? Mm. Så det, vi kigger på i denne her sag, det er måske i virkeligheden, hvad var det for nogle psykologiske mekanismer, som efterlod hende med det eneste valg, som var at springe ud for en bro for at komme væk fra volden?
2: Ja, lad os tale lidt om det, fordi den her sag handler som sagt om 40-årige Lee Millen. Han blev kendt skyldig i april måned i uagtsom manddrab og praktisk slags fysisk vold mod sin 28-årige kone Kimberly efter den her dom i Glasgow. Og hvis vi lige ser på det, altså det, at hun springer ud fra en bro, hvad fortæller det dig om det liv, hun har levet, eller den frygt, hun har levet i?
3: Jamen helt lavpraktisk, så altså, har hun jo slet ikke mod på at være her længere, og den eneste udvej for hende er jo faktisk at komme væk fra det her liv. Så det er jo nok den mest ekstreme form for, hvad kan man sige, ønske for at komme væk fra noget. Det er det, hun gør, når hun springer ud over den bro. Og jeg vil sige, det er ikke noget, der er fremmed for os. I Center for Voldsforbyggelse har vi jo forløb for mennesker, som har været udsat for vold. Og noget, som vi har lagt meget mærke til igennem årene, det er, at mennesker, som faktisk overlever drabsforsøg, de har i højere grad også en selvmordstænkning, som i høj grad kan hægtes op på, at volden kan være så voldsom, at det eneste, der føles, hvad kan man sige, håbefuldt, kunne være et andet liv.
2: Og hvad er det, der gør ved de her relationer, hvis vi lige tager det lidt højere op, altså de typer af relationer, som hun er et udtryk for at være en del af, hvad er det, der gør, at sådan nogen som hende vælger sådan en udvej at springe ud fra en bro, i stedet for egentlig bare forlade ham, eller altså, hvad er det for nogle relationer, der taler om her, hvor den eneste udvej er selvmord?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Så man kan sige, psykologisk så har vi nogle forskellige mekanismer, når vi ligesom bliver udsat for vold. Nogle fryser, andre flygter, nogle slås, og så er der nogen, der favner, som er et nyt psykologisk begreb. Så det, vi ligesom ser i hendes tilfælde, det er jo faktisk, at hun flygter. Det er ligesom det mest naturlige her, men der kan være mange forskellige typer af modstand. Så det er helt klart hendes mekanisme.
2: Men hvad er det, der gør, at hun ikke kan forlade ham? Fordi der er sikkert nogen, der hører det her og tænker, jamen, hvis man er i en usund relation, hvor der udøves psykisk eller fysisk vold, jamen så vil det jo være oplagt at pakke sine tasker, rejse langt væk. Og jeg ved godt, det er måske ikke virkeligheden, men det er der nok mange, der tænker, at jamen, det må være løsningen på det her. Hvorfor kan det være svært i sådan nogle relationer her egentlig at forlade den person, som udøver vold mod en?
3: Det er der mange forskellige årsager til. Blandt andet kan volden faktisk eskalere, når du forlader en voldsudøvende partner. Vi ser for eksempel i Danmark, at det bliver meget farligt, når du forlader en udøvende partner. Så det kan jo være, at hun i øjeblikket har tænkt, at det her det faktisk er en nemmere løsning end eventuelt yderligere vold. Men det er også vigtigt at understrege det her med, at mange tror, at det er fordi, man ikke har modet på at gå, at man ikke er i stand til at gå, men i virkeligheden så er det fordi ens verden er blevet så kontrolleret og lille, at man faktisk ikke længere kan tænke på andre måder. Altså man mister simpelthen evnen til at forestille sig, at jeg kan leve et liv der ser anderledes ud.
2: Vil du ikke prøve at uddybe det lidt? Fordi det kan være lidt, altså det er jo grundlæggende svært at forstå, tror jeg, for rigtig mange mennesker, at man kan have været udsat for noget, der gør, at ens syn på verden eller ens handlemuligheder føles begrænsede.
3: Jo.
2: Hvad er det, man har været udsat for, tror jeg, eller hvad er det for en mønster af adfærd, man har været udsat for, hvor det kan virke svært at se, at der er andre udveje?
3: Ja, jamen, når du bliver udsat for vold, så er det ofte noget, der starter langsomt. Det har ofte et meget klassisk mønster, hvor der ofte er noget lovebombing, man er meget glade og lykkelige sammen. Og så kan det udvikle sig til et mønster af kontrol. Vi kalder det for voldsspiralen. Sådan kan man kigge på, hvis man gerne vil se nogle konkrete eksempler. Men det, der ligesom sker over tid, og det, som der er meget vigtigt, det er, at man bliver mere og mere usikker på sig selv. Man mister måske endda evnen til at forstå virkeligheden omkring sig, og begynder at tro mere og mere på det, som voldsudøveren siger til en. Og i sidste ende er man bare en skygge af sig selv. Nogle vil endda kalde det for en social død. Man er ikke længere inde i sig selv, og derfor kan det føles mest naturligt at forlade sig selv.
2: Igen, så kan det jo virke... det kan være svært at forstå, hvorfor man så ikke pakker sine ting. Altså der, når man står i sådan en situation, hvorfor man ikke bare tænker, jamen så må man pakke sine ting og så daffe af.
3: Jamen her er det vigtigt at holde for øje, at her har den vold, så er det jo faktisk et valg. Det er jo faktisk et valg at sige, jeg vil ikke mere, jeg afslutter det selv her. Versus, hvis jeg forlader ham, kan det være, at volden bliver meget værre. Det kan være, at den kontinuerligt fortsætter. Det kan være, at den går ud over vores børn. Så faktisk så er det også et vigtigt valg at holde for øje her, en form for aktørskab, hvor mærkeligt det end må lyde.
2: Ditte Bjerregaard, du er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse, og vi taler altså om den her historie om den skotske Lee Milner, hvis kone begik selvmord i 2023. Og nu efter en domsafsigelse, som landede i april måned, så holdes han ansvarlig for sin kones selvmord. Hvilket er historisk. Og hvor udbredt det her egentlig er, at man kan fælde dom på den her måde, hvor vi ellers ser det i verden, og hvad vi kan lære af det herhjemme, det skal vi tale mere om lige om lidt, Ditte. Og så vil jeg også lige nå at indskyde, at hvis man er i krise eller har tanker om selvmord, så skal man huske at sige det til nogen. Og hvis man selv kæmper, eller man kender nogen, der kæmper med tanker om selvmord, så kan man altid ringe til Livslinjen på telefon 70 201 201.
0: En til en med Daniel Cesar.
5: Nova, lyden af i dag.
0: Nova og venner.
6: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
6: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
6: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Du lytter til En til En med Daniel Cesar

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en her til aften, der skal vi gå lidt tilbage i tiden. Ikke frygtelig meget, men vi skal tilbage til april måned, hvor en 40-årig skotsk mand ved navn Lee Milner, han fik en dom på 8 års fængsel. Han blev dømt for at være årsagen til sin partners selvmord. Hans kone hed Kimberly Milner, og hun var 28 år gammel. Og det er en ret banebrydende dom. Det er en ret historisk dom, at han, selvom han ikke fysisk skubbede hende ud over den bro, som hun hoppede ud fra og tog sit eget liv, så bliver han stadig vurderet til strafferetsligt at have ansvaret for hendes død. Og hvorfor det er tilfældet, og hvad vi kan lære af den her retssag i Danmark, det er, hvad det handler om her til aften, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Ditte Bjerregaard. Hun er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse. Og Ditte, når vi taler om den her sag, hvor usædvanlig er sådan en form for dom her egentlig, når vi kigger sådan ud i verden?
3: Vi ser faktisk, at der er sager, særligt i Syd-, Central-, Latinamerika, hvor man arbejder allerede med lovgivning, som i virkeligheden er bygget ind til, at man kan faktisk, hvad kan man sige, sigte i sager, hvor man har den her mistanke om, at det enten var et iscenesat selvmord eller et faktisk selvmord. Men det er ret atypisk, at vi ser de her sager i Europa. Det er i hvert fald den første sag, som jeg har kendskab til, som der er havnet dom i. Så derfor vil jeg sige, at den skaber ret meget præcedens i Europa.
2: Og bare lige så vi alle sammen er med, hvad er det nye i det i forbindelse med det der med at se på vold? Fordi som sagt, der har jo været altså, rigtig mange retssager, hvor der har man set på bevisbyrde og set på volden på en særlig måde. Men det her med at se på en psykisk vold, som også spiller, eller se på psykisk vold, som at det er også noget, der er virkelig, virkelig vigtigt, synes jeg virker nyt. Hvad er det nye juridiske her?
3: Man kan sige, at det nye er, at han faktisk hverken skubbede hende, eller havde noget at gøre med, at hun egentlig sprang ud, men alligevel blev han dømt. Hvis vi kigger i Danmark, så lavede Højesteret en dom for nogle år siden på en læge, som havde assisteret kvinder eller mennesker i selvmord. Der var der et klart element af, at han havde hjulpet, at han havde rådgivet den her læge, og det blev han dømt for. Men når jeg så ikke tror, at man vil blive dømt i Danmark lige præcis for det her, så er det fordi, der er nogle sammenhænge, som vi endnu ikke i lovgivningen egentlig har defineret, ville kunne gøre, at man holder den udøvende faktisk ansvarlig for det. Fordi vores lovgivning i virkeligheden primært stadigvæk fokuserer på stikknusning af de her fysiske mærker, frem for elementer som for eksempel psykisk vold og altså tvingende kontrol, som man har indført i lovgivningen i for eksempel Skotland og England.
2: Så hvordan vil man se på det i dag i Danmark?
3: Jamen i Danmark, der vil man i høj grad primært kigge på, hvad var dødsårsagen? Så kan man sige, hvis hun sprang ud fra en bro i Danmark, så vil man sige, jamen så var det faktisk hendes eget valg, så der er et meget lille ansvar hos den udøvende part. Det vil man kigge på. Så vil man simpelthen overse de elementer af tvingende kontrol og psykisk vold, som havde været forud. Det kan godt være, at vi begynder at få et større sprog for det, men vi har som sagt ikke nogen sager i Danmark, hvor at der endnu er faldet dom i de her sager, på trods af, at vi har en række kvinder i Danmark, som har begået selvmord som en konsekvens af vold, så har vi ikke de her sager endnu. Så det håber jeg selvfølgelig, at anklagemyndigheden i fremtiden vil blive meget bedre til, men det kræver jo i høj grad, at vi får lovgivet bedre i Danmark.
2: Og sådan som jeg forstår det, du siger, Ditte Bjerregaard, du er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse, og vi taler om den her sag, hvor 40-årige Lee Milne i april måned blev dømt ansvarlig for sin kones selvmord tilbage i 2023. Og det, jeg hørte dig sige, det er, at den årsagssammenhæng, som man har i Skotland, den er anderledes end den, man har i Danmark. Man ser på hvordan det store mønster for vold er anderledes. Man ser på det med psykisk vold her i anderledes i Skotland, end man vil gøre i Danmark.
3: Korrekt.
2: Men hvad er det så for en... Jeg tror, det er lidt svært at forstå det der med, hvad er det for en bevisbyrde, som ligesom skal løftes i sådan en sag her? Fordi jeg tænker, når der er tale om psykisk vold, så handler det jo om... det kan handle om forfærdelige ting, som måden, man behandler folk på med, hvordan man, ligesom økonomisk vold, tænker jeg, sådan noget med, hvordan man tillader andre at bruge penge og handlemuligheder, og det er sådan noget, vi taler om, ikke?
3: Jo.
2: Ja. Og sådan noget er jo ikke i sig selv ulovligt. Så det er jo det store mønster. Mm-hmm. Det er det store billede, som er problemet.
3: Ja.
2: Men hvordan løfter man den bevisbyrde? Jeg ved godt, du ikke er jurist,
3: ja.
2: Men stadigvæk, er det ikke en udfordring at bevise? Hvordan beviser man det, at der er en, der er skyldig i en anden persons selvmord?
3: Jamen som sagt er det meget svært lige nu, fordi vores lovgivning slet ikke er indrettet til det i Danmark. Så lad mig lige gribe dit spørgsmål et andet sted fra. Som du rigtig peger på i Skotland og i England, så har man faktisk styrket lovgivningen. Det man har lavet der, det er en hel lovgivning, der hedder Domestic Violence Act, hvor man har samlet en række af de lovgivningspunkter, som man ved har betydning for f.eks. efterforskning, men også forebyggelse af vold i nære relationer. I Danmark er vores lovgivning, jeg vil gerne sige, lidt underreguleret, selvom at vi selvfølgelig har lovgivning, som siger, at fysisk vold er ulovligt, psykisk vold er ulovligt, stalking er ulovligt, så befinder de her punkter sig lidt forskellige steder i lovgivningen. Så det betyder, at du f.eks. Nu brugte du selv eksemplet med at bruge penge af på andres vegne. Det vil formentlig være noget, som ligger et helt andet sted i lovgivningen. Så man skal ligesom have forskellige specialiseringer inden for lovgivningen for at kunne samle en pakke af beviser, som påviser, at der er sammenhæng imellem den psykiske vold og alle de typer af vold, som ligger imellem til et selvmord, som var en konsekvens af et længerevarende forhold, hvor der indgik psykisk vold. Så det, jeg siger for at svare konkret på dit spørgsmål, det er, vi skal lave en lovgivning i Danmark, som i virkeligheden bygger på alle de punkter, vi ved, volden hænder på i Danmark, og det har vi ikke lige nu. Størstedelen af voldsudsatte, selv de kvinder, som bliver udsat for drab, de er primært udsat for psykisk vold. Alligevel har vi utrolig få sager, hvor psykisk vold egentlig falder dom i. Så det er vigtigt at sige, det her med lovgivningen i Danmark, den er fattig, hvad angår at forstå den virkelighed, voldsudsatte står overfor, så det er derfor, der er så få sager, som i virkeligheden ender med retfærdighed for de pårørende eller de kvinder, som stadig lever i volden.
2: Og jeg tror også, mit spørgsmål handlede om, altså, hvordan beviser man, at psykisk vold kan føre til dødsfald? Det må være en svær bevisbyrde.
3: Jamen, det er det jo sådan set ikke, fordi vi kan ikke gøre det i Danmark lige nu, fordi vi simpelthen ikke har værktøjerne. Altså, når politiet for eksempel efterforsker vold, så vil de måske ikke gå i dybde med, når jeg, jamen, hun havde faktisk lige forladt ham. Så ved vi, det er en indikator for, at der måske var et hævnmotiv eller andet. De her ting er ikke nødvendigvis noget, som politiet i efterforskningssager går meget dybde med. De kigger primært på livet. Hvad var dødsårsagen? Retsmedicinske undersøgelser. Og så konstaterer de ud fra det.
2: Hmm. Så det, du siger, at man skal have mere blik på nogle af de andre områder, hvor der bliver udøvet psykisk vold, og det har man ikke på nuværende tidspunkt i Danmark fokus på.
3: Lige præcis.
2: Ja. Og det er jo, jeg synes jo, det her det er en sag, som er interessant, fordi det er et af de første sådan gange, at der er tale om det her. Men som du også beskriver i din kronik, så er der andre steder i verden, din kronik, som du udgav i Information, der er andre steder i verden, hvor man også har fokus på det her med, hvordan psykisk vold spiller en rolle, og andre lande, hvor man tager psykisk vold måske mere seriøst, end vi gør herhjemme. Vil du ikke fortælle lidt om det?
3: Jo, meget gerne. Så vi har lavet nogle forskellige analyser af den lovgivning, som findes på tværs af alle lande. Vi har identificeret 32 lande lige nu, som har kriminaliseret kvindedrab særskilt, eller har indbygget lovgivning, sådan så man kan få nogle bedre efterforskningsværktøjer til politiet, og faktisk også lovgivning på området. En af de steder, vi synes er særlig interessant at kigge til, det er faktisk Argentina. Og det er måske også lidt et eksempel, som er at stille noget på spidsen her, men i virkeligheden i Argentina, hvis en kvinde bliver meldt savnet, og man ikke finder hende, og selvom man aldrig finder hendes krop, så vil politiet faktisk kunne gå ind og efterforske, har der været tidligere vold i relationen, har han udvist tegn på, og potentielt kunne være en drabsmand, og hvis det er til stede, kan man faktisk tilbageholde ham, sigte ham og dømme ham.
2: Så hvis der har været tale om psykisk vold, så kan man tilbageholde en potentiel gerningsmand, uden at have et mordvåben, uden at have nogle fysiske, sådan klassiske beviser.
3: Lige præcis. Det er vigtigt at sige, det er jo selvfølgelig ikke bare psykisk vold, men man har en hel efterforskningsprotokol, som går ind og siger, er der risiko for, at ham her potentielt kunne være en drabsperson? Mm. Og hvis alle de ting er på spil, vil man faktisk kunne gå ind og sigte ham, og så føre en retssag mod ham, selvom et lig aldrig dukker op.
2: Ditte Bjerregaard, du er Ph.D.-studerende og stifter af Center for Voldsforbyggelse, og vi taler altså om den her skotske dom, der landede i april måned, hvor en 40-årig mand, han blev dømt ansvarlig for sin kones selvmord. Der er måske nogen, der hører om alt det her og tænker, altså, hvordan kan det være, at han egentlig kan holde sig ansvarlig for det, fordi han skubbede hende jo egentlig ikke. Og hvad du tænker om den fortolkning af situationen, det vender vi tilbage til om lidt. Og så vil jeg lige nå at indskyde, inden vi hopper på en lille pause, at hvis man er i krise eller har tanker om selvmord, så skal man huske at sige det til nogen. Og hvis du eller nogen, du kender, kæmper med tanker om selvmord, så kan du altid få hjælp hos Livlinjen på telefon 70 201 200. 201. Og det var altså 70 201 201, og det gælder alle årets dage. Og Ditte, vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden af i dag.
0: Lyden af i dag.
1: Nova.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skål.
8: Har du måske en øl?
9: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
8: Nå. Harbo. Øl.
9: Det er Harbo. Altid.
10: Harbo Classic. Folkets øl og bros.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
16: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
15: Nova er lyden af i dag.

0: Nova, lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der spoler vi tiden tilbage til en julidag i 2023 i Skotland. Her valgte den 28-årige Kimberly Millen at tage sit eget liv ved at springe ud fra en bro. Og nu her 3 år efter, der er hendes mand Lee Millen blevet dømt ansvarlig. Altså han bliver holdt strafferetsligt ansvarlig for sin partners død. Sin partners selvmord. Hvad kan vi lære af det herhjemme, hvor han formentlig ikke var blevet dømt? Det taler jeg med Ditte Bjerregaard om. Hun er PhD-studerende og stifter af Center for Voldsforbyggelse. Og vi har, Ditte, betegnet den her retssag som en historisk retssag. Vi taler om det som en retssag, hvor hvis det havde været herhjemme, så var lige, han var ikke blevet dømt til de 8 års fængsel, som han nu er blevet idømt. Og der er måske nogen, som vil sige, at altså, han skubbede hende jo ikke. Hun sprang selv. Så i sidste ende, der er det hendes beslutning. Hvad tænker du om den fortolkning af det?
2: Jamen, det var jo det klassiske forsvar. Og det er jo også et vigtigt spørgsmål at stille. Men det, som den her dom bygger på, det er jo i virkeligheden, at de kunne påvise alle de andre typer af vold, psykisk vold, såvel som fysisk vold, som blev det afgørende bevis for, at han var skyldig i sagen.
1: Men hvor sætter det så... noget jeg tænkte på, da jeg læste om den her sag, det var, men hvor stopper ansvaret så? Fordi hvis han kan holdes, hvis en person som ham kan holdes ansvarlig for hendes selvmord, fordi han har udøvet psykisk vold på forskellige områder af deres tilværelse, hvis han har gjort det, hvilke ansvar har venner og familier, der måske så har vidst det? Kan du følge mig? Altså, ja. Kan det her ikke være et skred i, hvem har egentlig ansvaret?
2: Jo, jeg synes, det er vigtigt at tale om ansvar, og jeg synes jo, at vi alle sammen har et ansvar, når det kommer til at forebygge vold, men også vigtigt at understrege, at i sidste ende er det jo selvfølgelig myndighedernes ansvar at forebygge den dødelige type af vold. Så dit spørgsmål er jo faktisk, som jeg hørte, todelt. Vi har det sociale, det civile ansvar, og så har vi myndighedernes ansvar. I Center for Voldsforbyggelse, der arbejder vi meget med oplysning, fordi vi ved, at mange af de her drab kunne have været forebygget, præcis som du siger, hvis vi som civile og som medmennesker går ind og korrigerer, når der er voldelig adfærd til stede. Fordi faktum er, at mange af de her drabspersoner, de er faktisk synlige, før de begår drabene i Danmark. Det kan vi se, når vi kigger ind i drabsager, at både pårørende, men også venner var klar over, at volden fandt sted og havde faktisk også bekymringer for den. Så man kan sige, i stedet for at placere et endegyldigt ansvar, f.eks. hos myndigheden, kunne man også sige, det kunne jo være et samarbejde, at vi alle sammen begynder at forebygge volden tidligt, fordi så tør jeg i hvert fald godt at sige, så kan vi forebygge alle kvindedrabene på sigt i Danmark.
1: Men det, jeg synes, det er interessant, at vi så taler om en sag her, hvor en mand, han så er dømt skyldig i Glasgow for at være årsagen til sin kones selvmord. Men kan man ikke frygte, at det kan, du ved, kan rykke sig? At ansvaret kan rykke sig? Fordi som du selv siger, der er mange sager, hvor jamen, så ved venner og familie det også. Så på en eller anden måde, altså bare ud fra den præmis, jamen er de så ikke også en form for medskyldige?
2: Nej, det synes jeg vil være at strække den. Det er altid og altid kun den udøvende parts ansvar at stoppe volden. Vi kan godt trække den lidt længere og sige, jamen har vi så ikke også alle sammen et ansvar, som du jo foreslår, og vi snakker om nu. Men det vil jo helt klart bare være at støtte og have et ansvar for at sige fra, når vi ser noget er forkert. Men det vil aldrig kunne blive vores ansvar, hvis nogen begår vold og drab på andre mennesker.
1: Og den her sag, den er, det er en historisk sag fra Glasgow, fra Skotland, hvor den her mand, han altså er blevet dømt for det. I forhold til, hvad vi så kan lære af det, altså når vi ser på det med danske briller, hvad vil du mene, vi kan tage til os? Jeg ved godt, vi har været inde på noget af det, men bare lige, så vi kommer forbi det ordentligt.
2: Jamen jeg synes, vi skal styrke lovgivningen til at starte med, altså simpelthen indføre tvingende kontrol i den psykiske lov, som vi har sat i værk. Og jeg synes, vi skal styrke lovgivningen sådan så, at vi bare har en lovpakke, som for eksempel kunne være en kvindedrabspakke, hvor vi går ind og faktisk både styrker det forebyggende og det efterforskende arbejde, såvel som anklagemyndighedernes værktøjskasse til at forstå og undersøge vold.
1: Det vil... helt præcist, hvis du bare kan dykke ned i noget af det, bare lige sådan, så hvad helt præcist tænker du, det kunne vi godt bruge sådan så, at vi ikke kommer til at stå med situationer i fremtiden, hvor der vil være sådan nogle ofre her?
2: Altså, uddannelse på alle niveauer. Nu snakker jeg primært om myndighederne her, ikke? Men hvis vi i Danmark generelt var klar over, at noget af det allerfarligste, det er, når voldsudøvere begynder at tale om selvmord. Når de begynder at tro om selvmord, så er de faktisk mere farlige. Fordi hvis man begynder at tænke, jeg vil ikke være her længere, så er risikoen for, at man tænker, så tager jeg en anden med i faldet, øget. Så den her oplysning er også noget, man kan binde ind i f.eks. uddannelsen, senere hen lovgivningen, så man kan begynde at efterforske bedre og styrket, og derved gå ind og forebygge fremadrettet. Ikke?
3: Hvordan har du oplevet reaktionen på ikke kun den her historie, men du lavede som sagt også den her kronik i Information, som har sat fokus på det her. Hvordan har du oplevet modtagelsen af, at du, nu er du ude at tale med mig, men du har som sagt også skrevet den her kronik. Hvordan har du oplevet det her? Fordi der er sikkert nogen, som hører om det her og tænker, at det måske, at det måske er et skridt for meget, eller et eller andet i det der med, lige pludselig så kan man være skyldig i en anden persons selvmord. Altså det er jo i hvert fald en ny måde at se på hvor skylden ligger henne. Ikke? Mm-hmm. Hvordan har du oplevet reaktionen på det her?
2: Jeg oplever, at der er mange, særligt kvinder, som har levet med vold, som skriver, jeg var ikke klar over, at min selvmordstænkning måske hang sammen med, at han tidligere har forsøgt at slå mig ihjel, også selvom det er mange år siden. Så jeg oplever, at mange begynder at kunne forstå, at selvmordstænkning eventuelt kan være en konsekvens af vold. Og det er vigtigt, fordi det er aldrig for sent at begynde at snakke om det. Man kan lide af vold selv 10-20-30 år efter, man har været udsat for volden, og det kan i virkeligheden være begyndelsen på helingen. Så det, vi har oplevet, når vi har skrevet om det her i for eksempel Information eller snakket om det andre steder, det er faktisk primært positive tilbagemeldinger. Men jeg ved ikke, om jeg skal sige, det primært er positivt, fordi der er enormt mange mennesker, som har været berørt af vold, som rækker ud og siger, jeg har faktisk mistet en veninde.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Der er herom, at der er en domstol i Glasgow, som har set på det her. Det er ligesom en ting, men sådan, når vi taler ordforrådet og den måde, vi taler om det på, hvad mangler vi? Hvad håber du, vi kan få ud af sådan, den her sag?
3: I Information, der bruger jeg den her, parallel til naturkatastrofer og prøver at beskrive, hvordan det at leve med vold er i virkeligheden det samme som at leve et sted, som er mega forurenet. Det er bare et spørgsmål om tid, før du vil dø af det. Så det, jeg håber, at vi kan begynde at snakke meget mere om, det er i virkeligheden de mange konsekvenser, de langsigtede konsekvenser, volden har. Og det ikke nødvendigvis behøver at være fysisk vold, som egentlig er afgørende for volden, men at det også kan være den psykiske vold, og det også kan være omstændighederne og omgivelserne, som faktisk kan tillade volden. Så et langt bredere sprog for, hvad vold er i virkeligheden, sådan så folk kan begynde at snakke om det.
2: Ja, hvad kalder du det? Har du ikke et ord for det i information?
3: Jo, jeg bruger en forsker, som kalder det for slow violence, som i virkeligheden er overførsel fra klimaforskning, men som i virkeligheden viser, at mange mennesker, som bor i særligt områder, som er meget forurenet, jo dør af det på et tidspunkt. Så det synes jeg er et rigtig vigtigt parallel, fordi det er også det, vi ser i den her sag fra Glasgow, men også i mange af de sager, hvor kvinder og mænd begår selvmord som en konsekvens af vold.
2: Og her på falderæbet, Ditte Bjerregaard, du er stifter af Center for Voldsforebyggelse. Du er også PhD-studerende. Og en ting er, hvad du håber, det her det kan medføre, at vi ændrer lidt opfattelse af vores forståelse af vold, og hvordan vi ser på det måske i retssystemet. En ting er ønsketænkning. Noget andet er, hvad tror du egentlig vil have af betydning, det her?
3: Det, jeg kan se over de sidste 7 år, hvor jeg har arbejdet på det her område, det er, at vi begynder at snakke meget mere omkring det. Det får meget mere medietid. Alene det, at jeg sidder her, er jo noget, som udbreder viden enormt meget. Så mit indtryk er, at civilsamfundet og mennesker omkring os har meget mere mod på at snakke om det. Det er ikke så farligt, som vi måske troede for nogle år siden. Så jeg oplever, at bare vi snakker om det, er vi faktisk også med til at forebygge og øge bevidstheden. Og i sidste ende vil det også være det, som er med til at lave den forebyggende del. Ja.
2: Den forebyggende del. Hvad er det for en billede? Altså, hvordan forebygger man? Hvis vi vender tilbage til situationen her, vi har lige mere end 40 år gammel, og han har sin kone, der er 28 år gammel. Hun hedder Kimberly. Hun sprang ud fra en bro, fordi hun har levet i et forhold med præget af psykisk vold. Hvordan kunne man have forebygget det, eller sådan den type af relation? Hvad er det for en forebyggelse, du tænker, der kunne hjælpe dem?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og meget smukt egentlig at tænke på, fordi hvis der var nogen, der havde sagt til ham, hey, er du okay? Vi oplever ikke, du behandler din partner særlig godt. Er det noget, vi skal snakke om? Kunne det være, at noget så lavpraktisk kunne have med til at forebygge det selvmord og det drab?
2: Og lad det være det sidste ord. Ditte Bjerregaard, du er PhD-studerende og stifter af Center for Voldsforebyggelse, og så vil jeg lige sige, der er faktisk gratis forløb til folk, som har været udsat for vold hos jer, som man kan få, hvis man har brug for noget vejledning og noget hjælp til at håndtere den situation, man står i. Og derudover, så hvis man er i krise eller tanker om selvmord, så skal man huske at sige det til nogen, og man kan altså altid ringe til livslinjen på 70 201 201 alle årets dage. Og Ditte Bjerregaard, jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
3: Selv tak.
2: Og fra det her, så skal det lige om lidt til at handle om det, der hedder The Great Millennial Career Crisis. Fordi hvis man skal tro strømninger og kommentarer på sociale medier, så oplever dele af generation Y, altså millennials, der er født mellem 81 og 96, en kollektiv karrierekrise i de her år. Og hvad det drejer sig om, det har jeg talt med Thomas Balslev om, som er journalist og redaktør på Heartbeats. Og det kan du høre meget mere om lige om lidt.
4: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Hvad, har du måske en øl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå.
5: Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Klasse. Folkets øl og Bo's.
9: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget

0: hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på Skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
4: Norwegian.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: God aften, her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Enhedslisten brugte i dag over 5 timer hos kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. De lange regeringsforhandlinger forsinkede blandt andet Alternativets møde med flere timer. Enhedslisten fastholder efter mødet, at den kommende regering skal mindske uligheden, men partiet vil endnu ikke sige, om kravene bliver opfyldt. Politisk ordfører Pelle Dragsted siger dog, at forhandlingerne bevæger sig fremad. Samtidig kræver Alternativets leder Franciska Rosenkilde en mere bæredygtig omlægning af landbruget og en plan for bedre dyrevelfærd. Hun understreger også, at Alternativet vil indgå i et parlamentarisk samarbejde med Enhedslisten. Flere uddannelsesinstitutioner i Storkøbenhavn har gjort næsespray mod opioidoverdoser til en fast del af deres beredskab. Det skriver DR. På uddannelsesstedet Next har man både indkøbt modgiften og undervist lærere i at bruge den, fordi misbrug af opioider blandt unge fylder mere. Hvert år bliver flere hundrede unge i hovedstadsområdet indlagt med alvorlige bivirkninger relateret til opioider. Skolen understreger, at man håber aldrig at få brug for næsesprayen, men ønsker at være forberedt, hvis situationen opstår. Flyselskabet SAS dropper resten af året at flyve til Nuuk, det skriver branchemediet Checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang i år. Forklaringen er de høje brændstofpriser og efterspørgselen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet op igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Vores landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren. En alvorlig skulderskade tvinger ham til at lægge støvlerne på hylden. Det fortæller den 39-årige målmand til TV2 Sport. Han fortæller, at eksperter har fortalt ham, at han ikke skal regne med at komme tilbage til topfodbold. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med skotske Celtic udløber til sommer. Og så til et kig på vejret. Vi kan i løbet af natten forvente klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme og lidt til frisk vind fra nordvest.
11: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Der er et udtryk på de sociale medier, eller som sådan stammer derfra, der hedder The Great Millennial Career Crisis, som handler om, at der er nogen, der sporer, at der er rigtig mange i generation Y, altså der befinder sig mellem 30 og 45 år, som oplever en karrierekrise i de her år. Og hvad præcis det drejer sig om, det kan du høre meget mere om lige her.
0: En til en med Daniel Cesar. Det her er Nova.
1: Thomas Balslev, velkommen til.
2: Tak for det.
1: Du er journalist og redaktør på mediet Heartbeats, og hvor gammel er det egentlig, du er?
2: Jamen, jeg er fra 89, så jeg placerer mig sådan lige i smørhullet af millennial-generationen.
1: Og den her krise, som millennial-generationen oplever, er det en krise, du har oplevet sådan på egen krop?
2: Jeg vil lyve, hvis ikke jeg har haft en snært af det, men jeg har det sgu meget godt, som tingene er lige nu.
1: Men generation Y, altså millennials, de tog uddannelsen, de fulgte deres passioner, de arbejdede med sig selv, og de forsøgte at finde mening i det, de lavede. Men skal man tro det, der beskrives i medierne og rundt omkring på nettet, så er der det, der hedder The Great Millennial Career Crisis. Hvad det egentlig er, hvad det handler om, altså handler det om, at det er en forkælet generation med urealistiske forventninger, eller er det noget helt andet, der er på spil i de her år? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave.
3: She is calling millennials the burnout generation, with the stress caused by several factors like anxiety, work ethic, and even childhood.
4: Millennials are exhausted. From crushing student debt in their 40s to the hustle culture, they're saying that they are burnt out. So, are they the neglected middle child of the world?
1: Det er nogle af de ting, man kan finde rundt omkring på nettet. Nyhedsmedier som blandt andet USA Today har beskrevet det her, som beskrives som The Great Millennial Career Crisis. Og i en artikel på Heartbeats, der har du også dækket det her, Thomas Balslev. Artiklen hedder, hvorfor har alle vi millennials karrierekrise lige nu? Og du nævner, at der kan være flere forklaringer på det, og vi skal dykke meget mere ned i det. Men vil du ikke lige starte med at præsentere, sådan, hvem du er, hvad du laver, så vi alle sammen er med?
2: Jo, jeg hedder Thomas Balslev og har i mange år været skrivende journalist på Heartbeats. De senere år så har jeg arbejdet som redaktør. Jeg har altid været meget optaget af strømninger og tendenser i tiden og har en baggrund som kulturjournalist. Så det her fænomen, det ramte på alle måder sådan lige ned i det stofområde, jeg godt kan lide at beskæftige mig med.
1: Og hvordan stødte du første gang på det her fænomen? Var det i medierne, eller var det sådan på egen krop eller i sociale kredse?
2: Det starter med, at jeg taler med en bekendt, som er på min egen alder, og som arbejder som radiovært og er også forfatter, og hun sagde til mig, at hun meget af tiden havde en følelse af, at det arbejde, hun sad og lavede, det kunne enhver idiot ligesom udføre. Og det grinede lidt af, og så kom vi til at snakke om, at det på mange måder står i kontrast til den store fortælling, der har været om os, millennial-generationen, som er, at vi har et imposter-syndrom. Altså det her begreb, der dækker over en følelse af at føle sig utilstrækkelig, eller ikke kunne finde ud af sit arbejde, og at det bare er et spørgsmål om tid, før der er nogen, der finder ud af, at man render rundt og faker den. Det er en etableret sådan fortælling om, hvem vi er. Og så samtidig så kommer vi til at grine af, at mange af os måske går og føler, at vi også er lidt for gode til vores arbejde. Derfor synes jeg, det var interessant at dykke ned i. Og da jeg så kiggede på internettet og prøvede at research på emnet, så kunne jeg se, at det findes ikke rigtigt. Og samtidig så havde jeg jo den her fornemmelse af, at det eksisterer. Og så er der jo sådan en journalist i mig, der går, der tænder og får lyst til at undersøge emnet.
1: Og hvordan så stødte du på det her på nettet? Eller hvad?
2: Så går der ikke så lang tid, så falder jeg ligesom over begrebet The Great Millennial Career Crisis. Og så tænkte jeg, okay, det er måske sådan to sider af samme mønt, det her. Og så dykkede jeg ned i det i stedet for, så kunne jeg se, at det er altså en del af et større, en større tendens, at der er mange i vores generation, der ikke føler sig tilfredse i deres karriere lige nu.
1: Vil du prøve at beskrive, inden vi dykker mere ned i den her krise med karrieren, som rigtig mange i den her generation, der er mellem 30 og 45, oplever i de her år, i hvert fald når man skal se på eller tro på de sociale medier. Inden vi lige dykker ned i det, vil du lige sådan, måske prøve at sætte nogle ord på, hvordan ser du den generation, vi er en del af? Jeg er også 89'er,
2: ja.
1: Og det er jo, man kan sige, det er en generation, der, altså det er en betegnelse, der dækker 15 år. Det er fra 30 eller 29 til omkring 45, ikke?
2: Ja.
1: Så det er mange, det er alligevel en stor gruppe af mennesker.
2: Men vi er 1 million jo, altså, i, sådan, ja, sådan cirka i rundtal. det vil jo altid være ret besværligt at lave en sådan meget præcis. Det vil altid være sådan lidt generaliserende.
1: Men hvis du kunne prøve at sige, hvem er generation eller generationen her, altså millennials?
2: Jamen, hvis man har set fjernsyn og set den der serie, der hedder 29, som senere kom til at hedde 30 og 31 og 32 endda, tror jeg, så hvor man følger det er Julie Rudebæk og Jesper Schuschlag, de her to skuespillere, i deres livskrise omkring det år at fylde 30, så tror jeg, man har et meget godt billede af, hvem millennial-generationen er. Men hvis vi skal sådan prøve at holde det lidt på karriereplanet, så var vi jo en generation, der voksede op med alle muligheder, når vi skulle tage en uddannelse. Det var sådan en stor buffet af muligheder. Da vi gik i gymnasiet, og fik vi at vide, du kan sådan set bare blive, hvad du vil. Det handler om at følge efter nede i maven, og så skal det nok gå.
1: Jeg kan huske, da jeg startede i gymnasiet, der var der sådan tre forskellige studieretninger. Man kunne blive noget inden for biologi og noget inden for matematik og noget inden for dansk og engelsk. Altså man kunne meget specifikt sådan prøve at spore sig ind på, hvad har du lyst til at bruge? Det kan jeg stadigvæk huske, var ret voldsomt det der med, hvad har du lyst til at lave resten af livet? Det skal du begynde at spore dig ind på.
2: Ja. Ja. Vi er en generation, der har valgt med maven og ikke valgt så meget med hovedet. Altså det har ikke været sådan fornuftige beslutninger. Altså det er der selvfølgelig nogen, der har gjort. Der er nogen, der sidder og arbejder med fornuftige ting. Men der var mange, der også ligesom følte efter i maven og sådan, hvad kan jeg godt lide? Jeg kan godt lide idræt. Okay, men så uddanner jeg mig inden for det. Eller jeg kan godt lide musik, så går jeg på konservatoriet. Eller jeg kan godt lide at være kreativ, så bliver jeg art director. Og så er man på den, når man ligesom er kommet på den anden side af den der uddannelse, så er det som om, at virkeligheden har ramt en, fordi det godt var, at vi fik at vide, at du kunne blive, hvad du ville, men så kom der en finanskrise ret tidligt der i vores uddannelsesforløb. Der var krig i Irak og inflationer og alt muligt, der påvirkede verdenssamfundet. Og det betød jo, at det var ret svært at få job med de uddannelser, som mange af os har taget.
1: Jeg kommer til at tænke på, jeg kan huske, da jeg det jeg gjorde med sådan min karriere, det lyder så fint, når man siger det på den måde, men det jeg gjorde, det var, at jeg tog gymnasiet, tog et sådan sabbatår, hvor jeg arbejdede, og så tog jeg på højskole, og så tog jeg på universitetet. Sådan en femårig uddannelse. Og det var sådan i medievidenskaber. Og der kan jeg huske, der havde jeg et sidefag i dramaturgi. Ja. Og der er jo nogle af de folk, som jeg studerede med på dramaturgi, sådan et semester, som jeg stadigvæk sådan lidt følger på de sociale medier. Og der er flere gange, hvor jeg stødt på det, hvor at, altså, jeg tog jo også det fag, og jeg synes også, det var spændende og sådan noget. Men dem, der har videt deres uddannelse, hele deres uddannelse til dramaturgi, det virker som om, de har haft det svært. Det er bare, det spiller ind, eller det peger ind i det der med folk, der har valgt med maven. Hmm. At man har måske valgt det, fordi man tænkte, det lyder spændende. Og så er man kommet ud bagefter og fundet ud af, okay, der er ikke brug for så mange til at lave noget med dramaturgi. Det er i hvert fald sværere, end hvis man havde valgt måske en anden karrierevej.
2: Ja.
1: Kom bare til at tænke på det.
2: En af de personer, jeg talte med i forbindelse med min artikel, han er skuespiller. Og det bare ligger jo ret meget i forlængelse af det der. Han har også valgt med maven og har jo gjort sin hobby og interesse til sit arbejde. Han er på mange måder ret succesfuld, og man har set ham i film, og han har teaterstykker, og han tjener en fin løn og sådan noget. Og alligevel så, han fortalte bare, at han sad med sådan en fornemmelse af, okay, nu har jeg lavet det her i 10 år. Jeg har ikke fået det der sådan gigantiske Mads Mikkelsen gennembrud. Der indfinder sig også bare en eller anden form for hverdagsfølelse, når man har arbejdet i 10 år. Jeg tror meget, det er det, at nu har jeg siddet her i 10 år. Jeg skal alligevel bare møde ind klokken 8 hver dag, og så skal jeg gå klokken 4. Og var det virkelig det? Altså, det er sådan en eksistentiel følelse af ikke at have fået nok ud af livet, som står ret meget i kontrast til det, vi var stillet i udsigt, da vi skulle uddanne os, som er, hvis du bare vælger med maven, så skal du nok gå, så skal du nok blive lykkelig.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Thomas Balslev, som jeg her talte med, han er journalist og redaktør på Heartbeats, og vi talte forleden om det her The Great Millennial Career Crisis, som er et udtryk, der dækker over, at der er mange unge, der befinder sig mellem 30 og 45 år, som oplever, at de er i en kriserelation til deres karriere, og præcis hvad det kommer af, det taler jeg meget mere med Thomas om, og det kan du høre mere om lige om lidt.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Nova. Fem. Nej. Små, nemme, frustrerende.
5: Jeg har kun et ord. 5 år, 50.000 kroner.
6: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
7: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Nogle gør rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Hvad har du måske en øl?
14: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
13: Nå. Har Bo øl?
14: Det har Bo altid.
15: Har Bo Klasse. Folkets øl og Bos.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Nova, lyden af i dag.
1: Hvis man skal tro strømninger og kommentarer på sociale medier, så oplever dele af generation Y, altså millennials, som i de her år er mellem 30 og 45 år, de oplever en kollektiv karrierekrise. Og hvad er det egentlig for en krise? Hvad er det, de oplever, og hvad er årsagen til det? Det har jeg talt med journalist og redaktør på Heartbeats om, nemlig Thomas Balslev. Og er hans beskrivelse af, hvad den her krise går ud på, kan du høre mere om lige her.
0: Det her er En til En med Daniel Cesar.
1: Og Thomas, vil du lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er det egentlig for en krise, som de unge oplever?
2: Da jeg skulle skrive den artikel, så ringede jeg til en sociolog, som kunne gøre mig klogere på det her. Og hun sagde, at vores generation, millennial-generationen, er i forhold til den foregående generation, sagde, at vi var ligesom ikke preppet til den her krise. Hvor generation X, som er generationen over os, det er sådan Michael Bertelsen og Kasper Christensen og den generation der. Deres fortælling om arbejdslivet var, nu citerer jeg sociologen her, at det er en stor lort, og hver dag så skal du æde lidt af den. Så man vidste godt, at det ville være benhårdt arbejde, og man skulle egentlig bare være glad, hvis man fik et job. Og derfor så tror jeg, at deres indstilling til at arbejde, den har ramt mere sådan realiteterne, hvor det var ikke den fortælling, vi fik.
1: Hvilken fortælling fik du? Om karrieren, jamen, og jobbet.
2: Jamen, jeg kan huske, at jeg sad til sådan en studievejleder på gymnasiet, og at jeg sagde, jamen, jeg vil faktisk gerne være tømrer. Jeg har altid gerne været tømrer. Og så fik jeg ved, at det ville ikke være en god idé, fordi, sådan som jeg husker det, altså med dit hoved, så ville det være en skam. Og det er ikke, fordi jeg er nogen Einstein eller noget som helst, men jeg kunne godt finde ud af at gå i skole og godt finde ud af at stave og sådan. Så det, der var sådan en eller anden, der var et eller andet form for hierarki omkring uddannelse. Så det der med at tage en sådan håndværkeruddannelse, det blev betragtet som mindre fint. Og at gå på gymnasiet, det var det, man skulle. Og så skulle man også efterfølgende gå på universitetet. Jeg gik på universitetet og læste dansk og litteraturvidenskab. Og min oplevelse var, da jeg gik på universitetet, at der var enormt mange, som gjorde det, fordi at det var det, der var en forventning om, at de skulle gøre. De var ikke en skid interesseret i dansk litteratur eller dansk sprog, men de gjorde det, fordi de havde fået vidt i skulden. Og jeg kan huske, at vi sad til forelæsningerne, og første time, altså når der var et semester, der startede, så var der mange, der rækte hånden op og var sådan, hvad er det, vi skal til eksamen? Det er bare for at sige, der var sådan en... de var bare optaget af at leve op til nogle krav, og ikke særlig interesseret i at, hvad skal man sige, gå på universitetet. Det tror jeg, det er mange, der... Så vi har uddannet ret mange mennesker på universiteterne, på dansk eller litteraturvidenskab eller antropologi, eller hvad det nu kan være, kunsthistorie, som måske bare gjorde det lidt, fordi det var normalen på det der tidspunkt. Og så har man måske landet et job, og nu har man arbejdet med det i 10 år, så sidder man af sådan lidt, skulle jeg måske egentlig lave noget andet?
1: Okay, bare lige så er jeg med. Så hvad er det, krisen er? Er krisen, at vi har uddannet en masse, en generation af mennesker, ind i noget, som de ikke har lyst til, og så er de landet i en hverdag, som de ikke kan finde sig selv i? Eller hvad er det, der er krisen?
2: Jeg tror...
1: Fordi du beskriver også det med, at der er en tomhed i det.
2: Ja, jamen, der er to ting i det. Den ene del, det er karrierekrisen, som er, at man ikke føler, at jobbet er så spændende, som man havde håbet. Og man har måske, hvis man tager det lange lys på, ikke særlig meget lyst til at lave det de næste 30-40 år. Det er det ene spor. Det andet er også, som sociologen, jeg har talt med til min artikel, hun forklarede, at det er en helt almindelig livsfase. Altså, vi bevæger os op omkring 40-årsalderen, og der er mange undersøgelser, der har peget på, at det er sådan, det er det her omkring, at mange mennesker føler sig allermindst lykkelige. Det er her, vi har fået lidt mere ansvar på arbejdet, vi har fået børn måske, vi har måske optaget et realkreditlån og købt et hus, så vi bliver også nødt til at arbejde for ligesom at tjene pengene. Så der er sådan, vores forældre er ved at blive lidt gamle, vi skal også tage os lidt af dem og sådan noget, så der er mange ting, der spiller ind og gør lige præcis den fase af livet sådan ret presset. Så det er de to ting. Den ene ting er livet, altså naturligt, at det er nogle hårde år, vi står overfor, og så det andet, det er ligesom karrieren.
1: Og det giver jo måske god mening, det der med, at når karrieren ligesom, eller når det spidser til, og man får det der realkreditlån, og tingene måske bliver mere alvorligt, når vi så er, fordi jeg er også 89 generation der, så jeg passer meget godt ned i de her tal. Altså, når vi har valgt, hvilken retning vi vil gå i, jamen så har vi jo valgt med maven. Vi har valgt, hvad vi har lyst til, hvad giver os spænding i hverdagen eller interesse. Og så lige pludselig så lander man et sted, når man er omkring midten af 30'erne eller sådan noget, og så finder man ud af, okay, nu er det måske ikke så spændende længere, men nu er jeg lidt, nu kan jeg ikke handle på, hvad jeg har lyst til, fordi man kan være bundet op på, ja, jeg har altså et lån i banken, fordi jeg har et hus, der skal betales og så videre. Det giver jo meget god mening, men hvad synes du egentlig om det her? Altså, giver det dig trøst, at man ikke er alene med det?
2: Jamen, altså, jeg bliver jo nødt til også at sige, at jeg oplever ikke sådan, jeg har ikke en meget stor krise personligt selv lige nu. Så det er ikke, fordi jeg har fået det meget trøst i det der på den måde. Jeg synes, det har været interessant, fordi at det har været min oplevelse, at uanset hvem du spørger i vores generation, har du jobkrise? Eller sådan, altså, så er de bare så, er det som om, at de sådan word vomit og bare sådan, ja, fuck, jeg har det bare så mega pres lige for tiden. Så jeg synes, det var det, der var interessant. Det var som om, der var sådan en stor fortælling, som vi ikke har sådan, vi havde ikke artikuleret den endnu, men alle havde gået og følt den.
1: Og den store fortælling er, sådan som jeg forstår det, du siger, Thomas, den store fortælling er, at vi har en masse mennesker mellem 30 og 45, som ikke er gearet til at lande i den position i livet, de nærmest er landet i, fordi generationen før, de så på karrieren som, jamen det at gå på job, det er lidt træls. Hvor at vores generation, vi har et andet forhold til jobbet. Hvad tror du, den her generation, hvad er det for en forhold, de har til deres karriere?
2: Jeg kan huske min egen far, som er kæmpe boomer, gammel hippie. Vi snakkede meget om det der med, om man arbejder for at leve, eller man lever for at arbejde. Mm. Og han var skolelærer, og når han havde fri, så han på fugle altid. Og det der med at arbejde, det var ligesom bare et nødvendigt onde, så han kunne dyrke sin egen interesse. Der fik vi jo det omvendte at vide, at vi skulle realisere os gennem vores arbejde. Mm. Vi er jo X-Factor og Idols-generationen, så vi har alle sammen sådan, vi er alle sammen vokset op med den her idé om, at vi er lidt unikke, at vi rummer et særligt potentiale. Og det skal vi realisere på arbejdsmarkedet, det skal vi ligesom, hele vores liv skal kredse om det. Realiteten er jo bare, at det er ikke os alle sammen, der kan vinde X-faktor. Måske er vi ikke så unikke, som vi går og tror. Men vi har, i modsætning til andre generationer, svært ved at ryste det af os. Og det er fordi, det har været en del af vores opdrag, at vi er specielle.
1: Hvor tror du, det kommer fra? Altså, fordi når du siger det, så tænker jeg, men det giver måske også meget god mening, fordi vi er vokset op, at det, at der er mange fra den her årgang, millennials, der ser sig selv som mere unikke, jamen, vi er vokset op med amerikansk underholdning. Mm. Altså, det giver meget god mening, at man har taget noget af det der til sig, der handler om, jamen, du kan, hvis du vil, og alt er sådan set muligt, og du er unik, som er meget moralen i rigtig meget amerikansk ungdoms-TV, så vidt jeg husker. Så der tænker jeg, at der er i hvert fald noget af forklaringen måske.
2: Det er som et godt spørgsmål. Altså, hvad det er, der har præget det. Det er sikkert sådan fra ret mange forskellige kanter. Jeg har undersøgt det ikke sådan intens til min artikel der, men så det bliver måske sådan en lille bitte smule spekulativt. Men jeg ved ikke, om det er sådan en helt far-out-tendens, det her, men vi er jo også en generation, som er vokset op med, altså, som har den første internet-generation, som er det virker som sådan en stor del af vores formative år, de foregik på omkring at etablere sig en identitet på internettet. Når man dannede en Facebook-profil, så skulle du gå ind og sådan vælge, hvad du godt kunne lide, hvordan du gerne ville se ud, hvad for nogle venner du har, hvad for nogle film du godt kunne lide og sådan noget. Der var også det der MySpace før, altså det der store sådan musik, sociale medier og sådan noget. Så har det jo så udviklet sig i sådan kolossal fart, og vi kan snakke om Instagram og TikTok og bla bla bla. Men jeg tror bare, at lige den der ting der med, at man kunne gå på internettet og skabe sin egen person, det tror jeg også har gjort os sådan ret selvoptaget. Mm. Vi har haft et sådan, altså bare det, at vi fik en telefon, som kunne filme os selv. Det gør jo, det må jo gøre et eller andet ved mennesket.
1: Hvordan så din første telefon ud?
2: Min allerførste telefon, det var sådan en Samsung-klaptelefon, som kunne tage billeder. Ikke sådan mod mig selv, men altså, vi var jo den generation, der fik iPhone'en, ikke? Og lige pludselig fik selfie-kameraet på. Og det er, altså, at vi er en selvoptaget generation, det har vi jo fået skudt i skoene masser af gange. Så der er et eller andet om det. Jeg tror ikke, jeg er den helt rette at spørge, for men, at finde svaret på, hvad det der altså, egentlig er svaret på det.
1: Men noget af det, som du også nævnte, jeg tror, det var lige inden mikrofonen blev tændt, det var det her, Thomas, med, at det er det omvendte af imposter-syndrom. Det er det her med, at der er måske mange, der føler sig, det er det udtryk, du brugte i hvert fald, det modsatte af imposter-syndrom, at vi er en generation, vi tilhører en generation af de der 30-45-årige, som føler sig lidt for, det lyder lidt ulækkert, når jeg siger for gode til den karriere, de måske har, men at det er en del af det. Mm. Har det et ord, det modsatte af imposter-syndrom?
2: Det ved jeg sgu ikke. Megalomani. Eller sådan en storhedsvandvid. Altså, jeg synes egentlig, at det omvendte imposter-syndrom er sådan et meget godt begreb. Jeg kommer også til at tænke på sådan en anden sådan popkulturel, et anthem for vores generation, den der serie, der hedder Girls fra HBO. Den har du sikkert set.
1: Med Lena Dunham.
2: Lige præcis, ja. Ikke? Hvor, som jo er den her sådan unge kvinde, eller det er hun er så på vores alder så, men hun er ung der og tror, at hun skal være en meget stor forfatter, og hun siger, der er sådan en meget sådan ikonisk scene i den serie, hvor hun siger, I think I might be the voice of my generation, or at least a voice of a generation. Så, altså, jeg tror måske, at min generations stemme her, så nedtoner hun det lidt, ikke? Da hendes boomerforældre kigger på hende, og hun er sådan, okay, måske er jeg bare en stemme i min generation. Altså, hvorfor vi er blevet det, jeg skal ikke kunne sige det, men det er i hvert fald bare sådan et meget godt billede på lige præcis det storhedsvanvid, som der ligger lidt latent i os, og som vi ikke er vokset fra. Det er jo så vidt, jeg har kunnet læse mig til en ret sådan elementær del af det at være menneske, at man tror, man er unik, men at man ligesom vokser fra det på et tidspunkt. Og hvorfor vi ikke har gjort det, det vil jeg lave til de højere magter at svare på, men det er vi i hvert fald ikke helt.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Det her, det var noget af min snak med journalist Thomas Balslev om det, der betegnes som The Great Millennial Career Crisis. Hvis du godt kunne tænke dig at høre mere om den her karrierekrise, som unge oplever i de her år, ifølge visse strømninger på nettet, så skal du altså finde det som podcast. Du kan finde det inde på reo.dk, eller inde i vores Reo-app, eller der, hvor du plejer at finde dine podcasts. Hvis du derimod bare gerne vil have noget god musik, så synes jeg, du skal blive hængende her på Nova, fordi der er meget mere god musik på vej til dig lige om lidt, fra blandt andet St. Clara og The Kid Laroi. Så bliv hængende, og have en rigtig god onsdag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
4: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
5: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
6: El. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
22: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
23: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
24: Norwegian.
25: Nu er der mere lyden af i dag.
26: Skru op for Nova.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: Nova. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mailer, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige

0: netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Det her er Nova.
10: Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
3: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så en dag i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Nova. I love you just the way you
5: are, the way you are. Start dagen med Gonova.
18: Jeg har glemt noget, man ikke må glemme.
19: Så længe det ikke er det, vi skal snakke om, så skal det nok gå.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 5. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Every
13: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Norwegian. Er i gang med sit store udsalg.
15: Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.

0: Nova. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Deal Day er skudt i gang.

0: hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage forbi og bestil nu på callme.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.
16: Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Det jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Nu er der mere lyden af i dag.
19: Skru op for Nova.

Næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Nova.
10: Du kan sagtens skrue op for musikken.
9: Lyden af i dag.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fred.

0: Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad har du måske en løn?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova og venner.
1: Hej, det er Christoffer. Vil du med til koncert?
0: Vi har legnet en fantastisk fredag aften op på Hotel Cecil i København, og der er kun én måde at få adgang på.
1: Du kan vinde dig på gæstelisten, hvis du lytter til Nova.
0: Hver gang Christoffer kalder på dig i radioen, skal du ringe i en fart for at komme med.
1: Jeg glæder mig til Nova og venner den 29. maj.
0: Se alle detaljer på rayo.dk. Det er lyden af i dag.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skål. Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Harbo. Øl.
5: Det er Harbo. Altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Every
16: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Nu er der mere lyden af i dag. Skru op for Nova.

0: Christian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
11: Hello. Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Voice.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: El.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
2: Norwegian. Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
3: Har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Har Bo Classic. Folkets øl og Bos.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.